0: сутрешното кафе до късните разговори вечер.
1: От новините до истинските истории.
0: От любимата музика до чудесното настроение.
1: От 17 години
0: до завинаги.
1: Радио Видин.
0: Навик, от който не искаш да се отказваш.

0: Българска музика.
1: Здравейте, аз съм Мони от Обратен ефект. Най-вече се занимавам с свиренето на барабани, но се занимавам и с мисленето и на музика и на текстове. Специално за песента «Моля ви ме дам», която беше всъщност втория ни сингъл, след като издадохме за марчето. Всъщност самия първообраз беше нашия китарист малкия, който влезе в моите мисли като едно момченце, което се притеснява от жените. И така стана с историята с «Моля ви ме дам». И вече всички знаете какво се случи с нея и с големия купон в «Обратен ефект» изобщо.
2: Казвам се Ники или Колио и съм вокална група «Обратен ефект». Относно нашето парче «Моля ви ме дам», мога да си спомня как беше измислено. Нашия барабанист Мони с една куха китара един път в мазето, което репетирахме, каза, че е измислил нов хит, който е за втори албум. И аз му казах, че ние първи още нямаме, така че е хубаво, ако ще е нещо, което става въобще за слушане, да бъде в първия албум. И свири го, и така тръгнаха всъщност хубавите неща за група «Обратен ефект». Каза, че го е измислил на една бутилка ракия, или по-точно на една бутилка уиски. И само това ми беше напълно достатъчно.

0: Радио Видин празнува 17 години в ефира.
1: Няма нужда от големи думи.
0: Просто е. Ние сме тук. За вас. Всяка минута.
1: Не броим годините, а моментите, в които сме заедно.
0: И създаваме спомени, защото Радио Видин не е само радио.
1: То е обещание, че най-доброто предстои.
2: Здравейте, казвам се Веселин Тодоров и съм автор на музиката и аранжимента на песента «Приятели». Щастливи сме, че имаме такъв хит. Естествено, доверихме се на един прекрасен текст на Александър Петров. И мисля, че песента грабва както с посланието си, така с ритъма и с музиката.
3: Аз съм Александър Петров, авторът на текста на песента «Приятели». Вероятно това малцина знаят. Нашата съдба, за щастие или нещастие, да бъдем зад сцената на групите и на артистите. За мен това е преди всичко визитната картичка на група «Фактор». Това, че тази песен е в златния фонд на Националното радио, е щастие, което го пожелавам на всеки колега и на всеки автор.
2: Интересно е, че тази песен 86-та година не видя бял свят на мелодия на годината. Не беше включена в нито една от месечните класации, не стигна и до финала. Така беше съдбата и на много други наши хитове. И се радвам, че тази песен «Приятели» запази духа на нашата група, запази нещата, такива, които искахме да бъдат, а и като че ли сега ни подсеща за новия ни албум, за новото творчество, какво трябва да правим, за да ни запомнят хората.
3: Мисля, че енергията на групата и посланието, което направихме с тази песен, още работят и наистина се чувствам много щастлив, когато от време на време, минавайки през някакви подлези или в някаква градинка, виждам

0: Ние сме там, където си ти.
1: 17 години сме част от живота на Северозапада.
0: Радио Видин. Слушай и се наслаждавай.

0: Ние сме там, където си ти.
1: 17 години сме част от живота на Северозапада.
0: Радио Видин. Слушай и се наслаждавай.

0: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
1: Четири часа новини. Великобритания предупреди Израел, че ще експулсира израелски дипломати от Лондон, ако не получи разрешение да отвори отново консулството си в Йерусалим. Израел нареди затварянето на дипломатическото представителство в отговор на решението на външния министър Ед Милибанд от миналия месец да наложи търговски санкции върху селища на Западния бряг, като даде на служителите 30-дневен срок да напуснат страната. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: В сряда вечерта, в последния възможен момент, британското правителство постигна споразумение сградата да остана отворена под новото наименование Британска мисия, като в нея останат 7 дипломати, 20 по-малко от сегашните. Споразумението позволи на Израел да запази авторитета си, тъй като формално страната изпълни обещанието си да затвори консулството. Въпреки това, според информация на Daily Telegraph, споразумението от сряда е само пауза в преговорите, а Министерството на външните работи ще поднови заплахата за експулсиране на израелски дипломати, ако на британските дипломати не бъде разрешено да се върнат в Йерусалим. Обединеното кралство се съгласи на постоянен диалог с израелското правителство, като същевременно запази заплахата за експулсиране в случай, че преговорите не се окажат надеждни. Не се очаква обаче съществени преговори да бъдат възобновени преди парламентарните избори в Израел на 27 октомври. Споразумението, постигнато в последния момент за запазване на сградата на Британското консулство, гарантира непрекъснатото официално присъствие в Светия град и осигурява възможност на британското правителство да поддържа пряк контакт с палестинския народ. В изявление с нощи Ед Милибанд заяви: «Ние не приемаме, че правителството на Израел има законното право да затвори Британското генерално консулство в Йерусалим, което функционира там от близо 20 години». От Лондон, Веселин Паунов.
1: С посланието споделяне на живота и Кипър е домакин на тази годишния 25-ти Европейски ден на даряването на органи, тъкани и клетки. Официалната церемония по откриването му е днес в Пафос. Събитието се организира от Министерство на здравеопазването на Кипър и Съвета на Европа, предава кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
3: Европейския ден събира в Пафос здравни специалисти, политици, пред

представители на пациентски организации и широката общественост от Кипър и чужбина, за да популяризира донорството, да повиши осведомеността и подкрепата за него. Отговорност на държавата е да насърчава доверието в системата за трансплантация на органи, да подкрепя пациентите и техните семейства, да укрепва културата на солидарност, съпричастност и дарителство, заяви във видеообращение президентът Никос Христодолидис. С регистрираните повече от 200 000 души като доброволни донори на костен мозък, Кипър се нарежда на първо място в света по техния дял спрямо населението, съобщиха от Здравното министерство. Днес в Пафос ще се проведе годишното пленарно заседание на Европейския комитет по органи, тъкани и клетки към Съвета на Европа, а в събота водещи европейски и национални експерти ще обсъждат тези въпроси на международна конференция. Емблематични сгради и паметници в Кипър ще бъдат осветени в зелено,

0: А в събота водещи европейски и национални експерти ще обсъждат тези въпроси на международна конференция. Емблематични сгради и паметници в Кипър ще бъдат осветени в зелено като символ на подкрепа за донорството. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Испанското правителство ще гласува по-строги изисквания за опазване на околната среда и дигиталната сигурност на центровете за данни. Очаква се мерките да бъдат одобрени преди предсрочните избори на 29 ноември. Подробности от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Планът предвижда центровете за данни да отговарят на най-строгите стандарти на Европейския съюз за ефективност при потреблението на електроенергия и вода. Освен това, предложените правила изискват 80% от електроенергията, консумирана от тези центрове, да бъде от възобновяеми източници през всеки час от денонощието, като се акцентира конкретно върху енергия от новоизградени мощности за възобновяема енергия. Редица технологични компании, енергийни дружества и строителни фирми се обявиха срещу строгите регулации. Според тях тези мерки ще забавят разрастването на центровете за данни и ще предизвикат масово изтегляне на инвестиции от страната. Решението на правителството не подлежи на разглеждане от парламента, което означава, че новите правила може да бъдат гласувани и да влязат в сила преди предсрочните избори на 29 ноември. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: 1 200 000 евро ще бъдат предвидени в бюджета за тази година за съпътстващи събития за Евровизия, съобщи министърът на културата Евтим Милошев пред депутатите от ресорната парламентарна комисия. Той допълни, че максималната стойност на всеки един от проектите ще бъде 100 000 евро.
3: Реда, по който ще се одобряват такива проекти, ще бъде първо изключително прозрачен, видим и много прецизен по отношение на събития, които наистина ще успеят да се впишат в концепцията на платформата Евровизия като съпътстващи и да постигнат основната си цел да популяризират българската култура и българската държава в Европа и по света.
1: Времето с Иван Василев.
4: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно над Западна България с разкъсана висока и средна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, за София около 8. През деня ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

надежда и вяра за един нов хубав ден започва предаването по първи петли, излъчвано на 9 октомври по програма Хоризонт от студио 1 на Радио Шумен. Пожелания за едни приятни следващи 2 часа ви изпраща екипът на предаването. Звукорежисьор и музикален редактор е Бояна Петрова. Аз съм Жулиета Герова. За нас е удоволствие, че в първите часове на днешния ден ще бъдем заедно. Надявам се да се чувствате уютно в нашата компания, за да имаме един нов хубав ден.

Още веднъж здравейте от студиото на Радио Шумен. Надявам се, ще се съгласите с мен, че едни от най-ценните неща в живота са здравето, хората около нас и взаимоотношенията, и дано да имате от всичко около вас. А за да ви е по-интересно, до 6 часа нашите събеседници и репортери ще ви разкажат различни истории. През тази седмица, на 5 октомври, празнувахме Деня на учителя. Ще ви срещнем с ученици на различна възраст, за да ни кажат кой за тях е най-добрият учител и какви качества да притежава той, за да има разбирателство и спокойна среда в часовете. Очаква ви среща с каледжиите Янка и Тянко Василева от Старозагорския край, на които попаднахме сега в района на Великопреславското село Драгоево. Разказват как с този изчезващ занаят се отгледали и оженили децата си и все още обикалят страната, за да предлагат труда си. Интересна ще бъде и срещата с Станислав Павлов от Шумен, който от 19 години живее в Канада, но обмисля отново да се върне в България. Станислава Миладинова е победителка в инициативата на община Търговище за най-дълго изминато разстояние пеша. Ще ви срещнем с Станислава малко след 5 часа. Всеки човек приоткрива музиката в различен етап от живота си. Понякога тя

става нещо, без което някои не могат в ежедневието си. Ще ви предложим репортаж от провелия се в Шумен международен фестивал на популярната песен «Есенни шуменски вечери». Усмивката е един от показателите за щастие, само преди броени дни беше и Световния ден на усмивката. С усмихнати или не чак толкова шуменци ще ви срещнем в последните минути на предаването по първи петли по програма Хоризонт, излъчвано тази сутрин от Студио 1 на Радио Шумен.

0: През тази седмица на 5 октомври празнувахме Деня на учителя. Предлагаме ви среща с ученици на различна възраст, за да ни кажат кой за тях е най-добрият учител и какви качества да притежава той, за да има разбирателство и спокойна среда в часовете в училище.
1: Какъв трябва да бъде според вас идеалният учител? Според мен той трябва да разбира учениците, когато има проблем някакъв и не са се научили, примерно. И ми да ги остави на мира през часа, докато той си преподава урока.
2: А значи да не ви изпитва, само да ви преподава уроци.
1: Да.
2: Това според вас идеалният вариант, за да се учи в училище.
1: Да. Да има повече млади учители.
2: Защо? С какво се различават младите от възрастните учители?
1: Ми имаме по-общи приказки с тях, отколкото с възрастните.
3: Възрастните са по-стриктни, искат да сме много изпълнителни, по-строги са.
1: Младите се доближават нашите разбирания.
2: Дали наистина възрастта е най-важното на един учител?
1: Не е важно колко е години, но колко се чувства.
4: Идеалният учител

0: Най-вече трябва да бъде добър педагог, според мене. Може би трябва да разбира от работа си. То това е основното, което е.
1: Какво ви трябва на вас, за да заобичате един предмет чрез учителя?
0: За да заобичаме един предмет чрез учителя, ми трябва интернет на мен. Идеалният учител просто разполага хората да се чувстват добре в неговия час и има една така особена строгост, която не се забелязва при всички учители. Може би се държи с тея като с равен в повечето случаи.
2: Според мен важна е близостта на учителя с ученика, обаче трябва и да има някаква степен на строгост, разбирате ли? Защото ако не се държи строго, те учениците му се качат на главата. Не знам, това е относително нещо, защото ако се държиш с учениците си близо, те понякога му отвръщат не със същото.
1: Като професия, интересно ли ти се струва?
2: Интересно ми е, да.
1: Кой е за вас най-добрият учител?
3: Госпожа Харланова по немски език. Защото ние като другите учителки. Има по-съвременно мислене. Според мен, това трябва да учител, което е с тинейджърско мислене.
4: За мен е идеалният учител да съчетава забавното с полезното.
1: Как, например, ти как го виждаш това?
4: Не само да крещи в час, постоянно нали, да е строг. Или пък не да не преподава нищо и съвсем да се занимава с нас, ами и двете, да ги смесва просто.
1: Ако си учител, по какъв начин ще се отнасяш към учениците си? Хайде да те сложим от другата страна.
4: Мисля, че по такъв начин, защото знам какво е сега в момента, да.
1: Кой е най-интересният учител за вас?
4: Съчетава полезното с приятното и това е най-хубавото.
0: В България е трудна учителската професия и просто труда не е оправдан. И хората не го разбират и... Специално за учителите, мнението е един вид много ниско и не се отдават достатъчната почет. Какво бих им пожелал?
2: Може би да бъда по-близки с учениците си. Това е, което бих им пожелал.
5: Пожелавам, нали, си вършиш работата и не те харесва.

0: среща с каледжиите Янка и Тянко Василеви от Старозагорския край, на които попаднахме в района на Великопреславското село Драгоево. Ще чуете разказа им за този изчезващ занаят, как с него са отгледали децата си и все още обикалят страната, за да предлагат труда си. Чуйте репортажа на Христина Димитрова.
1: Вие сте клиент на тези майстори калайджи. Да. Какво им донесахте?
2: Тава.
1: И то голяма тава. Колко литра е тя? И
2: не знам, 70.
1: И няма къде да се калайдиса, ако не са тия хора, нали?
2: Да, те идват отдалеч от Старозагорско. Всяка година ги чакаме да може да се подготвим.
1: Колко струва на тая тава калайдисването?
2: Разбираме се. Да.
1: Малко с пазарлък.
2: Да.
1: Здравейте! Как си, майсторе?
3: Много добре съм, работил в момента. Аз се казвам Тянко Василев. От Стара Загора съм, но съм на времето съм живял тук в Драгоево. Съм израснал и зато и си поддържам тук района.
1: От колко години го владеете този занаят?
3: Значи, това ми е предадено от баща ми.
1: А той сигурно пък от своя баща?
3: Ами да, той е наследство, да, от неговия баща и така е предадено от поколение на поколение, но мисля, че това ще е вече, младите няма да го поемат.
1: Като гледам така, работа имате. Вие сте съпругата на майстора, как се казвате?
4: Да. Анка си казвам и доволни сме от нашия занаят. За нашите години ние си го правим, но не знам синовете ми дали ще го правят, имам трима сина. Не знам, умеят го, знаят да го правят, но сега са по чужбина те. В Холандия работят и строителство работят. Изглежда, че са по-доволни ли, какво ли. И не идват тук при нас да работят този занаят. Ама не знам за напред дали ще може.
1: Сега обаче има много работа. Ето, хората подготвят за лютеница, за разни зимнини.
4: Сега е сезонът. Сезонът до края на октомври, даже фаща се и от ноември месец.
1: Виждам, че имате работа и това е хубаво. Не е лека работа вашата и не е за всеки. Кажете, в какво е майсторлъка на калайдисването на съдове, нещо, което вече остава все повече в миналото, в спомените на българите и, както се вика, вие сте последните мухикани.
3: Да. Еми, това за да го направиш е нещо сложно. Защо? Защото това е почти повечето е химия. Използва се сода каустик, солна киселина, гасена и т.н., което трябва да имаш тренинг към тая работа. Всеки не може да го направи, за да може да се нанесе калай по повърхността. И зато и че не е лесно. Не е лесно, но ние го правим, тъй като че се научихме от баща и т.н. Всеки не може да го направи.
4: Да ви кажа, много приятели, нали, клиенти, казват така: Тянко, дай ми всичко, аз ще си го направя. Добре, давам им всичката химия, която ние е ползваме. Почва да го прави, Тянко, не мога да го направя. Не мога, вика, не мога да го направя.
1: Работите честно и почтено и не се оплаквате. Това ми прави впечатление.
4: Да. Честно и почтено си работим, тук напознават цялата околия.
1: Е, вие като сте от Старозагорско, от колко време сега сте тук? На поляната до Драгоево?
3: От 15 дена сме тук. Е, работим си, имаме си квартира и мисля, че още 15 дена ще бъдем тук и се прибираме.
4: Имаме си къщи. Ние щяхме да дойдем още за август месец. Даже юли месец щяхме да дойдем, но имахме вкъщи булка, която чакахме да роди. Роди са момиченци и два месеца пък стояхме, нали, да я къпим. Дорде свикни снахата да се я гледа и после оставихме и тръгнахме на работа. Трябва да се работи.
1: Значи
4: трябва.
1: Имате вече и внуци. А всичките ли синове са женени, тие, които са в Холандия?
4: Всичките ми синове са оженени и си имаме 6 внучета от 3 сина. Благодарим на Бога, имаме си именици и той и аз. Благодарим на Бог.
1: Ясно е, че децата ни им се занимава с вашия занаят, а вие пък сте ги отгледали и схранили с него, нали така?
3: Да, отгледахме ги, схраним ги с този занаят, което след приватизация

0: ситуацията се спуснахме и в някакви търгови и друго сме работили, но предимно основно е това.
1: А, ето, идва сега тук още един клиент. А, добър ден, ние си говорим тук с майсторите. Какво носите вие за калейдисване?
2: Тъбички.
1: Ще станат чудесни, лъскави, че майстора добър. За тая голямата колко вземате, например, ориентировачно?
3: Ами, за тази вземаме 20. Ето за тази.
1: Да, тя е сравнително големичка. За още по-голямата. Тя голямата колко литра е?
3: Ами, 50 литра, например.
1: Да.
3: 40-50 евро. Да. Зависи от тавата, нали? Подръжката зависи, големината зависи.
1: Какво е много важно, за да съхраним добре нашите калайдисани съдове? Какво ще препоръчате на домакините, вие като майстори?
3: Ами, виж какво. Има тави от бакър. Тавите от бакър, като се калайдисват и се измиват после и се закачат, нали? И... ако се готви вътре, после се я измива и се я закачи, нищо не й пречи, без да се я намажи с нищо. А има тави, които са от гюмов материал, сега ето като тъстава, това са от едно време гюмовите деца правили за млеко. От такъв материал, те трябва да се намажат обязателно с свинска мас или с двигателно масло. Ние ги мажем с двигателно масло и се изтрайва това калайдисване до много време си трай калайдисването. Не си ръждясва, не се разваля.
1: Какво казвате на клиентите си, какво желаете на нашите слушатели?
3: На всички хора пожелавам най-напред здравето. Това е най-важното. И да си ползват хубавите и калайдисани съдове. Най-важното е здравето. Здрави има ли, намира се колая на всички.

ли, защо ли? Защо ли да крием, че аз и ти вече това не сме ние? Че аз и ти вече сме двама различни, които се срещат съвсем, съвсем безразлични. А дали е така? Кой ще ми каже? Аз вървя по света и подсвирвам си даже.

0: яде паничка сайрян. Това пояснява под една от първите си снимки на родна земя шуменецът Станислав Павлов. След 18 години в Канада той предприе едномесечно пътешествие в България, за да се върне към местата, които са го развълнували в детството му, да се отбие в градовете, където има приятели и да види нови красоти, с които е богата България. Разбира се, и да опита закуска от истинска баничарница, суха паста и цаца в Банско. Освен много чакано, това пътуване на Станислав Павлов има и мисия. Да прецени дали да смени континента и след дългите години на емиграция да се върне отново в родната си страна. Шумен бе една от последните спирки в това пътешествие за началото му и за мечтания край. Чуйте в интервюто на Катерина Петрова с Станислав Павлов.
1: След повече от 10 години в чужбина сте отново в България. Как намирате страната ни?
2: Всъщност годините са 18 и все още се мъча да установя разликите с това преди 18 години и в момента. Виждам много промени и положителни, и отрицателни, но не знам, някак си съм склонен, най-вероятно от носталгия или не знам от какво, но съм склонен да виждам повече положителните страни, може би защото българското ми липсва от гледна точка на територия, на посещение на родината, на приятните места за отдих, там където съм свикнал да ходя като малък, да се разхождам, там където съм в Монреал, има голяма българска общност, имаме така много български прояви, народни танци, различни българските празници ги отбелязваме подобаващо. Нали? Искам само да спомена, че нещата, които казвам, са от моята камбанария. Нали? Има хора, които просто си гледат живота в чужбина и им е по-добре там, но аз след тези години установих, че по-добре се чувствам в България. Не знам защо, но е така.
1: Казахте, че положителното ви прави впечатление. Какво? Ние като българи, които живеем тук, като че ли виждаме само лошото. Каква е промяната след тези 18 години, защото това е много сериозно разстояние във времето?
2: Да. Положителното е новостите, които са въведени през това време. Виждам един подем на културата, който на времето го нямаше. В момента има много фестивали, фолклорни танци. Има много българи, които познавам и съм чувал за такива, които се връщат в България и се заселват по селата предимно. Най-вероятно търсят спокойствие, но държат да са в България. Хора ми казват, с които съм споделял, че имам намерение да се връщам в България един ден и ми казват, добре, защо? Там всички са намръщени, като влезеш в магазина, просто, а пък в Канада, нали, всички се усмихват. Но за мен тази усмивка в Канада, която ти дават като обслужване, нали, по магазини и по различни институции, това не е искрена усмивка, а е там са задължени да го правят заради
1: обслужването. Служебната
2: усмивка. Да, точно така, с клиентите. И аз точно това им казвам, предпочитам да бъда наруган от сърце, отколкото да ми дават фалшива усмивка, нали? И да, малко спешно звучи, но е така.
1: А каква беше причината? Защо решихте да тръгнете от България, да изберете живот на друго място?
2: На първо място беше по-добро бъдеще като обучение за децата, като училища, университети и така се получи и сме много доволни. Но трудна емиграция, аз емигрирах на 33. Адаптирането на тази възраст е по-трудно, не е невъзможно, но е трудно, стресово. Понякога първите години в Канада предпочитам да не си ги спомням. На първо място е езика. Не говорих никакъв език, съпругата ми говореше френски и английски. Аз учих език в Канада. Искам да вметна, че съм доволен за това, че отидох, е, че се връщам в България с 4 езика чужди. Това ми е много, много приятно, че така се получи. Най-вероятно, ако бях останал в България, нямаше да ги има тези езици, защото просто там трябва да ги научиш, иначе
1: средата
2: няма как.
1: Така.
2: Да, средата. Френски и английски научих заради средата, а пък испански се научих по желание.

0: така реших. Руския си го припомних с колеги, които са от бившия социалистически блок.
1: Споменахте в този разговор българската общност. Колко е тя? Ясно е, че родината ви обединява, но какво правите, за да я държите в сърцата си?
0: Като точна бройка не мога да кажа колко са българите в Монреал. Всъщност има някаква бройка, но тя постоянно се мени. Аз участвам в една група за народни танци. В Монреал има 7 групи за народни танци и те са с по повече от 20-30 души всяка.
1: Никак не е малко това.
0: Да. И допълнително има хора, които идват и си тръгват, нали, постоянно. Организираме различни събития. Много български изпълнители, театри, театрални трупи, които идват в Монреал. Там също виждам много хора, залите се пълнят. Миналата година идва Тони Димитрова по покана на тази организация, в която аз членувам, Зорница се казва. По такива събития се събират хората и виждам, че да, има хора, които наистина и те голямата част, бих казал, уважават българските традиции. Когато има някой дошъл от България, задължително са там, за да просто да го уважат и да се видят с други близки.
1: Понеже Фейсбук е средата, която ни свързва, аз виждам снимки, на които вие в тази общност представяте българска кухня. Има ли нещо, което изненада канадците с приготвеното от нас? Нещо впечатли ли ги? Хареса ли им?
0: Ами да, те се изненадват на наши кулинарни решения много. Телевизионно предаване, което е по местна телевизия, която всъщност представя различните култури, които живеят в Канада. Всяка общност си има някакво ефирно време, което излъчват по тази телевизия. Бях поканен да направя някакъв кулинарен шедьовър, така да го нарека.
1: И какъв беше той?
0: Два пъти бях канен за две предавания. Едното беше боб по-манастирски всъщност. Другото си беше обикновен български кекс, както ние си го правим. Интересното е, че нашата култура впечатлява много канадци. В групата също имаме арменци, канадци, други също са се записали. От Молдова има една момче, което играе при нас.
1: Обмисляте връщане в България. Премерен риск ли е това? Какво може да накара един българин, който е живял много дълго време в една страна, която по нашите стандарти е далеч по-добре устроена, да се завърне отново в България?
0: Канада в момента не е това, което беше преди 10 години, например. Много се промени, особено след COVID. Тази канадска толерантност, с която Канада е известна, по принцип вече изчезна, няма я. Това си личи във всички среди и много хора го забелязват, не съм аз само, че така обществото се е променило по някакъв начин, което е тъжно. Стресът е голям, финансовата част също е, нямат връзка инфлацията с доходите.
1: И в този смисъл България е по-доброто място?
0: Ами не мога да кажа все още. Все още събирам впечатления, защото съм тук само за месец. Най-вероятно следващата година пак ще дойда за месец. И така докато успея да вляза в час, така да се каже, защото 18 години не са малко и все още всичко ми е ново.
1: И на финала на този разговор, понеже вие преминахте почти през цяла България, за да стигнете до родния си град Шумен, кое беше мястото, което ви впечатли най-много? Не като промяна, а като емоция.
0: Габрово и Смолен. Нямам идея защо, но там се чувствах много спокоен, много добре. Като цяло бих казал, малките населени места много по-приятно е да си там, отколкото, защото аз минах София, Пловдив, големи градове минах. Наистина малките населени места ми направиха впечатление, че е по-спокойно, живота е по-спокоен, хората са спокойни, толерантни.

0: Хоризонт.
1: С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Централната избирателна комисия започна информационната си кампания за разясняването на машинния вот за президентските избори на 25 октомври, като вече показа на гражданите как се гласува с устройството. Днес от 12 часа демонстрационна машина ще бъде разположена на метростанция НДК, където всеки ще има възможност да изпробва гласуване и да получи информация от представители на комисията, които оказват съдействие и отговарят на въпроси. Общо 200 устройства са предвидени за кампанията в цялата страна. Районните избирателни комисии ще изготвят графици за населените места, в които ще се провеждат демонстрации, а целта е да се повиши увереността на гражданите при упражняването на правото им на глас на 25 октомври. За желаещите да се запознаят предварително с начина на машинното гласуване, е достъпен и симулатор през мобилното приложение Избори 360 градуса в секцията за избиратели. Парламентът обсъжда промени в търговията с ценни книжа, споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество и изслушва 7 министри. Още за пленарния ден от Даниел Инков.
2: Промените в закона за публичното предлагане на ценни книжа и ратификацията на споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество са сред основните точки в дневния ред на парламента в петък. Депутатите ще обсъдят възможността компаниите да привличат капитал чрез многостранна система за търговия, без основателите и ключовите акционери автоматично да губят контрол върху стратегическото управление. За целта се предвиждат акции с право на повече гласове и допълнителни гаранции за защита на миноритарните акционери. Парламентът ще разгледа и споразумението, според което България трябва да получи обратно внесения си капитал от 15,1 милиона евро в Международната банка за икономическо сътрудничество в рамките на 20 години. В парламентарния контрол на въпроси ще отговарят 7 министри. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде питан за иззетите документи при полицейската акция в офисите на украинската групировка Купова Варна във връзка с разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино, както и за серията бомбени заплахи в обществени сгради. Сред въпросите към правосъдния министър Николай Найденов със съдебното производство срещу двама украински бивши военнослужащи, задържани близо до военен обект, влиянието на имунитета върху абсолютната давност и противодействието на купения и манипулирания вод. Министърът на здравеопазването ще отговаря за проекта за крематориум край Харманли и за опасността от закриване на интензивното отделение в болницата в Смолян. Регионалният министър Иван Шишков ще бъде питан за състоянието на пътищата, осветлението в тунел Дупница, свлачището в Аспарухово и ремонта на пътя Вакарел-Панагюрище. В парламентарния контрол са включени още въпроси към министрите на външните работи, труда и социалната политика и околната среда и водите. За новините, Даниел Инков.
1: В Националната астрономическа обсерватория Рожен ще се проведе тържествено честване и концерт, посветени на 45 години от откриването й. Подробности от кореспондента ни Радостина Колчева.
3: Официалното откриване на тържеството ще започне в 17 часа със слово на професор Камен Козарев, директор на Института по астрономия. Презентация за 45-годишната история на Националната астрономическа обсерватория ще направи доцент Никола Петров, заместник директор на института. В 17.30 часа започва концертът «Звезди под звездите на Рожен», в който ще участват Красимира Стоянова – сопрано, Светлин Русев – цигулка, Зорница Гетова и Константин Костов в пиано. На церемонията ще бъдат връчени грамоти и паметни плакети 45 години Национална астрономическа обсерватория Рожен. От Смолян, Радостина Колчева.
1: Времето с Иван Василев.
4: Най-ниската температура на 9 октомври в София е измерена през 1920 година, минус 0,7 градуса. А най-високата през 1997 година 28 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 7 часа и 33 минути и ще залезе в 18 часа и 55 минути. Продължителността на деня е 11 часа и 22 минути. Луната в София ще изгрее в 6 часа и 6 минути и ще залезе в 18 часа и 7 минути. Фаза на Луната е един ден преди новолуние. Сутринта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Над Западна България ще има по-значителна висока и средна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, за София около 8. През деня ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и след обедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. В югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

С надежда и вяра за един нов хубав ден започнахме предаването по първи петли още в 4 часа сутринта, излъчвано днес на 9 октомври по програма Хоризонт от студио 1 на Радио Шумен. След минути ще ви срещнем с още интересни събеседници. Пожелания за едни приятни минути и до 6 часа ви изпраща екипът на предаването, звукорежисьор и музикален редактор е Бояна Петрова, аз съм Жулиета Герова. За нас е удоволствие, че в първите часове на днешния ден сме заедно.

0: Станислава Миладинова е победителка в инициативата на Община Търговище за най-дълго изминато разстояние пеша, независима надпревара, която беше организирана по повод Деня на независимостта и Европейската седмица на мобилността. Тя изминала малко над 41 км, като направените крачки са 52 420. За ходенето пеша като излизане от зоната на комфорт, осигуряване на здраве, физическо и психическо, както и вид психотерапия, ще чуем от Станислава Миладинова. Людмила Борисова я попита защо е приела подобно предизвикателство към себе си.
1: Имах личен стимул, човек, който ме насърчава много често да излизам от зоната си на комфорт, да стана от стола и да правя неща, които да ме предизвикват. Показа ми, че движението, в случая ходенето, може да бъде не просто физическо усилие и начин да се почувствам по-жива, по-свободна и по-уверена в себе си.
2: Казахте нещо много ключово, да излизате от зоната си на комфорт. За съжаление обаче в днешно време съвременния човек някак си не иска да излезе от тази зона на комфорт. Защо според вас забравихме, че естественото придвижване на човека е точно ходенето?
1: В забързаното ежедневие, в което живеем, сме свикнали на бързи неща, бърза храна, бързо придвижване, бърза и лесна комуникация. Забравихме да живеем тук и сега, да се наслаждаваме на моментите, да ги оценяваме. И може би точно този вид активност физическата лично на мен ми помага да се спра и да се насладя на сегашния момент. И това би бил моят призив към хората, че не трябва да бързаме. Просто от време на време трябва да спираме, да забавяме процесите и да усещаме всеки момент.
2: Което означава, че и в делника си вие също вървите много пеша и използвате ходенето като вид разтоварване и терапия.
1: Абсолютно всеки ден, да, по път за работа, след работа, при всеки удобен момент гледам да се движа, защото няма нищо по-хубаво от това.
2: 52 000 крачки по време на инициативата, иначе в нормалното ежедневие на Станислава, колко крачки изминава тя?
1: Ами, не по-малко от 20 000. Това е ежедневието ми, това вече е начинът ми на живот.
2: А пък казва, че 8 000, 10 000 крачки на ден са много крачки, а вие правите двойно.
1: Да. Ами стара се, защото наистина считам, че това е лек не само за физиката, но и за душата ни.
2: Когато изминавате тези крачки, това ли ви е всъщност целта? Да подобрите някакъв рекорд? Днес да направите 20, утре 22 000 крачки или това вече го правите с някаква друга мотивация?
1: Специално на този въпрос мога да отговоря и по един и по другия начин. Не смятам, че има грешен отговор. Значи, едната ми мотивация е да се надскачам сама в себе си всеки ден, да вдигам летвата и да я гоня, за да търся някакъв стимул. Освен това, нали, считам, че движението е здраве, това ме лекува по естествен начин и съответно всеки човек иска да бъде здрав, така че мога да отговоря и по двата начина на въпроса ви.
2: В тези чисто ежедневни дейности, които правим, можем ли да влагаме и мисъл за себе си, за собственото си здраве?
1: Да, задължително е всеки човек да смята за своето здраве, да мисли не само за физическото, но и за психическото, тъй като все по-малко се говори. Аз смятам, че психическото здраве е изключително важно и е наравно с физическото.
2: Тези крачки, които правите, по-големия брой от тях сред природата ли са, тъй като заговорихте за психическото здраве?
1: Да, старая се максимално да се откъсвам от града, от хората, от излишното напрежение и просто да се сливам с природата без телефон, без мисли за работа, за деца, за сметки, нали, стандартните битови проблеми на всеки един човек и просто да се насладя на момента, да се слея сама с себе си и с спокойствието си.
2: Плана за днес какъв е? Колко хиляди крачки?
1: Плана за днес, не знам, нямам конкретна цел, просто искам да изляза, да тръгна и на където ме отведат краката.
0: Станислава Миладинова е победителка в инициативата на Община Търговище за най-дълго изминато разстояние пеша, независима надпревара, която беше организирана по повод Европейската седмица на мобилността.

случва се, няма как. Това не значи, мила моя, че ще оставя да ме лъжеш пак. И искаш да те обичам, обичай ме и ти, но някой друг живот ще гледам в хубавите ти очи.

0: Шумен се проведе 13-то издание на Международния фестивал за популярна музика «Есени шуменски вечери». Специалната награда в категория «Популярна градска музика» спечели вокалната формация «Разпеени паланчани» от град Крива Паланка, Северна Македония. Това са хора на различна възраст, събрани от любовта към музиката. През двата дни на фестивала те не спираха да пеят, да се смеят, хора с невероятно чувство за хумор и много силна приятелска връзка помежду си. Винаги усмихнати, дружелюбни и пеещи. Сега ви срещаме с тях, за да ви предадат доброто си настроение към вас. Дори ще ви попеят.
1: Ние сме Друштвото Разпеяни паланчани от град от Крива Паланка, Северна Македония.
2: Не за първи път идвате в Шумен и тъй като повтаряте, значи ви е харесало. Идвате специално и да пеете на един конкурс «Есени шуменски вечери».
1: Па сега сме по трети път тука. Се надевам, ке бидат и 13, и 20, така, да продължи нашата соработка. И много е убаво тука, имаме некоя близко со луѓето, музиката не спојува. Убаво е организиран вашиот фестивал.
2: Какви песни обикновено си пеете, когато сте заедно?
3: Во принцип пееме староградски народни песни, но пееме и забавни песни без пардон, секакви песни што може да се пеат во Македонија.
2: Много ви е голяма групата, от колко човека е?
4: Групата се содрж

0: усмихнати, много музикални. Винаги където се берете, беете, танцувате. Това е дух.
1: Първо сакам да спомнем дека нашиот хор постои веќе 50 години.
0: Да.
1: Ние сме помлади членови, што ја одржува традицијата на хорот. Ке имаме уште помлади членови и сите сме со љубов кон музиката и добро расположение за тоа има.
0: Затова ли сте толкова усмихнати винаги?
2: Секогаш сме усмихнати.
0: Да.
2: Никогаш не сме тажни. Песната не секогаш прави весели, разиграни, разпејани, паланчани. Затоа сме
0: добре,
2: разпеяни.
0: Дайте съвет на хората, защото проблеми има винаги в живота, но така да вземат част от вашия дух. Как трябва да преодолеят всичко? С музика или само?
3: Животът е кратък. Дружете се, пейте, веселете се.
0: Много хубаво.
3: Препорука за сите.
0: И нещо съвсем накратко, вие сте само петима, групата е голяма. Съвсем мъничко нещо за край на нашия репортаж. Йо!

0: Как ме донесе гайдата? Казах ти вчера по телефона. Как не я донесе тага?
1: На свръхпредлагане и свръхпотребление в съвременното ни общество все по-отчетливо се забелязват и някои дефицити. И те не са материални. При последни

0: световен доклад за щастието за 2026 година, публикуван през пролета от Центъра за изследване на благосъстоянието към Оксфордския университет, България заемат 84-то място от общо 147 държави. Въпреки че страната традиционно се намира в по-ниската половина на таблицата, данните показват плавно подобрение спрямо 2025, когато заемаше 85-то място. Така България вече не е на последно място в Евросъюза, като тази позиция, макар и с минимална разлика, се заема от Гърция. Усмивката е един от показателите за щастие, а само преди дни беше и Световния ден на усмивката. С усмихнати или не чак толкова усмихнати шуменци, сега ни среща Бояна Димитрова.
1: Кои са малките неща в живота, които ни карат да се усмихваме?
2: Да се видим роднините, приятелите, да седим на кафе.
3: Един хубав, сладък живот с обществото, да се сред с обществото. Това е.
4: Те са толкова много, че не мога да ги изброя. Аз поначало на много неща се усмихвам, даже и на себе си най-вече. Което мисля, че е нормално или поне положително.
5: Съм се събудила сутринта, се усмихвам. Това, че близките ми са живи и здрави, животинките ми са живи и здрави, времето е хубаво.
6: Слънцето, въздуха, абсолютно. Това са много важни неща, които трябва да ни карат да се усмихваме. Нищо материално не може да го замени. И децата, съответно, ако имате такива, ние имаме и двете. Така че това е основното, но да, факта, че сме събудили всички около нас, а наред, е най-важното, което ни кара да се усмихваме.
7: Аз мога да допълня, че много често тя ме кара да се усмихвам, освен децата ми и приятелите ми около мен.
1: Кое е нещото, което мигновено връща вашата усмивка?
6: Ами друга усмивка.
8: Правилното вземане на решение и осъзнаване на грешката. Аз съм дева, ние сме малко особена, аз съм и медицински работник, още по-особена.
4: Всеки ден, всяка сутрин, като стигна до банята да се измия и погледна в огледалото, веднага се усмихвам. Просто си повдигам настроението по този начин. Много ми е приятно, защото сама живея и не знам друг ще срещна ли да ми се усмихне, а пък аз успявам.
6: Като виждам приятели, които не очаквах да видя скоро, много се радвам, че отново имам шанса да ги видя.
2: Ами, примерно, любимия ми отбор, би, нали, футбол, или пък пенсията е задат на време, пенсионери хора, нали?
1: Малките неща в живота.
2: На малките неща, съвсем малко. Е, сега имам, вчера имам от тотото четворка, 73 евро. Радвам се, много се радвам. 73 евро са много, нали, 150 евро в месец такова. Стои ми тока за 2 месеца. И на тези работи. На малки неща се радвам пенсионерите. Що ние големи не може да имаме. Бизнес не може да имаме. Вече ви знаете какво става в България.
1: Помните ли какво беше първото нещо, на което се усмихнахте тази сутрин, като се събудихте?
8: Тази сутрин се усмихнах, защото имах на телефонни си съобщения, че са пристигнали на време за работа.
4: Ми видях, че слънцето се показва и на това се усмихнахме.
6: Колко беше светло навънка и колко се успах?
9: Беше последния ден на училище. Най-това беше най-хубавото нещо.
6: На сина ми изпратих го на състезание в Молдова и да, понеже беше много радо и той беше много развълнуван и той ми стартира деня. Така започнахме. Та той беше първото, на което се усмихнах тази сутрин.
1: Може би майка ми дойде да ми каже добро утро, сестра ми също ме прегърна сутринта.
10: И усмивката ти изгря на
1: лицето. На какво се смеете?
4: И на живота се смея, на себе си се смея, на политиците се смея.
1: А вие на какво се усмихвате?
4: На хубавото време, на децата.
6: Разкажем си смешни истории.
3: Ами аз се радвам на това, когато има непристойни прояви. Аз ги приемам с усмивка. Примерно. Движението с автомобили, това притискане, това, но се усмихвам, защото това е живота.
1: Вярно ли, че усмивката е заразна?
2: Не, не вярно. Как заразна? Болест някаква, те?
1: Хубава болест.
2: А, хубава, да.
4: Усмивката е заразна и дано да е хубава усмивка, да не е лицемерна. На добрата усмивка, на усмивката на дете всеки се засмива. Дори само в един магазин, като влезете, ако не ви се усмихнат на среща и на вас ви се разваля настроението, дори да влезете усмихнати. И затова може би усмивката е заразна, да се усмихваме един на друг.
1: Ползваме ли често усмивката като маска, за да прикрием

0: тъгата си.
1: О, често да. Особено вече на по-зрели години като нашите, зад усмивката ни много пъти се крие тъга.
2: Понякога на човек като не му е добре и не иска да обяснява и се усмихва.
0: Какво бихте казали на един човек, за да превърнете неговата тъжна усмивка в радостна?
3: Еми, бих му казал първо някаква шега.
4: Само ще кажа една шега. Какво наричате крава в торнадо? Милкшейк.
0: Какви позитивни пожелания искате да отправите на слушателите на Радио Шумен?
2: Като застанете срещу огледалото, усмихнете се на себе си, направете си комплимент и ако го правите всяка сутрин, то ще стане един навик. Така че повече да са ни искрени усмивките.
5: Да не са много амбициозни. В живота големите амбиции, без можене да покрива неотдадени човек, разваля нервната система, откъдето започват на млади години болестите.
1: Да бъдат по-добри, да бъдат по-усмихнати, да не бъдат злобни, да има повече красота в дните ни. Да има повече поводи, да, за усмивки.
2: Много, много намръщани хора.
1: Да.
2: Много намръщани хора, нещастни хора. И си го предаваме един на друг лошо настроение.
6: Като се усмихваме, значи сме живи.

Приятели на програма Хоризонт и предаването По първи петли, започнахме този ден, надявам се за всички, с надежда за споделеност. Интересните ни събеседници ни накараха да имаме вяра за онези неща, които могат да ни направят щастливи, дори без да очакваме. Завършва днешната ни среща в предаването По първи петли. Дано да ви е удовлетворила и нека тя да е началото на ден, който да ни изпълва с приятни преживявания, защото всеки от нас го заслужава. Дано да сме ви заредили положително. Дочуване от студио 1 на Радио Шумен ви казват Бояна Петрова и аз, Жулиет Герова. Желаем ви здраве и споделеност!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни, София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,7.

0: 86. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Служите ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Още не са открити останки от дроновете, които поразиха във вторник двата търговски кораба в българската икономическа зона в Черно море, за да може да се установи дали са руски, заяви министърът на транспорта Георги Пеев.
2: Не трябва да се правят предположения, ние сме хора, които трябва да говорим с факти. Имаме увереността от няколко партньорски организации, че ще ни предоставят техническа възможност, така че да можем да проверим и да изследваме какво се е случило и съответно, ако намерим останки от дронове, да имаме увереност от чия страна са.
1: Ако дроновете са руски, посланичката Елеонора Митрофанова ще бъде извикана в Министерството на външните работи, каза министър Велислава Петрова.
3: В момента очакваме това, което ще ни кажат от службите Министерство на отбраната. Важното в случая е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Така че се надявам да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи, да имаме ясни факти и доказателства в посока на това, каква точно, кой е точно причинител.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска да бъде разсекретена частта от заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност с изказванията на политическите лидери. Борисов е подкрепил както предложенията на ПП и ДБ, така и окончателната декларация, за да има яснота, че България определя Русия като агресор.
4: Нищо общо нямат коментарите с това, което беше вътре. Разбира се, не съм доволен от докладите на службите.
1: Според председателя на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай

0: Денков, не са били представени категорични доказателства за произхода на дроновете, но е ясно, че потърпевша от инцидента е Украйна.
1: Това, около което има различие, е как точно да се подходи. В Черно море се стреля и няма нито един кораб, който да може да мине без да се чувства застрашен.
0: Съпредседателят на Демократична България Божидар Божанов определи приетата декларация като недостатъчно категорична, а според лидера на Възраждане Костадин Костадинов, позицията на консултативния съвет е доказателство за провал на българската външна политика. Лидерите на страните от Европейския съюз ще обсъдят на заседанието си в Брюксел идния четвъртък и петък атаките с дронове срещу кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море, съобщи за Българското национално радио говорител на Европейския съвет. В писмото покана до държавните и правителствените ръководители, председателят на Европейския съвет Антонио Коста изтъква, че ще бъде разгледано и хибридното въздействие на Русия в Европа, което се засилва. Лидерите ще обсъдят и подкрепата за Украйна, като ще изслушат президента Володимир Зеленски и ще направят оценка на напредъка на страната по пътя към членство в Евросъюза. У нас правителството внесе за одобрение в парламента актуализиран инвестиционен проект за придобиване на нови зенитно-ракетни комплекси с финансиране с европейския инструмент SAFE. Предвидено е България да придобие два комплекса с голям обсег на действие и още 8 със среден, като 5 от тези със среден ще са допълнителни. Целта е да се преодолее дефицитът от способности за зенитно-ракетно прикритие, като се постигне пълна съвместимост за включване в интегрираната система за противовъздушна отбрана на НАТО и да се прекрати зависимостта за поддръжка от Руската федерация. Европейският екип се очаква да се присъедини към преговорите, които ще водят днес и утре в Майами пратеници на украинския президент Зеленски и американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, съобщи Зеленски. Вчера Русия удари с планиращи бомби два пътнически автобуса в град Краматорск, Донецка област. Загинаха 30 души, 18 са ранени. Има още жертви и пострадали при ракетно-дронов удар по столицата Киев. Украинската армия порази център за данни на руския технологичен гигант Яндекс в Рязанска област. От компанията заявиха, че не знаят дали дейността на центъра може да бъде възстановена. Върховният комисар на ООН за човешките права Фолкер Тюрк нарече ужасяваща ескалацията на руските бомбардировки срещу Украйна. Тюрк отбеляза, че от понеделник до сега там са загинали най-малко 85 цивилни граждани. Близо 350 души са били ранени. Българският външен министър Велислава Петрова се срещна у нас със своя колега от Северна Македония Тимчо Муцунски по повод евроинтеграцията на югозападната ни съседка. Муцунски коментира, че разговорът е бил конструктивен и в позитивен дух, но позициите остават твърде далечни. България няма допълнителни очаквания към Република Северна Македония, каза министър Петрова.
2: Изпълнението на ангажимента от 2022 година е най-директният и гарантиращ път към европейска перспектива на Република Северна Македония.
0: Властите в Скопие дадоха съгласие български лекари да прегледат Ива Михайлова от Кочани, която има и българско гражданство и пострада тежко при катастрофа миналата година. На английски език Муцунски обясни защо.
3: Разглеждаме това като жест на добра воля. Не сме длъжни да го направим, но трябва да говоря много откровено и много прямо. Поради липсата на доверие между правителствата, трябва да започнем да изграждаме доверие от някъде.
0: Каза македонският външен министър. За времето днес слушаме Иван Василев. Добро утро!
4: Добро утро! Температурите около 6 часа са от 5-6 градуса в Севлиево, Смолян и Казанлък до 18 градуса във Враца. В районите на Добрич и Варна има намалена видимост и мъгла. В София в момента температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 74%. Атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще е около средната стойност. Днес ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще

0: деня облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места в масивите от западна и централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за...
1: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,1 МГц.

Добро утро, вие сте с Българското национално радио. Аз съм Александър Стаменов, а в следващия час следим за вас актуалната пътна информация в страната, водещи новини и времето. Говорейки за времето, ето прогнозата. Днес ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър, а максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26 градуса. Ако пътувате на мокър път, се съобразете с условията и намалете скоростта. Също, запазете по-голямо разстояние от другите автомобили, за да имате достатъчно време за реакция. В момента движението по градовете е минимално, но ето с какво да внимавате преди да излезете на пътя. На главния път Хасково-Кърджали се работи поетапно в една лента на определени места, а срокът е до 1 юли 2027 година. Пътят между Джебел и Фотиново е затворен в два участъка за всички превозни средства. В единия при Самодива има свлачище. Обходът е през Джебел, Върбен и Хаджийско. Срокът му е до края на годината. В другия, мостово съоръжение е компрометирано и предстои аварийно възстановяване. Обходът е през Кирково и Подкова. Камионите над 12 тона не могат да минат по пътя Зорница, Бели пласт, Стремци до Кърджали, а над 3,5 тона не минават по пътя Момчилград, Подкова, при Багрянка и Прогрес заради нисък мост. И двете са забранени до

0: Животът не е екшън филм и нямаш право на втори дубъл. Шофирай разумно. Аз съм Ивайло Пеев от БНР Бургас и ви призовавам. Пазете себе си и другите на пътя.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Виждаш опасност? Не мълчи. Обади ни се на 0885-120-130 или ни пиши в социалните мрежи. Show is hot out here.

Добро утро, вие сте с Българското национално радио. Благодарим, че избрахте да посрещнете поредна сутрин с Националното радио. Докато се наслаждавате на чашата чай или кафе, ето каква е актуалната информация към този момент. Всички полети в страната са редовни с няколко изключения. Пристигащият полет от Истанбул във Варна е отменен, а полетът от Варна към Истанбул, който се очакваше да отлети в 9:20, е също отменен. На електронното табло на Български държавни железници се показва, че всички влакове се движат по график, с изключение на международния бърз влак от Капакуле към Пловдив. Той закъснява с около час. На границите ни трафикът е нормален на контролно-пропускателните пунктове, с изключение на границата ни с Република Турция, където на Капитан Андреево на изхода за товарни автомобили трафикът е интензивен. Така че с тези неща трябва да се съобразите. Към този момент все още градското движение е тихо и спокойно, така че продължавам с информацията, която ви вълнува преди да излезнете на пътя. Както вече споменах, ще има ремонт и в момента се ремонтира автомагистрал Марица в област Хасково. Продължава ремонтът на фугите на две съоръжения в областта, в района на селскостопанския надлез и при моста над река Каламица. Ремонтните дейности са в пътното към Пловдив, поетапно се ограничава движението в активната изпреварващата лента, като автомобилите преминават през свободната лента. Очаква се ремонтът да приключи до края на октомври. В Видинско най-важното е за шофьорите на камиони. По пътя между Добри дол и Монтана са забранени всички превозни средства над 12 тона в двете посоки. Автобусите минават, обходите са сигнализирани. От Видин към Монтана следете табелата при Дунавци, а от Монтана към Видин ориентирате Ружинци. Обходът е в сила до 31 юли до година. Ще има промени в движението в центъра на София заради маратон на 10 и 11 октомври. Утре от 9:30 ще се проведат бяганията от 5 до 10 км. Трасето преминава през централната градска част, около Лъвов мост, площад Света Неделя, булевард Витоша, улица Лабин, генерал Гурко, Георги Раковски, цар Освободител и района на Софийския университет и катедралата Александър Невски. Финалът е пред площад княз Александър I, а пък в неделя от 9:30 със старт на дистанциите 21 до 42 км. Освен централната част, маршрутът включва булевардите Тодор Александров, ЖК Люлин, булевард Доктор Петър Детлиев, както и булевард княз Александър Дондуков до моста Чавдар и улица Тодорни кукли. Останете с нас, имаме още информация, а в следващото включване и водещи новини.

Казвам се Александър, на 11 години. Едно специално нещо, което бих помолила на някои, повечето шофьори, не карайте кола след като сте пили. Същото става и за наркотиците. Не ги приемайте, не е добре, могат да станат катастрофи. Бъдете по-концентрирани на пътя. И да, това е.

утро. Вие сте с Българското национално радио. Ето какви са водещите новини. Централната избирателна комисия започна информационната си кампания за разясняването на машинния вод за президентските избори на 25 октомври, като вече показва на гражданите как се гласува с устройството. Днес от 12 часа демонстрационна машина ще бъде разположена на метростанция Националния дворец на културата, където всеки ще има възможност да изпробва гласуване и да получи информация от представители на комисията. Те оказват съдействие и отговарят на въпроси. В Националната астрономическа обсерватория Рожен ще се проведе тържествено честване и концерт, посветени на 45 години от откриването й. Официалното откриване на тържеството ще започне в 17 часа със слово на професор Камен Козарев, директор на Института по астрономия. И Даниел Наумов, цитирам: надявам се бъдещето да е по-добро от настоящето и миналото. Роденият през 1998 година Даниел Наумов, който на клубно ниво пази за Ботев Пловдив, но също така и настоящ вратар на българския национален отбор, беше един от ключовите играчи при победата на България с 2-0 в Люксембург в четвъртия кръг на Лигата на нациите. Това беше превъзходно представяне на българския страж, който направи няколко ключови спасявания, позволи на отбора му да си осигури първата победа от миналия ноември след равенство и две загуби в първите два мача на групата на турнира Лига на нациите. Цитирам: беше добър матч за нас в Люксембург. В първите няколко мача не показахме качествата си, но във вторник показахме какво можем да правим на терена, когато играем с увереност. Истинската България? Искам да вярвам, че това е, което имаме днес. Имаме страхотни играчи в съблекалнята си и когато играем като отбор, можем да покажем какво можем да направим, коментира Наумов. Прочетете повече информация на сайта bnrnews.bg. Аз ще припомня прогнозата за времето. Днес ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър, а максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. За София около 26 градуса. Така че ако пътувате на мокър път, запазете по-голямо разстояние от автомобила пред вас и намалете скоростта, за да си гарантирате достатъчно време за реакция и да карате възможно най-безопасно. Останете с нас, в следващото включване имаме още пътна информация, която ще ви послужи за началото на деня. А до тогава, хубава музика!

Видя катастрофа или опасност на пътя? Обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

0: down my yacht.
1: Добро утро, вие сте с Българското национално радио. Аз съм Александър Стаменов. Докато завършвате последните глътки чай или кафе, нека обобщя акцентите от информацията от предишните включвания. По градовете в страната вече има леки забавения на големите булеварди и на светофарите. Повечето коли се забавят в област Кърджали, в района на Пчеларево, в участъка, където се извършва превантивен ремонт. Опашки от коли също се образуват на пътя от Перник преди кръговото за автомагистрала Струма, както и на пътя в района на Владая в посока София. Границата ни с Република Турция, трафикът е интензивен на Капитан Андреево на изхода за товарни автомобили. А ето кои са важните ремонти, с които трябва да се съобразите в следващите няколко дни. Има ремонти на мостовете по пътя Кърджали-Маказа, започва ремонтът на фугите на моста над река Върбица в района на село Върбен. По време на ремонта движението по съоръжението ще бъде двупосочно в една лента и ще се регулира със светофар. Ограничението на скоростта ще бъде 40 км в час. След приключване на тези дейности ще се монтират и фугите на моста в района на село Птичар, и там движението ще бъде двупосочно в една лента с светофарно регулиране и ограничение до 40 км в час. Ремонтите по двете съоръжения трябва да приключат до 3 декември. Ремонт има също на автомагистрала Марица в област Хасково, в района на селскостопанския надлез и при моста над река Кала. Ремонтните дейности са в пътното към Пловдив. Поетапно се ограничава движението в активната и изпреварващата лента, като автомобилите преминават през свободната лента. Очакват се ремонтът да приключи до края на октомври. Преди да започне този ремонт в пътното към Пловдив, се ремонтираха същите две съоръжения, но в пътното в посока Капитан Андреево. В Видинско най-важното е за шофьорите на камиони по пътя между Добри дол и Монтана. Са забранени всички превозни средства над 12 тона в двете посоки. Автобусите минават, а обходите са сигнализирани. От Видин към Монтана следете табелата при Дунавци, а от Монтана към Видин ориентирате Ружинци. Обходът е в сила до 31 юли до година. Малко преди 7 часа аз, Александър Стаменов, ви пожелавам спокоен и приятен ден. Още трафик информация може да намерите на сайта bnrnews.bg. Там може да слушате и БНР Трафик Плюс. А сега останете с програмата на Българското национално радио.

0: Аз съм Мирела от град Етрополе. Това, което искам да кажа на шофьорите, да не говорят по телефона, докато шофира, защото може да блъснат някой пешеходец.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Здравейте, аз съм Дия, а моята музика звучи сега по БНР Трафик Плюс.

7 часа на 9 октомври, петък. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. ЦИК провежда мащабна кампания за разясняване на машинния вот за президентските избори на 25 октомври. 7 министри, сред които и на вътрешните работи Иван Демерджиев, ще отговарят на въпроси в рамките на редовния парламентарен контрол. Ива Михайлова от Кочани обвини македонския външен министър Тимчо Муцунски, че при посещението си вчера в София е излъгал българите, че тя може да се лекува в Северна Македония. Има опасения за допълнително поскъпване на петрола в Съединените щати заради приближаващия ураган Исаяс. Останете с подробностите. Централната избирателна комисия започна информационната си кампания по разясняване на машинния вот за президентските избори на 25 октомври, като вече показва на гражданите как се гласува с устройство. Днес от 12 часа демонстрационна машина ще бъде разположена.

0: разположена на метростанция НДК, където всеки ще може да изпробва гласуване и да получи информация от представители на комисията. Общо 200 устройства са предвидени за кампанията в цялата страна. Районните комисии ще изготвят графици за населените места, в които ще се провеждат демонстрации. За желаещите да се запознаят предварително с начина на машинно гласуване е достъпен и симулатор чрез мобилното приложение «Избори 360 градуса» в секцията за избиратели. Народното събрание ще обсъди промени в търговията с ценни книжа и споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество. Предвидено е също изслушване на 7 министри в рамките на парламентарния контрол. Още за предстоящия пленарен ден от репортера ни Даниел Инков.
1: Промените в закона за публичното предлагане на ценни книжа и ратификацията на споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество са сред основните точки в дневния ред на парламента в петък. Депутатите ще обсъдят възможността компаниите да привличат капитал чрез многостранна система за търговия, без основателите и ключовите акционери автоматично да губят контрол върху стратегическото управление. За целта се предвиждат акции с право на повече гласове и допълнителни гаранции за защита на миноритарните акционери. Парламентът ще разгледа и споразумението, според което България трябва да получи обратно внесения си капитал от 15,1 милиона евро в Международната банка за икономическо сътрудничество в рамките на 20 години. В парламентарния контрол на въпроси ще отговарят 7 министри. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде питан за иззетите документи при полицейската акция в офисите на украинската групировка Купова Варна във връзка с разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино, както и за серията бомбени заплахи в обществени сгради. Сред въпросите към правосъдния министър Николай Найденов са съдебното производство срещу двама украински бивши военнослужащи, задържани близо до военен обект, влиянието на имунитета върху абсолютната давност и противодействието на купения и манипулирания вод. Министърът на здравеопазването ще отговаря за проекта за крематориум край Харманли и за опасността от закриване на интензивното отделение в болницата в Смолян. Регионалният министър Иван Шишков ще бъде питан за състоянието на пътищата,

0: на българското земеделие, политики, конкурентоспособност и устойчивост. Сред обсъжданите теми са как да се затвори веригата производство, преработка, пазар, стратегически решения за засушаването и управлението на водите и преходът от финансово подпомагане към реални инвестиции, дигитализация и по-висока производителност. Форумът се провежда в рамките на първото изложение на земеделски производители от Пловдивска област, наречено Даровете на Тракия. Ива Михайлова от Кочани, която има и българско гражданство, обвини министъра на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски, че при посещението си вчера в София е излъгал българското общество, че тя има възможност да се лекува там след катастрофата, при която пострада преди година. Муцунски заяви, че здравната система на Северна Македония предоставя необходимата медицинска помощ на всеки гражданин, включително на Михайлова, и че съгласието тя да бъде прегледана и от български лекари е жест на добра воля, а не задължение. Ето какво каза Ива Михайлова в видеозапис, публикуван във Facebook профила й.
1: Изявлението на Муцунски намирам за нагло, освен че е лъжа. Аз съм предоставила на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи, включително и консилиарно мнение от 5 лекари, които са невролози и неврохирурзи в Скопие, в държавната болница, за това, че аз имам спешна нужда от интервенция и последващо лечение, рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в Република Северна Македония. Самите те на мен лично ми казват всеки един път, когато отида при тях на преглед, че няма как то да бъде извършено тук, а само в България, Израел и Турция.
0: Ива Михайлова повдига също въпроса, кой е човекът, който е пристигнал на мястото няколко минути след катастрофата, настояла е свидетелите да изтрият всички направени снимки, а полицаите са направили и скица на случилото се по негово желание. След срещата си с българския външен министър Велислава Петрова, Тимчо Муцунски обясни на английски език защо властите в Скопие са дали съгласие български лекари да прегледат Ива Михайлова.
2: Разглеждаме това като жест на добра воля. Поради липсата на доверие между правителствата, трябва да започнем да изграждаме доверие от някъде.
0: Каза вчера македонският външен министър. Украински преговарящ екип ще посети Съединените щати за двудневни разговори с американските специални представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Украинският президент Володимир Зеленски очаква в дискусиите да се включат и европейските партньори. Редакторът Георги Петровски с още информация.
3: Украина ще бъде представена в преговорите от началника на президентската канцелария Кирил Буданов, заместник-министърът на външните работи Сергей Кислица, ръководителят на службата за външно разузнаване Рустем Умеров и депутатът Давид Арахами. Президентът Зеленски заяви, че украинската делегация е наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите. Обсъждаме всичко и обстановката в морето и енергетиката. Какво може да бъде реалистично или по-вероятно, за сега не мога да кажа. Иска ми се да го направя, но после Русия, както обикновено, ще постъпи наопаки, отбеляза Зеленски. По думите му, с европейските партньори ще бъдат разгледани най-наболелите проблеми, като финансирането и противовъздушната отбрана. По-рано украинският президент обвини Съединените щати в бездействие, след като при руски удари през последните два дни загинаха близо 80 души. Той отправи критики заради стремежа на Вашингтон към икономически връзки с Русия, едновременно с посредническите усилия за спиране на войната. 30 души загинаха и 18 бяха ранени при руски атаки в Краматорск в украинската Донецка област. Украинската армия порази център за данни на руския технологичен гигант Яндекс в Рязанска област. От компанията обявиха, че не знаят дали дейността на центъра изобщо може да бъде възстановена. Украина е внесла искане за извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН за разглеждане на заплахите за международния мир и сигурност, проистичащи от засилването на руския терор, съобщи украинският външен министър Андрей Сибига. Необходим е решителен отговор, който ще повиши цената, която трябва да бъде платена за агресията и ще осигури отговорност за нарушенията на международното право, изтъкна Сибига. За новините Георги Петровски.
0: Русия е готова да направи всичко, за да помогне на Иран да разреши настоящата конфликтна ситуация в Близкия изток, заяви руският президент Владимир Путин на иранския си колега Масуд Пезешкян. Двамата се срещнаха в Туркменистан, където участват в среща на общността на независимите държави. По думите на Путин, най-належащият проблем сега е ситуацията в Близкия изток, а руски

0: Иранските отношения продължават да се развиват в положителна посока. Великобритания предупреди Израел, че ще експулсира израелски дипломати от Лондон, ако не получи разрешение да отвори отново консулството си в Йерусалим. Израел нареди затварянето на дипломатическото представителство в отговор на решението на външния министър Ед Милибанд да наложи търговски санкции върху селищата на Западния бряг. С информацията от Лондон, кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: В сряда вечерта, в последния възможен момент, британското правителство постигна споразумение сградата да остана отворена под новото наименование Британска мисия, като в нея останат 7 дипломати, 20 по-малко от сегашните. Споразумението позволи на Израел да запази авторитета си, тъй като формално страната изпълни обещанието си да затвори консулството. Въпреки това, според информация на Daily Telegraph, споразумението в сряда е само пауза в преговорите, а Министерството на външните работи ще поднови заплахата за експулсиране израелски дипломати, ако на британските дипломати не бъде разрешено да се върнат в Йерусалим. Обединеното кралство се съгласи на постоянен диалог с израелското правителство, като същевременно запази заплахата за експулсиране в случай, че преговорите не се окажат надеждни. Не се очаква обаче съществени преговори да бъдат възобновени преди парламентарните избори в Израел на 27 октомври. Споразумението, постигнато в последния момент за запазване на сградата на британското консулство, гарантира непрекъснатото официално присъствие в Светия град и осигурява възможност на британското правителство да поддържа пряк контакт с палестинския народ. В изявление снощи Ед Милибанд заяви: "Ние не приемаме, че правителството на Израел има законното право да затвори британското генерално консулство в Йерусалим, което функционира там от близо 20 години. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Френският премиер Себастиан Ле Корню обяви планове за изпращане на повече от 3000 заместващи учители в учебните заведения, които са изправени пред недостиг на персонал. Така Ле Корню за първи път отговори на исканията на протестиращите ученици и поясни, че заместващите учители ще бъдат изпратени в 114 средни училища. Те ще започнат работа до идния вторник. Премиерът обеща и допълнително финансиране, като заяви, че кабинетът му ще внесе поправки в бюджета за 2027 година, за да превърне някои от предложенията на учениците в конкретни мерки. Вчера в протестите са участвали общо 71 500 души, 24 000 в демонстрациите в Париж, включиха се и синдикати на учителите. Брюксел отпуска на Испания 120 милиона евро за щетите от големите пожари през 2025 година. Средствата са от фонд Солидарност на Европейския съюз. Информацията допълва кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Испания ще получи общо 120 милиона и 500 хиляди евро след опустошителното лято на 2025 година, белязано от продължителна суша, екстремни горещини и три вълни от големи горски пожари, довели до масови евакуации и 8 смъртни случая. От общия размер на помощта страната вече е получила аванс от 30 милиона евро, а останалите 90 милиона ще бъдат изплатени в най-скоро време. Преди месец от Европейската комисия предложиха и отпускането на още 149 милиона евро от фонд Солидарност за преодоляване на щетите, причинени от поредицата бури в края на януари и началото на февруари тази година, които засегнаха най-вече автономните области Андалусия и Естремадура. Помощта, от която Испания вече получи аванс в размер на 37 милиона евро през юли, трябва да бъде одобрена от Европейския парламент и от Съвета на Европейския съюз. За новините, Димитър Драганов.
0: Ураганът Исайас продължава да набира сила над Мексиканския залив, наречен от администрацията на Доналд Тръмп американски, и се очаква да достигне крайбрежието на Съединените щати тази вечер или утре сутринта. Има опасения за допълнително поскъпване на петрола вследствие на бурята, информира кореспондентът ни Светослав Козловски.
3: Исайас е първата сериозна буря в сезона на ураганите в Атлантическия океан и носи рискове от опасни вълни, наводнения и силни ветрове по бреговете на щатите Флорида, Алабама и Мисисипи. На този етап ветровете, предизвикани от урагана, са със скорост около 160 км в час, а посоката на движение на северо-исток. Американските власти издадоха предупреждение за широк район от Ocean Springs, Мисисипи до окръг Бей Гълф в Флорида. Yahoo News съобщава за задължителни евакуации в части от Алабама и Флорида, включително окръзите Окалуса, Олтън и Ескамбия. В някои райони бяха спрени учебните занятия и затворени летища. Метеоролозите очакват обилни валежи, което повишава риска от внезапно

0: внезапни наводнения. Националният център за урагани предупреждава, че подготовката за защита на хората и имуществото трябва да бъде завършена незабавно, тъй като условията ще се влошат рязко още днес. Ураганът вече оказва влияние върху енергийния сектор. По данни на американските власти, добивът на петрол чрез платформи в залива е спрян, а големи компании като Shell и Chevron са евакуирали персонал и временно са затворили съоръженията. Експерти предупреждават, че дори кратки прекъсвания в производството могат да доведат до нови поскъпвания, тъй като запасите са ниски и няма резервен капацитет в системата. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: От Министерството на отбраната съобщава, че днес и в понеделник на 12 октомври военни формирования и техника ще се придвижват по републикански пътища и ЖП инфраструктура. Частите са от 2-та Тунджанска механизирана бригада и 5-то бригадно командване от състава на сухопътните войски. Придвижването е свързано с приключило участие в проведени и планирани подготовки на учебните полигони Корен и Ново село. Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на служба военна полиция. Представители на агенция Митници и районна прокуратура Благоевград ще дадат брифинг по повод задържаното голямо количество контрабандни цигари в района на граничния преход Кулата. Случаят е от 6 октомври, когато за щателна проверка след анализ на риска е спрян тежкотоварен камион с полска регистрация, влязъл от Гърция към България. Митническите служители са открили метални кутии, в които са били скрити цигари без български акцизен бандерол. Общото количество на контрабандните тютюневи изделия е 450 000 кутии за близо 1 и 800 000 евро. Водачът, който е полски гражданин, е привлечен като обвиняем и задържан за срок до 72 часа. Предстои районната прокуратура Благоевград да внесе в съда искане за постоянна мярка за неотклонение. Спорт с Христо Денев. Добро утро!
2: Добро утро! Новият тренер на футболния ЦСКА Маркус Гиздол обяви екипа, с който ще работи. В него влизат петима българи. Помощник треньори са Райнер Видмайер и Яко Браун, треньор на вратарите Иво Иванов, Константин Джоргов и Георги Петров са кондиционни треньори, а Мартин Стоянов и Мартин Митов – анализатори. В същото време стана ясно, че Любослав Любомиров ще бъде главен съдия на матча от 11-я кръг между ЦСКА 1948 и ЦСКА в неделя. В същия ден сблъсъкът между Черноморе и Левски ще бъде ръководен от Радослав Гидженов. А отложеният двубой между Левски и Лудогорец от 10-я кръг на футболното ни първенство ще бъде игран на 3 декември. Първоначално срещата бе насрочена за 20 септември, но беше отложена по искане на Левски заради участието на сините в груповата фаза на Лига Европа. Ивайло Иванов отпадна на полуфиналите на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. В категория 90 кг той отстъпи сипон пред сърбина Неманя Майдов. Двама българи се класираха за четвъртфиналите на турнири по тенис в Италия. В Палермо Янаки Милев надигра с 6 на 2 и 7 на 6 Бувайсар Гадамаури от Белгия. В Санта Маргарита де Пула Иванов победи италянеца Мануел Маца с 6 на 3 и 6 на 4. Ива Иванова и Русица Денчева ще играят една срещу друга на четвъртфиналите на международния турнир по тенис за жени в Бургас. Иванова победи Федерика Ургези от Италия с 7 на 5 и 6 на 3. Русица Денчева се наложи над Луис Конинг от Нидерландия с 6 на 1 и 6 на 1. При мъжете Джордж Лазаров и Александър Толев също са на четвъртфинал. Лазаров победи аржентинеца Николас Лонгос с 2 на 1 сета, а Толев спечели срещу Маскенс Бертимон от Франция с 6 на 4 и 6 на 3. Кандидатът за президент на Българската федерация по борба Мирослав Гочев обяви, че оттегля кандидатурата си, а на общото събрание на 17 октомври в столицата ще подкрепи друг от кандидатите – Тодор Ангелов. След отвода на Гочев, Ангелов и сегашният председател Станка Златева остават единствените претенденти за поста.
1: За времето днес Иван Василев. Здравейте!
3: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 5-6 градуса в Севлиево и Казанлък до 19 градуса във Враца. На места в източните райони и по Черноморието има намалена видимост и мъгла. По високите планински върхове температурите са от 3 градуса на връх Мусала до 10 градуса на връх Мургаш. Температурата на Черни връх е 6 градуса. По най-високите части на планините духа умерен и силен западен вятър. Връх Мусала е обхванат от облаци. В София в момента

0: температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 74%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще е около средната стойност. Днес ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. В планините ще преобладава слънчево време, но през деня облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места в масивите от Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес започва ремонт на фуги на мост при 373-ти километър на пътя 1-5 Кърджали-Маказа в района на село Върбен. По време на ремонта преминаването по съоръжението над река Върбица ще е двупосочно в една лента, като трафика ще се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 40 км в час. След края на планираните дейности ще се ремонтират и фугите на съоръжение при 363-ти километър на първокласния път в района на село Тичар при същите мерки за трафика. Агенция Пътна инфраструктура апелира водачите да спазват стриктно поставената сигнализация и да шофират внимателно. В края на бюлетина още веднъж акцентите. ЦИК провежда мащабна кампания по разясняване на машинния вод за президентските избори на 25 октомври. Седем министри, сред които и на вътрешните работи Иван Демерджиев, ще отговарят на въпроси в рамките на редовния парламентарен контрол. Украинският президент Володимир Зеленски очаква европейски екип да се включи в преговорите, които ще се водят днес и утре в Майами с американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григори Недялков.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц, Белоградчик 106,8 МГц и в интернет на адрес radiovidin.com.

0: Виждате ли го този брат? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и стиски.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
6: Харесвате ли българска музика, а съвременните звуци у нас? Познавате ли андърграунд звученето и клубния ритъм от улицата? БГ Мишмаш – едно предаване за старите и нови, познати и непознати от родния музикален ефир.
7: Започваме всеки петък от 11 часа само по радио Видин с мен, Марта Михайлова.
8: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
9: Творец.
8: Писател.
10: Наука.
9: Инфлуенсър.
8: Отговорен.
10: Пазител.
8: Кандидатствай.
9: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
8: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
10: Защото всяка победа започва
8: с решението да участваш.
9: Teen Time. Твори. Бъди смел.
11: Заедно да покажем живота на малките общности и в разноликото българско общество. Заедно да подадем ръка и на младите

0: от понеделник до петък от 7.30 до 11.
1: По радио Видин.
2: Добро утро, уважаеми слушатели! Петък е, уикендът вече чука на вратата. Само, че преди да му отворим, имаме още малко работа за вършене и цял един ден, който е пред нас. А за да започне той по най-добрия начин, ви каня да останете в нашата компания. Поставям началото на днешното издание на Посоките на делника и веднага ви загатвам накратко какво предстои в следващите часове, чак до 11. По традиция започваме деня с преглед на вестниците, какво е намерило място на страниците им, ще разгледаме след броени минути. Ще надникнем също и в социалните мрежи, там където новините често получават съвсем различен прочит, за да разберем кои са най-коментираните публикации във Facebook групите от Северозапада. Стартира приемът на кампанията Училища за пример на фондация Заедно в час. Ще си припомним репортаж по темата, в случай, че сте пропуснали да го чуете. А след 9 часа в рубриката Добро утро, кмете, се отправяме към Средогрив. Малко село в община Чупрене, в което постоянно живеят около 60 души. Магазин и обществен транспорт няма, а за много от ежедневните неща хората трябва да разчитат един на друг. За живота в Средогрив, както и за културните прояви, които се опитват да поддържат въпреки трудностите, ще ни разкаже кметският наместник Силвия Иванова. Този петък в рубриката «История от миналото и днес» ще надникнем в света на старите народни вярвания и мистичните образи, с които някога са плашили децата и са си обяснявали необяснимото. Какви са били те в Чупрене, ще ни разкаже Тодорка Корчина в последния час, а на финал имаме и минути запазени за култура. Ще научим повече за традиционния фестивал Бабина душица, който отново ще събере жители и гости на Монтана тази събота. Общо взето това е планът ни за тази сутрин, а ето и хората, с които ще го осъществим. На тон режисьорския пулт е Нора Георгиева, новините следи ще ни представя Теодора Спасова, аз съм Елизабет Христова, а вие останете в компанията ни.

0: преглед на печата.
1: В посоките на Делника.
2: Започваме днешния преглед на печата с страниците на вестник Сега и някои от заглавията, които може да откриете на страниците на този всекидневник. Първото от тях – Демерджиев атакува Пеевски с нова порция имена и данни за полетите му. Вътрешният министър Иван Демерджиев атакува с нова порция данни за полетите с частен самолет на лидера на ДПС Делян Пеевски. Този път го направи в пленарната зала на Народното събрание при изслушване за изнесените миналия месец с данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки, за мантинели и за отклоняване от тях средства, с които според МВР са заплащани полети на Пеевски. Миналата седмица изслушването на вътрешният министър по темата беше отложено заради убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Вчера Демерджиев потвърди, че Малта отговорила на въпрос на МВР за 36 полета с частен самолет от името на Делян Пеевски. Този път вътрешният министър изреди всички 36 плащания дата по дата, разход по разход. Полетите са основно през 2023 и 2024 година, като в някои периоди са били само през няколко дни. Те са стрували между 50 и 350 хиляди евро за полет. Демерджиев не посочи дестинация. Министъра подчерта, че едни и същи физически лица са свързани с компаниите за доставка и монтаж на мантинели, с дружеството платило полетите на Пеевски и с самолета, с който той е пътувал. Друго заглавие от страниците на Сега. Новата КПК още не може да стигне до борбата с корупцията, гласи то. Повече от два месеца, след като членовете встъпиха в длъжност, новата комисия за противодействие на корупцията все още не може да заработи като административен орган. Какво остава? Да бори престъпления. Причината е, че след като беше разтурена от предишното управление, комисията тепърва възстановява разбитата си структура. Най-рано в началото на ноември може да се очаква, че КПК ще разполага с минималните възможности, нужни да заработи като институция, сподели шефът и Пламен Тодоров на изслушване в Народното събрание. Още едно заглавие, една тема, която предизвиква последните години множество полемики. Заглавието гласи: петиция събра най-малко 4000 подписа срещу религията в училище. Петиция срещу въвеждането на предмета добродетели и религии в българските училища набира ход в интернет, както и с настояване за адекватни мерки срещу дълбоките проблеми в българското образование. За кратко време е подписана от 4000 души, а сред авторите са общественици като Амелия Личева, Манол Пейков, Мария Змийчарова, Надежда Цекулова и други. На фона на тежката криза, в която се намира образованието в България, въвеждането на такъв предмет не само не решава никой от съществуващите проблеми, а ги задълбочава. Задължителен учебен час, целящ да възпитава в добро, но разделящ децата по признак вяра, религия и убеждения, не помага за изграждането на единна морална основа, а напротив, внушава, че доброто е различно за различните групи и създава предпоставки за нарушаване на фундаментални права и опасно разделение в обществото ни. Това се казва във въпросната петиция. Още едно последно заглавие от Сега. Майя Манолова громи хипермаркетите за промоции. Новата ръководителка на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова се закани да спука от проверки търговските вериги заради надути цени. За сега резултати в тази посока няма, няма падащи цени. Вместо това инспекторите от КЗП глобяват хипермаркети, защото не са осигурили безкрайни количества от стоки, продавани на промоция. Една от големите вериги е глобена, защото маслото, обявено на по-ниска цена, свършило бързо преди края на кампанията. За подобно нарушение била санкционирана и друга верига, там пък преждевременно се изчерпала захарта с намалена цена. Разкрита е и трета верига нарушител в нейните магазини. Инспекторите на КЗП установили, че различни видове зеленчуци са били представени с държави на произход, които не отговарят на реалните. Със сигурност подобни акции на Майя Манолова и подчинените й срещу спекулата няма да доведат до намаление на цените. това се казва в този материал, който, повтарям, може да откриете на страницата на Вестник Сега. Сега се прехвърляме на страниците на Труд с следното заглавие: проверяват безопасни ли са новите мантинели на Хемус. Софийската градска прокуратура възложи на МВР да провери мантинелите, монтирани на виадукта на 36-ти км на магистрала Хемус. Проверката е по сигнал на Института за пътна безопасност от миналата седмица, в който бяха описани нередности при монтажа на новите мантинели от страна на държавната компания Автомагистрали. Към доклада имаше и снимки на недопоставени болтове, поносещи профили, на недозатегнати гайки, на производство рязане и заваряване, при което е разрушена антикорозионната защита на металите и други. Изводът бе, че има опасност мантинелите да не служат за спасяване на живота на пътуващите по магистралата. От прокуратурата обявиха, че при проверката трябва да бъдат изяснени обстоятелствата по доставката и монтажа на съоръженията, съответствието им с техническите изисквания и осъщественият контакт.

и извършените плащания. Ще бъде изискана от носимата документация и ще бъдат снети сведения от представители на компетентните институции и дружества. Срокът за приключване на проверката е един месец, след което мантинелите ще бъдат докладвани за преценка на последващи действия. Това посочиха от обвинението. Още едно заглавие от труд. Пенсионери подават декларации живот. От 1 ноември започва да тече срокът, в който хора, които получават българска пенсия, но живеят в държава, която не е член на Европейския съюз и с която не се прилага международен договор за социална сигурност с България, трябва да подадат декларация за продължаване на изплащането на пенсията. Това напомнят от НОИ. Документът, добил популярност като декларация живот, трябва да бъде подаден от пенсионерите до края на тази година, за да бъде продължено изплащането на българските им пенсии и през следващата 2027 година. Декларацията се подава всяка година между 1 ноември и 31 декември. В същия период пенсионерът трябва да се яви лично пред консулска служба или друг официален компетентен орган в държавата по местоживеене, който да завери декларацията. Прехвърляме се сега на регионалния вестник Конкурент. Представителят на парламента Михаела Доцова и митрополит Пахоми стават част от нишката на поколенията. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова, видинският митрополит Пахоми и депутати от Монтана, Враца и Видин ще бъдат част от фестивала Нишката на поколенията, който областна администрация Монтана организира в събота. Фестивала събира в себе си държавността, духовността, културата и хората. В алеята на книгата събития на Съюза на младите писатели свои творби представят 30 автори, основно от Северо-Запада. В кулинарното шоу Бабина душица, черпаци ще въртят около 15 от тях. Допълвам тук, че повече за фестивала Бабина душица, поредното му издание, може да научите и малко по-късно. Но след 10:30 в минутите запазени за култура ще чуваме Ели Лозанова, която е така организатор и винаги се включва. Какво още? Караиогньова ще се подредят областният управител Иван Каменов, заместникът му Зорница Михайлова и шефът на екоинспекцията Светослав Илиев, които ще завъртят Чипровска екобаница. За първи път в Монтана от Копривщица пристига изложбата Ритуалните хлябове. Огньовете ще се палят в 9 часа в събота, т.е. утре. Официалното откриване на фестивала ще бъде в 11 часа. Последно заглавие отново за предстоящо събитие утре, само че в Белоградчишко. Утре предстои фестивалът на Трънката, а от община Белоградчик осигуряват превоз за въпросния фестивал. Община Белоградчик ще осигури превоз за гражданите, които желаят да присъстват на фестивала на Трънката, който ще се проведе в събота, 10 октомври в село Салаш. Началният час на празника е в 11 часа. Подробности може да откриете на страницата на Конкурент, както и на страницата на община Белоградчик в Фейсбук, ако имате интерес и искате да използвате този безплатен транспорт. С това завършваме днешния преглед на печата и малко повече от 10 минути остават до 8 часа. Тази сутрин на новините на Радио Видин ще чуем от Теодора Спасова точно в 8. Веднага след тях продължаваме с посоките на делника. Останете с нас!

0: Тука започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: В един вечно променящ се свят има хора, които пишат история с живота си, с делата си, с мирогледа си. Срещаме ги на улицата или само сме чували за тях, но всеки един променя облика на нашия край и дописва историята на Северозапада. Аз съм Нетка Лилкова и ще ви срещам с тези хора. Надникнете в калейдоскопа на Радио Видин всяка събота от 16 часа. Време за истории и съдби.
3: Час час след 10 на вълните на Радио Видин всяка неделя вечер след 10 часа. Усетете как музиката изпълва диханието на сърцето в час час. В неделя вечер от 10 до 11 часа. Бъдете с нас в час час.

0: Радио Видин.
1: Осем часа. Новините на Радио Видин представят Теодора Спасова. Добро утро! Промени в закона за публичното предлагане на ценни книжа са първа точка в днешния дневен ред на парламента. С тях се цели модернизиране на капиталовия ни пазар и въвеждане на европейски изисквания, които ще позволят на бизнеса да привлича нови инвеститори, без основателите да губят контрол върху управлението си. Депутатите ще обсъдят и ратификация на споразумение с Международната банка за икономическо сътрудничество, а заседанието ще завърши с парламентарен контрол. Главен инспектор Михаил Петров Михайлов е новият началник на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Монтана, след като досегашният началник Анатолий Трендафилов се пенсионира, съобщиха от областна дирекция на МВР в Монтана. Михайлов е в системата на МВР от 2012 година, а от 2023 до сега ръководи участъка в Гаврил Геново. За професионализма си е награждаван многократно, включително с почетна грамота от президента за участието си в спасителните операции след земетресението в Турция. Продължават дейностите по поддръжката и подобряването на градската среда, съобщиха от местната управа във Враца. Жоро Александров с подробностите.
2: Екипи на общинското предприятие БКС извършват пребладисване и обновяване на пейките в централната пешеходна зона. Работи се в района на парк Зеленчука, площад Христо Ботев, площада пред сградата на общинската администрация и парковото пространство над сградата. При подходящи метеорологични условия през следващата седмица ще продължи боядисването на пейките, които се намират по пешеходната зона на булевард Никола Войводов в посока към площад Македония. Отделно от това екипи на БКС работят и по почистването на канала на улица Георги Апостолов. Дейността е част от текущата поддръжка на инфраструктурата и прилежащите пространства, както и подготовката за предстоящия зимен сезон. Продължава почистването на храсти и растителност в зоните около разклоните за селата, които са част от общинската пътна мрежа. Целта е да се осигури по-добра видимост за водачите и да се улесни снегопочистването през следващия зимен сезон. Паралелно с това се извършва ремонт и поддръжка на детските площадки на територията на града, както и ежедневно се метат обществените пространства. За Радио Видин от Враца, Жоро Александров.
1: Народно читалище Пробуда в село Сгориград ще отбележи 100 години от създаването си. Празникът ще започне на 10 октомври, събота. В програмата са включени занимания за деца и гостуване на самодейни колективи от съседни читалища, информира секретарят на културното средище Силвия Денева.
3: От 10 часа сутринта ще започне с детска час. Първо сме приготвили изненади за малките деца, за децата на Скориград. Ще има 4 работилници за деца. Ще има една кутия на желанията, в която пък по-малките вече деца ще си пускат желанията, какво биха искали да има в читалището. След това в 13 часа започва официалната част. Ще има програма на самодейци от други читалища, наши гости, и ще завърши с гост-изпълнител Светлин Миланов, който ще попее един час на хората, за да могат да поиграят и някое хоро. И ние ще имаме един гост-готвач, Георги Лападатов, който е от Враца, който в един огромен

0: огромен тиган ще приготви пиле лютика. Ще бъдат направили домашни пити.
1: На 10 октомври ще бъде открита и изложба, която проследява дейността и развитието на читалищната дейност на селото през годините. В нея са включени снимки и спомени от бивши самодейци, допълва Силвия Денева. В емисията следва синоптична прогноза. Какво ще бъде времето днес, слушаме от Иван Василев.
2: Сутрешните температури в равнините и низините са от 5-6 градуса до 19 градуса във Враца. Днес ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Радио Видин в 8 часа. Останете с Елизабет Христова и посоките на делника.

0: понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на Делника по радио Видин.
2: Добро утро и успешен петък, уважаеми слушатели. Посоките на Делника продължават. Тази сутрин музиката подбира Нора Георгиева, Теодора Спасова, следи и представя новините. Аз съм Елизабет Христова. А в този час ще разгледаме какви теми вълнуват потребителите в социалната мрежа, както и техните коментари. След това стартира приема за кампанията Училище за пример на фондация Заедно в час. Ще си припомним репортаж по темата в случай, че сте пропуснали да го чуете. Но първо е ред да чуем актуална информация за пътната обстановка.

Движението по път Добри дол – Монтана в двете посоки е ограничено за моторни превозни средства над 12 тона поради съгласувана временна безопасност на движението. Ограничението не важи за преминаването на автобуси. Движението по пътя Оряхово – Лесковец – Остров в граница с област Плевен е ограничено за моторни превозни средства над 3,5 тона поради свлачищни процеси и намален габарит на пътното платно. Движението по пътя Мездра – Горна Бешовица – Роман е ограничено за моторни превозни средства с маса и товар по-голямо от 12 тона поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Ограничението ще се въвежда поетапно и ще се регулира с пътни знаци, сигналисти и пътна полиция. Движението по пътя Лом Расово е ограничено за моторни превозни средства над 10 тона в двете посоки поради извършване на строително-монтажни дейности. Движението по пътя Ерден Мърчево се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Шофирайте отговорно.

0: Face control. Face control. Face control.
1: Време е да разгледаме какво коментират Facebook потребителите от Северозапада. Така ще обърнем внимание първо на една публикация, по-скоро отворено писмо, публикувано в групата Родени във Видин. Автор е Николай Илиев. Ще ви цитирам какво е написал той. Отворено писмо до директорите на ВК Видин и МВР Видин. Това е всекидневие. Всеки ден трябва да правя множество маневри, за да вкарам и изкарам собствения си автомобил в собствения си двор. Само защото служителите на ВК смятат, че закона за движение по пътищата не важи за тях. През 90% от времето това се прави въпреки наличните свободни места на служебния паркинг на ВК Видин. А когато подавам сигнал на 112, трябва да се обаждам по няколко пъти, за да благоволят полицаите да дойдат от МВР, чието управление и паркинг се намират на съседната улица. Господа управители и директори, стегнете се и вземете мерки. Приложени са и множество снимки на паркиралите автомобили, за да добиете представа как изглежда всъщност ситуацията, с която се сблъсква ежедневно господина. Разбира се, има коментари, повечето са противоречиви. Някои потребители, като Албена Борисова, дават така препоръка да се подаде жалба в КАТ. Други пък, като Виктор Георгиев, казват, с режим няколко пъти гумите и ще спрат. Тук е въпрос, нали, на личен избор, кой коментар ще се вземе под внимание и кой съвет. Друга публикация, изключително нашумяла тема от миналата събота насам, именно скулптурата на богинята Изида във Видин. Напомням, че вчера усъмнахме с това, че табелата, на която всъщност е описано, че това е Изида до монумента, непосредствено до монумента, беше отстранена. В тази връзка публикация на Иван Александър Николов в групата Видяново Видин. Скулптурата на богинята Изида предизвика различни настроения след видинската общност. Много ми е интересно вашия коментар. Коментарите са около 500. Василка Георгиева Игнатова казва, да, то да сложат в двора на католическата църква, разбирам, а не в центъра на Видин. Права е видинската митрополия. Напомням, че видинска митрополия също се изказа доста негативно преди дни във връзка с монумента. Зачитам само някои от коментарите. Няма как да разгледаме всичките. Наистина са страшно много. Вики Сотирова

Пък е на друго мнение, тя казва, че не пречи, а България е светска държава. Лора Борисова, противоположно мнение, да се премахне, има много ужество такива коментари, веднага да се отстрани, да се премахне и така нататък. Мирослав Енчев, няма място за езически божества в родината ни. Запазили сме се като народ благодарение на православната си вяра. Освен това е и съвсем лаишки и аматьорски направена тази скулптура, е мнението на господина. Васил Георгиев, вече не е Изида, махнаха камъка с името. Илия Илиев, това, че вече я няма плочата, сочи колко невежи и неграмотни хора има в града ни, казва Илия Илиев. Наистина, отново повтарям, че групата е Видяново Видин, ако имате интерес да разгледате всички коментари, може да го направите там. Сега преминаваме към групата Враца, кажи на Кмети община, и една наистина доста така тъжна публикация, изтряскаща всъщност, от Дилян Василев. Жестокост. Този не човек току-що се опита да изхвърли две малки кученца в контейнера за боклук. Когато го видях, видя, че снимам, извади турбата и се удави в молба. Болен бил и този пост ще го довърши, но го съжалих. Апдейт на ситуация, не го съжалих всъщност, апдейт на ситуацията има, че кученцата са прибрани вече в приют. Коментарите, които така са много негативни и справо, Пламенка Калинкина казва респект за това, че е реагирано, че са прибрани кученцата. Магдалена Василева Хаджиева, респект, че не сте останал безучастен, дано кученцата са добре. Наталия Каменова, щом не можеш да гледаш животни, просто не ги взимай. Това

Това са хора без сърце. Деси Николаева казва, това трябва да спре. Интернет прелива от сигнали за тормозени, убити и изхвърлени животни. Просто не мога да повярвам, че злото е повече от доброто и че на тази държава не и пука. За това изпитвам силен срам. Какво болно и заразено общество сме, като не лечим рак последен стадий. Михаил Жечев, това са онези прекрасни възрастни хора, които реват, че никой не ги уважава. Най-голямото уважение за този е някой да го набие. Наистина, коментарите са много, много, много крайни и може би има защо. С тази публикация завършва и днешния Face Control.

0: Ослушай се за цветовете на деня.
1: Всеки делник между 14 и 18 часа по Радио Видин.
0: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
2: Класик час. Всяка събота в 15 часа е запазеното място за класическа музика. Усетете вълшебния свят и нежната сила на класическата музика. Чуйте живота в нови цветове и тонове. Среща в 15 часа в ефира на Радио Видин.
3: Аз се казвам Ади. Искам да помоля шофьорите да внимават с нас децата, да ни пускат на пешеходните пътеки и да карат бавно.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Радио Видин.
1: Европейският съюз е на път да наложи на страните членки единна платформа за обявяване на обществените поръчки. Регламентът, който е задължителен, поставя нови правила за обществените поръчки, като европейските доставчици ще са с предимство при предоставяне на обществени услуги. И още, най-ниската цена вече няма да е основният критерий за избор на изпълнител, но и качеството на предоставената услуга. Реформата е смятана за най-значимите в законодателството на Европейския съюз за обществени поръчки от 2014 година насам и стъпва върху докладите на едни от най-влиятелните финансови стратези на Съюза Марио Драги и Енрико Лета. Как новият регламент се вписва в българската система за обществените поръчки и липсва ли ефективен контрол на разходване на публичните средства у нас? Това е темата на Евронет Плюс. Автор е Виолета Шикова.
2: Евронет Плюс.
3: Милано.
4: Загреб.
3: Брюсел. София.
5: Рига.
6: Българското национално радио, член на Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
7: Да опознаем Европа по-добре.
6: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
8: Обществените поръчки представляват близо 15% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз или около 2,5 трилиона евро годишно. От тях около 600 милиарда евро се регулират от правилата на Съюза. Целта на новия регламент е обществените поръчки да бъдат превърнати в мощен инструмент на индустриалната политика с пренасочване на стотици милиарди евро, които се изразходват за инфраструктура, енергетика, училища или здравеопазване към европейските бизнеси. Европейската комисия обещава и годишни спестявания от 650 милиона евро за публичните институции с упростяване на правилата. Процедурите се свеждат от 6 на 2 с преход от най-ниска цена към качество. Европейските публични средства следва, където е възможно да създават работни места, инвестиции и възможности в Европа, вместо да пълни

0: Това ни позволява да имаме всички съдебни данни. Днес около 30% от договорите, публикувани в Европа, нямат актуални данни, така че наличието на тази платформа ни позволява ефективно да се борим с корупцията.
1: Предимството е за европейските доставчици, но се регламентират и ясни правила за достъп на компании и стоки извън Европейския съюз, като се съблюдава и реципрочност при достъпа на компании от Европа. За бизнеса новата законодателна рамка е драстична промяна в начина, по който се печелят търговете. Съотношението цена-качество вече ще е основният критерий за избор на изпълнител, а не както досега най-ниската оферта. А критериите за качество са екологичните, социалните и тези свързани с иновации, сигурност и устойчивост. Групите в Европейския парламент застават зад базисните разпоредби в новия регламент. Евродепутатът от групата на социалистите и демократите Лаура Сереса.
2: 6 евро от нашата економия паса.
3: Едно на всеки 6 евро от нашата економика идва от обществени поръчки под формата на строителни услуги и работни места. Говорим за автобусите, с които се движим, училищните столове на децата ни или държавните болници, където се спасяват животи. Затова договорът не може просто да се сключва, защото е с най-ниска цена или от най-големия купувач. Приветстваме новия законодателен акт за обществените поръчки, който първо цели да намали бюрокрацията и да преустанови вечните крайни срокове за търгове от нашите общини и нечестната конкуренция. Групата на социалистите иска засилване на зелените и социални условия и ще работим за това обществени поръчки да печелят компании, които защитават трудовите права и ценят околната среда.
1: Европейската народна партия също декларира подкрепа, но с ясни критерии за пресичане на корупционни схеми. Евродепутатът Пабло Ечеверия.
4: Обществените поръчки съставляват около 15% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. За тази цифра са болниците, транспортът, обществените услуги и заетостта. Новият регламент е и чудесна възможност за иновации и укрепване на нашата индустрия и стратегическа автономия, както посочва Драги в своя доклад. Реформата, която обсъждаме, има две цели, които споделяме – опростяване и стратегическа независимост. Опростяването изисква ясни правила, правна сигурност, дигитални процедури и по-малко пречки за малките и средните предприятия. Стратегическата автономност означава да се цени качеството и иновациите, за да бъдат предлагани по-добри услуги и инфраструктура на гражданите. Но нищо от това няма да проработи без страните членки стриктно да спазват прозрачност и отчетност. Нуждаем се от хармонизирани правила, които да превърнат обществените поръчки в инструмент на качество и конкурентоспособност. Те трябва да предоставят и необходимите инструменти за предотвратяване и борба с възможни корупционни практики.
1: Според индекса за възприятие на корупцията на Transparency International за миналата година, България е на последно място в Европейския съюз с най-нисък резултат от 2012 насам. Експертните оценки на Европейската комисия и независими изследователски институти поставят корупционната надценка при обществените поръчки на около 8-9% от стойността им. При портфел от 50 милиарда евро за 6 години, това означава загуба от над 4 милиарда евро. Управляващите у нас подчертават, че прозрачността е най-надежният механизъм за възстановяване на доверието и борба с корупционните практики, като представиха системата за интегриран граждански мониторинг и анализ – Сигма, като инструмент за прозрачност на обществените поръчки. Премиерът Румен Радев обяви.
5: Всеки гражданин вече може бързо и лесно да намери какви пари и как са се харчили в неговата община или в дадено ведомство, за какво и при кои фирми и при какви условия са отивали парите. От тук нататък всички министерства, ведомства и местните власти следва да знаят, че системата ще се надгражда с бързи темпове и ще позволява автоматичен контрол за свързани лица, за фаворизиране на фирми и завишени цени. Целта ни е да сложим край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета в особено големи размери.
1: В интервю за рубриката Евронет Плюс изпълнителният директор на Асоциация Прозрачност без граници Калин Славов открои необходимостта от засилен институционален, но и граждански контрол у нас, което да гарантира прозрачността и предотвратяване на корупционните практики в системата на обществените поръчки. Господин Славов, системата на обществените поръчки години наред е в графата на нереформираните сфери у нас и е обект с изключително висок корупционен риск. Защо според вас, какво в спецификата на тази система и отрежда това незавидно място?
6: Може би трябва в цялостен контекст да бъде поставен въпроса. Един от големите проблеми е големият дял на обществен ресурс, който се преразпределя.

0: към публичната сфера, а и в частност от там след това през обществени поръчки. Почти 50% в тази годишния бюджет от БВП е предвиден за преразпределяне към публичната сфера. Между другото има такива икономически изследвания, които казват, че над 40% от БВП, ако се отнема в посока публична сфера, това означава влизане в икономически процеси, които всъщност свиват икономиката, имат обратен икономически ефект. Освен това, лошото е, че по този начин се деформира пазара. Реално всички икономически субекти се стремят да получат обществени поръчки и те стават по-важни за тяхното икономическо оцеляване и растеж и развитие, отколкото обикновения пазар. Именно това напрежение, което се създава, прави естествено и тяхното желание за достъп до публичен ресурс на всяка цена.
1: И тъй като в тази битка за публичния ресурс цената винаги е определяща, оттам идват и много от злоупотребите, и в тази връзка Европейската комисия предлага една обща платформа за всички обществени поръчки в рамките на Съюза. Как това ще се отрази в бъдеще в българския модел на обществените поръчки? Това отваря ли според вас допълнителни врати за злоупотреба или действително ще засили качеството на предоставената публична услуга?
0: Не би го излагал всяко толкова големи надежди на този подход. Всички знаем, че и в този механизъм има достатъчно възможности, за да се даде договора на предварително избрана фирма. Това става много просто с избирането на параметрите на техническите спецификации. Примери за това има много, включително и чрез пресен пример, чрез нещо, което нашата асоциация прави, гражданско наблюдение на поръчки, които са обявени по региони от кмет. Това е доставка на електрически автомобили за нуждите на социалната сфера. Спецификациите, които те са правили, са такива, че в голяма част от случаите автомобилите са от такъв вид, че са по-подходящи за лична употреба от кметове. Вижте, много важно е от наша гледна точка, която вярвам изразява и гледната точка на средностатистическия българин, е да знаем защо се харчат тези средства, как се подбират обектите за възлагане на обществени поръчки. Грубо казано, защо правим тротуар, а не правим улично осветление. Всичко това трябва да бъде много добре комуникирано още на етап планиране. Правителството няма свои пари, то харчи нашите пари, така че работата на българските политици е първо да ни убедят, че точно за това трябва да бъдат похарчени тези пари и след това да ни убедят, че са направили най-добрия избор между наистина цена и качество и упражнили всичките си права на контрол върху изпълнението на това, което са възложили.
1: И ако се върнем отново на регламента, който предлага Европейската комисия, в Европейския парламент групите приветстваха този регламент, но и поискаха Европейската комисия да предостави необходимите инструменти за предотвратяване и борба с възможни корупционни практики. Вие като експерт, кой според вас е най-работещият инструмент в тази посока? Съгласен ли сте с становището на властта, че Сигма е инструмент за борба с корупцията?
0: Да, това дава някакви индиции, така наречените ред флагове, в каква посока може да се търсят някакви зависимости или целенасочена деформация на конкуренцията. Излизат неща като много обществени поръчки с по един кандидат, което по принцип се приема, че е признак за това, че поръчката е някак предварително договорена. Определен сегмент от доставки, например, се извършва от една и съща фирма в рамките на цялата страна. Свързаност между фирми може да излезе. Подобни неща излизат, но те сами по себе си са индиции, те не са доказателства в рамките на едно наказателно преследване. Трудно ми се, че органите, които са призвани да извършват това разследване и до сега са имали достатъчно информация и данни за извършването на подобни деяния, и то не е с такава форма на последващ контрол, защото Сигма всъщност не казва какво се е случило. Да, но то вече се е случило. Имат достатъчно средства за извършване на проследявания, контрол, специални разузнавателни средства, агенти под прикритие и на прикритие, което се оказва, че са две различни неща. Информация има, въпросът е как институциите използват и кога ще започнат да имат достатъчно желание да изпълнят ангажиментите си по закон. Последващи мерки, свързани с различни форми на разследвания, последващ контрол и така нататък, които осъществяват. Много често виждате, че оставят или в дебрите на и тишината на кабинетите на тези институции,

0: анонси или се използват отделни фрагменти за анонсиране на ярки заглавия, след които няма практически никакви последствия. Винаги се сещаме за магистрала Хемус и за изчезналите пари по най... Щеше да е комичен начин, ако не беше толкова грозно деянието. Изчезнали милиони, изнесени от банките с сакове. Това звучи като лош разказ. Тук ми се струва, че имаме една малка пасивност като общество, като граждани. Свикнали сме да мислим за ние и властта, която е някъде там далече. Ние през цялото време трябва да настояваме за изпълнение на тези правомощия и гражданското участие не започва и не завършва с на изборите. Именно с диалог, конструктивен диалог, разбира се, в рамките на изпълнението на правомощията на тези органи. Именно при осъществяването на тази власт. И още веднъж подчертавам, ние и вие като журналисти много ясно виждате много деформации, свързани както с концесиите, така и с обществените поръчки. И не бива просто да стоим пасивно отстрани и да не искаме от институциите да реагират по тях.
1: Посочи изпълнителният директор на Асоциация Прозрачност без граници Калин Славов. За Евронет Плюс, Виолета Ашикова.
2: Евронет Плюс по Българското национално радио.

0: това, което пропуснахте да чуете.
1: По радио Видин. Стартира приема за кампанията «Училище за пример» на Фондация «Заедно в час». Подробностите от репортажа на Теодора Спасова.
2: Това е двугодишна квалификационна програма, предназначена за училищни екипи, която включва 5 специализирани модула на обучение и интензивна менторска подкрепа. Програмата работи на две нива вътре във всяко училище, обясни за Радио Видин Петя Русинова, ментор от Фондацията.
3: Действително в тези модули ние целенасочено подготвяме, надграждаме това, което учителите носят като подготовка за преподаване в класната стая. Това правим с колегите, които са в така наречения педагогически екип. С колегите, които са в лидерски екип, насочваме вниманието си към ръководене на процес за създаване на цялостна приобщаваща среда, в която учителите с максимално създадени възможности за свобода на избора да гарантират точно такова съвременно преподаване за ученици, които всеки ден се променят и искат нещата да стават бързо и интересно. Могат, отново повтарям, да кандидатстват всички училища в България. Нашето внимание винаги е насочено към училища с по-ниски резултати в национално външно оценяване, в държавни зрелостни изпити, защото твърдим, че вложените средства трябва да доведат до това придвижване напред в създаване на качествени умения у бъдещите излезли от училища млади хора. И понеже става дума вложените средства, искам да кажа, че програмата не предоставя парични средства на учителите, но им предоставя такава подкрепа, която за двете години обучение е около 22 000 евро на училище.
2: До момента над 170 училища от 28 области в България са преминали през програмата. Това означава подкрепа от над 1900 учители и директори и пряко въздействие върху повече от 68 000 ученици. Според статистическите данни на фондацията Организатор, училищата от Северозападна България са най-активни в програмата. Сред тези училища е и транспортната гимназия в село Владимирово, която е взела участие в кампанията «Училище за пример 2022-2024 година». За нея разказва директорът Цанка Карчева.
4: Когато започнахме работа, ни беше малко странно какво точно ще правим, как ще го правим, но с подкрепата на менторите от страна на Заедно в час и програмата Училище за пример, те успяват да се впишат в атмосферата на конкретното училище, да влязат в климата, да се запознаят с преподавателите, с учителите и да помогнат точно там, където е необходимо и да насочат ресурса и работата в конкретното училище в посоката и силните страни, които има то. Беше ми странно работата по екипи, какво е това ПО, което пък сега стана все по-популярно и по различни проекти започва да се работи в ПО или професионална учеща общност. Защо да съм в лидерски екип или в педагогически екип? Какво правят тези екипи? И така отначало, докато разберем и започнем да работим по този начин, беше малко трудно, но след това нещата така се подредиха, че работата по начина, по който предлага училище за пример, е много добра, полезна и отваря класните стаи и дава възможност за работа с всеки един ученик, което е и насоката и в момента на училищата, индивидуалният подход към всеки ученик.
2: Как точно се случва това?
4: Това се случва като голяма роля има сформиралия се лидерски екип. Той не е само от директора. Всяко училище си преценява кои учители ще са с по-голяма организаторска и организационна функция в този лидерски екип. И педагогически екип, пък учителите, които изнасят уроците. Хубавото е, че всички тези учители отварят класните си стаи за другите. Когато те подготвят урока, останалите колеги от екипа могат да посетят този урок и не само да го гледат, а след урока да направят обсъждане или така наречената рефлексия. И съвсем спокойно, без да се притеснява учителя, който е изнесъл урока, и той да се включи в обсъждането, да прецени кое е полезното, кои са силните страни на урока, кое не е направил както трябва или какво са му предложили колегите, гледайки отстрани урока, който той е изнесъл. Просто се получава един спокоен, свободен разговор, без учителя да се чувства, че ще бъде оценяван, че ще бъде критикуван.

0: вън, че това ще повлияе на неговата учителска оценка. И така, час след час, ние добивахме това умение, ставахме все по-спокойни в работата си като учители.
1: Това, което пропуснахте да чуете.
2: По радио Видин.

0: Посоките на делника.
1: Измина на усетно този час, но посоките на делника продължават и след новинарския бюлетин на Българското национално радио точно в 9 часа. След новините ще разберем как се живее в 21 век без магазини и транспорт в едно малко село от Северозапада. Този петък ще ви отведем в Средогрив. Останете с нас!

0: Заедно да покажем живота на малките общности и в разноликото българско общество. Заедно да подадем ръка и на младите хора в Северозапада, да им помогнем да намерят призванието си, да покажем какви са техните интереси и как могат да развиват способностите си тук. Всеки петък от 13 до 14 часа слушайте предаването Заедно, за да променим отношението към различните от нас.
1: Радио Видин и Радио Кърджали представят. Представят. Изяжда някакви тъпи буквички.
2: Това според мен не може да бъде вярно.
1: Пица на парче. 1, 2.

0: представят. Представят. Изяжда някакви тъпи буквички.
1: Това според мен не може да бъде вярно.
0: Пица на парче. Едно, две, три.
2: Чачарас, два, три. Чачарас.
0: Аз ще правя няколко варианта, знаеш.
2: Добре, няма проблем.
0: Пица на парче. Едно некулинарно реалити за сочно, свежо и зареждащо начало на деня. Зареждащо. Изяждам дъто.
2: Ами гладен си, хапва ти се пица.
0: Зареждащо. Това по-добре се получи. Ама не е толкова, нали?
2: Супер е!
0: Пица на парче. В главните роли Нора и Гери. Две парчета от една пица с усмивки.
2: Е, кой мечтах с такова нещо?
0: Ще ви държим под ухо всяка събота от 9 до 12. И не се закъснявайте, че бързо свършва. Още веднъж. Окей?
2: Ей, хайде малко по-сериозно да е.
0: Пица на парче. В ефира се пече. Това добре ли беше?
2: Най-добре. Размесваме една пълна лъжица с връх романтика с деликатна щипка носталгия. Прибавяме към вече кипящото добро настроение, овкусено с балкански дух и разбъркваме енергично до равномерна плътност. Посипваме с поздрави, музикални желания, вашите гласове в ефира и готово!
3: Свободна зона се утре вечер.
2: От 20 часа по радио Видин.
3: С мен Валио Димитров.
2: За поздрави и за участие в предавания уверете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Новините. При тежка катастрофа между два автомобила край Плевен загинаха 4 души. Един е настанен в болница. Огледите на мястото продължават и в момента, информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: Загиналите са на възраст от 18 до 20 години, прокурор Диана Илиева, говорител на окръжната прокуратура.
3: Лек автомобил Opel, управляван от младеж на 20 години, движейки се в посока град Плевен, село Ясен, навлиза в лента за насрещно движение и блъска лек автомобил BMW. Вследствие на настъпилото пътно-транспортно происшествие са загинали водачът на лекият автомобил BMW, младеж на 18 години и неговия спътник, младеж на 21 години. В резултат на происшествието са загинали още и пътничката на предна седалка в лекия автомобил Opel, момиче на 20 години, и возещия се на задна седалка в същият лек автомобил, младеж на 20 години.
2: 21 годишен е настанен в университетската болница доктор Георги Странски, говорителят Стоянка Вашкова.
4: Пациента е мъж на 21 години. В момента е в нашата клиника по неврохирургия в стабилно състояние. Няма тежки травми.
2: От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Народното събрание ще обсъжда промени в търговията с ценни книжа и споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество. В рамките на парламентарния контрол е предвидено изслушване на 7 министри. Подробности от репортера Даниел Инков.
5: Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде питан за иззетите документи при полицейската акция в офисите на украинската групировка Купова Варна във връзка с разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино, както и за серията бомбени заплахи в обществени сгради. След въпросите към правосъдния министър Николай Найденов със съдебното производство срещу двама украински бивши военнослужащи, задържани близо до военен обект, влиянието на имунитета върху абсолютната давност и противодействието на купения и манипулирания вод. Министърът на здравеопазването ще отговаря за проекта за крематориум край Харманли и за опасността от закриване на интензивното отделение в болницата в Смолян. Регионалният министър Иван Шишков ще бъде питан.

0: за състоянието на пътищата, осветлението в тунел Дупница, свлачището в Аспарухово и ремонта на пътя Вакарел Панагюрище. В парламентарния контрол са включени още въпроси към министрите на външните работи, труда и социалната политика и околната среда и водите. За новините Даниел Инков.
1: В рамките на разяснителна кампания представители на Централната избирателна комисия ще демонстрират как се гласува с машина за предстоящите избори за президент и вицепрезидент. На метростанция НДК гражданите ще имат възможност след 12 часа да изпробват гласуването и да получат информация от представителите на комисията. В Турция официално ще бъде открит високоскоростният железопътен участък от Черкес-Кьой до българската граница при граничния пункт Капакуле. Церемонията е в Бабайски и е с участието на президента Реджеп Таип Ердоган и еврокомисаря по разширяването Марта Кос. 153-километровият участък Черкес-Кьой-Капакуле е част от линията за пътнически и товарни превози от Халкала до Капакуле с дължина 229 км, финансирана съвместно от Евросъюза и Турция. Проектирана е да поддържа работна скорост от 200 км в час. След окончателното завършване на трасето, пътническите влакове ще преминават по него за час и половина, а товарните за 3 часа и половина. Украински преговарящ екип ще посети Съединените щати за двудневни разговори с американските специални представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Украинският президент Володимир Зеленски изрази очакване европейските партньори на Киев да се включат в дискусиите. Редакторът Георги Петровски с още информация.
2: Президентът Зеленски заяви, че украинската делегация е наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите. Той посочи, че се обсъждат различни теми, като обстановката в морето и енергетиката, но на този етап не може да даде подробности. По думите му с европейските партньори ще бъдат разгледани най-наболелите проблеми, като финансирането и противовъздушната отбрана. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са запознали президента Доналд Тръмп с последните американски предложения преди срещата с украинските представители, пише изданието Axios. В разговорите е участвал и министърът на финансите Скот Бесънт. По-рано украинският президент отправи критики заради стремежа на Вашингтон към икономически връзки с Русия, едновременно с посредническите усилия за спиране на войната. Украина внесе искане за извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН за разглеждане на заплахите за международния мир и сигурност, проистичащи от засилването на руския терор. За новините Георги Петровски.
1: Продължаваме със спорт и Христо Денев с новините.
3: Добър ден. Борис Георгиев, последният ни участник на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан, започва участието си днес. Негов съперник в категория 100 кг е бразилецът Джовани Ферейра. 12-тият кръг във втората ни футболна лига започва с два мача тази вечер. От 17 часа и 30 минути Янтра Вихрен и от 20 часа Етър Фратрия. Ще бъдат играни и първите двубои от кръговете в първенствата на Испания и Франция. Янаки Милев ще играе срещу испанеца Карло Санчес Ховер в четвъртфиналите на тенис турнира в Палермо, Италия. На същата фаза в Санта Маргарита де Пула Иван Иванов среща французина Лоран Роколи. У нас на международния турнир в Бургас Александър Толев ще играе срещу италянеца Матия Нанели в четвъртфиналите, а Джордж Лазаров ще се изправи срещу румънеца Кристиан Влад Брезао. Схемата при жените е изцяло българският сблъсък за класиране на полуфиналите между Ива Иванова и Русица Денчева. Отборът на Александър Везенков, гръцкият Олимпиакос, посреща турския Анадолу Ефес, мач от четвъртия кръг на Евролигата по баскетбол за мъже. Останалите два двубоя тази вечер са Барселона Жалгирис и Баскония Бешикташ. Резултатите от вчера: Дубай Цървена звезда 58 на 77 точки, Макаби Тел Авив Олимпия Милано 97 на 79, Бар Мюнхен Виртус Болония 87 на 94, Панатинайкос Фенербахче 92 на 74, Валенсия Апоел Тел Авив 93 на 82 и Реал Мадрид Партизан 86 на 76. На пистата Марина Бей предстоят тренировката от 11 часа и 30 минути и квалификацията за спринта 4 часа по-късно преди състезанието за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1.
1: С информация и прогноза за времето днес, Анастасия Стойчева. Добър ден!
4: Добър ден! Слънчево време сега в страната, разкъсана висока и средна облачност има над западните и централните райони от страната. а температурите към този час са от 10 градуса в Казанлък до 19 във Враца, в планините от 3 градуса на Мусала до 13 на Рожен в Родопите. Доста силен е южния вятър на връх Мургаш, поривите надхвърлят 20 метра в секунда. В столицата сега температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево. От запад облачността ще се увеличи и в следобедните часове на изолирани места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Дневните температури ще са високи, максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. По Черноморието ще остават по-ниски, до 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Възстановено е движението при 108 км по пътя Одерци-Батово, ограничено по-рано заради катастрофа. Поради ремонт на фуги на мост при 373 км на пътя Кърджали-Маказа в района на село Върбен, преминаването по съоръжението над река Върбица ще е двупосочно.

0: насочно в една лента, като трафикът ще се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 40 км в час. От гранична полиция съобщиха за интензивен трафик на граничния пункт Капитан Андреево на изход за товарни автомобили. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Савина Спасова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника по радио Видин.
2: Добро утро с посоките на делника в петък сутрин, уважаеми слушатели. На тон режисьорския пулт тази сутрин е Нора Георгиева, аз съм Елизабет Христова.
1: Добро утро, кмете!
0: Добро утро!
1: Посоките на делника.
0: Добро утро, кмете!
2: В Северозападна България, в община Чупрене, се намира Средогрив, едно от малките села в района, в което постоянно живеят около 60 души. Тук няма магазини и няма автобус, който да свързва селото с други населени места. За хората това означава, че дори за най-обикновени покупки или услуги често трябва да разчитат на автомобил. Част от къщите са необитаеми, работа почти няма, младите също са малко. Въпреки това, Средогрив не е място без живот. Хората се познават, събират се на празници и се опитват да запазят традициите си. В двора на църквата на Спасов ден от години се прави курбан и обща трапеза, а местните вече имат и свой фестивал на турлашката кухня. Читалището е още един важен център за хората. До година то ще отбележи 100 години. Как се поддържа животът в едно малко северо

0: В западно село какво липсва на хората и какво все пак ги кара да остават тук, разказва сега кметският наместник Силвия Иванова.
1: От колко години живеете в селото?
2: 20.
1: Доста, значи познавате добре хората, селото. Към момента колко е населението на Средогрив?
2: Постоянно живеят в селото около 60 човека.
1: Предполагам, че назад в годините са били повече хора.
2: Да. И през лятото, да. Идват. През лятото сме по-добре, децата идват деца, има живот.
1: През зимата съвсем опустява селото.
2: Да.
1: Повечето са възрастни.
2: Да.
1: Имат нужда от лекар, от помощ, от аптека. Как се справяте от тази гледна точка от страна на здравеопазването?
2: Минава мобилна аптека всеки ден.
1: Всеки ден?
2: Да. Без съботи на ден. С книжки работи, нали, с здравна така се работи и на свободна работи. Днеска даваш, утре ти го донасят. Имаме и телефон за връзка. Ако нещо ти е спешно, може да го поръчаш сутринта, на обяд е тук.
1: Това е много добре.
2: Личният лекар на повечето е в Горни Лом и Чупрене. Веднъж месечно една благотворителна организация от Видин прави профилактични прегледи. Кръвно, диабет, основните.
1: Да.
2: За което сме много благодарни.
1: Идват тук на място,
2: да,
1: и преглеждат, да, хората. Добре, казахте, че личните лекари са в Чупрене, в Горни Лом. Как се придвижват? Има ли автобуси?
2: Не, нямаме автобус за никъде и от никъде.
1: Изобщо не минава?
2: Не, не.
1: Как се справяте тогава?
2: Еми, като тръгне някой, взима който се нуждае или
1: с
2: собствен превоз.
1: Собствен превоз, отговарят,
2: да,
1: се
2: съседи, да,
1: приятели.
2: Това е и начинът за пазаруване.
1: Нямате магазин?
2: Не. По моя инициатива хляб ни карат 3 пъти в седмицата. Това е единственото за момент.
1: Това е по ваша инициатива и то е, да, само хляб. Никакви други стоки от първа необходимост.
2: Да.
1: Звучи много трудно.
2: Трудно е, ама...
1: Всъщност най-близкият магазин къде е?
2: Долнима.
1: И пак така с автомобила, ако някой отиде,
2: да,
1: се съчетава.
2: Да. Сряда, примерно, масово се ходи на пазара, в Ружинци ние е близко и тогава вече пазаруваме. Ти от какво имаш нужда, аз и така.
1: Питат се хората, да, по-съседски.
2: Да.
1: От доста години е този проблем.
2: Ами, да, опита се един човек, отвори магазин, но не беше рентабилно и се отказа.
0: Въпреки трудностите на ежедневието, в Средогрив има и промени, които хората очакват с нетърпение. Тази година трябва да започне асфалтирането, а постепенно се възстановява инфраструктурата, пострадала при голямото наводнение през 2023 година, разказва Силвия Иванова.
1: Пътищата ви как са тук?
2: В момента очакваме асфалтиране, което ще започне. Тази година ще бъде асфалтирано другата част на селото. По-голямата част от улиците и ще останат за на до година да се довършат. Сега мост при 2023-та мисля, че паднах, когато голямото наводнение, паднаха два от пешеходните мостове в селото. Единия беше възстановен, а сега възстановяваме другия.
1: Все важни неща. Все пак има ли някакъв интерес да се купуват къщи?
2: Ами да, тази година 2-3 даже започнаха да се възстановяват. Сега 2 двора чистят, а едната е почти готова къща.
1: Това са нови собственици или наследствени имоти? Има ли хора, които минават и харесват селото?
2: Да,
1: има,
2: да.
1: Имате, предполагам, и такива къщи, които са пустеещи и биха могли да
2: повечето
1: се
2: оборудят. Са такива.
1: Повечето са такива. Но със сигурност е било доста по-живо селото назад във времето.
2: Да. Щом училище имало.
1: Някога имало движение, имало училище, имало е сигурно и превоз.
2: Да.
1: Хората, щом си помагат, значи са сплотени.
2: Ми може да се каже, да.
1: Пират се един на друг.
2: Да.
1: Добре, какви са другите ви така основни проблеми? Кое е първото нещо, което бихте искали да се промени? Имате нужда от него? Най-важното според вас.
2: Магазин, лекар и автобус.
1: Това са трите основни неща. Да. Иначе справяте ли се с поддръжката на селото, след като са толкова малко жители?
2: Опитваме се. Опитваме се, но е трудно.
1: Има ли хора, които доброволно се включват?
2: Да.
1: Идват, помагат ви с косене?
2: Да.
0: Какво ще ни разказа Силвия Иванова, ще чуем само след минути, защото сега е време за музика.

0: Радио Видин. 17 години заедно.
1: Продължава петъчното ни гостуване в село Средогрив, където работа почти няма, но според кметския наместник Силвия Иванова, живота тук тече спокойно. Хората, които все пак са избрали да останат, са и тези, на които разчита местната общност, включително за поддържането на традициите и празниците. Предполагам, че живеете тук много спокойно.
2: Да, смея да кажа, да.
1: Имате ли прояви такива на битова престъпност, някакви вандалски...
2: Не, сравнително спокойно. Нали, има отделни периоди, когато нещо случва, но сравнително спокойно.
1: Имате ли тук животни, такива диви, които ви посещават?
2: Или... и сърни има, и
1: прасе. На лов, може
2: ходят, ли? Да, имат дружинка, която ловуват. Много пак са много готини, повечето са си местни. Винаги те много ме подкрепят, мене винаги с мои инициативи, с такива неща, ловната дружинка.
1: Каквото готини. Имате нужда?
2: Да, готини много.
1: Добре, че се разбирате с тях и ви подкрепят, и не само те, и останалите хора. И че в основата цари разбирателство, не конфликти. Сигурно има.
2: Не мога да нема.
1: Идват ли тук при вас да разрешавате междусъседски къвги?
2: Да.
1: Вие сте и като един медиатор, не само кметски наместник. Обръщат ли се често хората към вас с проблемите?
2: Да. Това за това съм тук.
1: Получавате сигурно обяждания по всяко време.

0: на денонощието.
1: Да. Няма как. Така по малките населени места.
0: И така е. Ти си и даскал, и поп.
1: Да. С община Чупрен добре ли работите?
0: Смея да кажа да.
1: И от тях получавате съдействие?
0: Винаги. Винаги.
2: През следващата година Народно читалище Христо Ботев Средогрив ще отбележи 100 годишен юбилей. Читалището в малките населени места е много важно, за да съхранява и предава традициите и обичаите, коментира кметския наместник Силвия Иванова. Тя ни разказва повече за самодейността и за празниците, които се отбелязват в Средогрив.
0: До година читалището ни прави 100 годишен юбилей има. И там...
1: Кога ще бъде той?
0: Ами още не сме решили. Като дата като още дата, да, не сме го решили, но пак, нали, нещо...
1: Готвите да...
0: Да изненадаме, да, да се събереме, да го почетеме.
1: Как се казва читалището?
0: Христо Ботев.
1: То години е така доста сериозен.
0: Доста, да, юбилей. И да може да предадеме тази любов, защото читалището в такива малки села е като единствената общност, която можеш да излезнеш, да видиш, да чуеш и е важно да го запазиме и да го съхраниме и да го предадеме.
1: Точно така. А имало ли преди танцови състави?
0: Певческа група имахме. Танцов състав никога не е. Нали аз откакто съм не знам, да, танцов състав.
1: Може би и някъде по-назад години.
0: Да.
1: А певческата група се е разпаднала? Или?
0: Еми да. Почнаха дамите една по една да се отказват и... Опитахме се да правиме възстановки на празници. Легенда за змея за бабу бяхме по един проект. Така по-ни бива.
1: А иначе, в тези възстановки.
0: Да, да. А иначе с песните сме скарани.
1: Нямате тук певици в Средогрив. Добре, какво представляват тези възстановки? Каква е тази легенда, която споменахте?
0: Легендата за змея е за връх бабу. На една седенкия змея открадва най-красивата мума.
1: Както по традиция. Да.
0: И я закарва във връх бабу. Ергена я търси, намира я, живи и щастливи, обичащи се и така.
1: Жени ли се?
0: Да.
1: Да, и за сигурно Ерген е убил змея.
0: Не, той от яд пукнал.
1: И това всъщност ви го пресъздавате със,
0: да,
1: самодейки.
0: Да.
1: Имате ли идея да се развивате все още в тази сфера, да пресъздадете и други обичаи?
0: Ми да, и бабин ден сме правили, бъдни вечер е много интересно, един път сме я изнасяли. Еньов ден.
1: Да, също хубав,
0: да,
1: празник.
0: Да.
1: И вие тук имате сигурно, да, много билки.
0: Да, и, нали, Еньов ден е много красив. Нали, и билките, и всичко цветя, цветя, красота.
2: Разговорът ни с кметския наместник на село Средогрив Силвия Иванова ще продължи след минути.

0: Петък сутрин разговорът ни с кметския наместник на село Средогрив Силвия Иванова продължава. По нейните думи, един от най-важните дни за селото е Спасов ден. Тогава селото се оживява, дворът на църквата се превръща в място за обща трапеза, а традицията се пази от години. От миналата година има и нови инициативи, като фестивала на Турлашката кухня, който предстои и тази година.
1: Опитваме се да запазиме традициите, да ги предадеме на децата. За мен е много голямо щастие, че лазарица и коледуването децата искат. Самите те вече го искат и им харесва да отидат коледари или да минат лазарки. Боядисването на яйца също стана традиция.
2: Общо боядисвате яйца?
1: Децата, да, в двора на черквата.
2: Те си идват за празнични дни?
1: Да, идват и баби, които първата година ни учиха как да боядисваме с коприва, с обелки. Нали, интересно е, готино е.
2: Да, такива природни, да. Както едно време е било.
1: Да.
2: А какво друго? Имате ли празник на селото?
1: Кога? Да, празник на селото е курбана на черквата. За мен това е празника на селото. Вече 4-5 години правиме курбан. Тогава в двора на черквата всички сядаме на обща трапеза.
2: На кой ден е това?
1: На Спасов ден.
2: На Спасов ден. Предполагам, че има тържества на литургия.
1: Да, да, после всички приготвя се супа, която се освещава. Всеки приготвя кой каквата възможност има. И всички, това е най-красивото нещо, всички да седнем заедно и да изкусваме по една чорба.
2: Да, заедно един
1: да,
2: за друг.
1: Да.
2: Идват ли си хора специално за този ден?
1: Да, идват. Започнаха да идват. Миналата година под патронажа на община Чупрене направихме фестивал на Турлашката кухня за първа година. И беше, за мен беше много красиво.
2: Как протече този фестивал?
1: Подготвихме пак от всяка къща, за което искам да благодаря, не знам тук ли е мястото на тия страхотни дами от Средогрив, които са невероятни кулинарки. Тия неща, които са яли от техните баби.
2: Традиционни.
1: И беше наистина уникално. Едни вълшебни вкусове и аромати се носеха на целия център. Имахме гостуващи състави. Да видиш центъра жив, едно хоро, което се вие от края, от единия край до другия край, просто, нали, мен като кметски наместник ме изпълни много.
2: Особено за такова малко село, да, което да. Не е ежедневие да се събира толкова много хора на центъра. Какви са всъщност тези традиционни тук за Турлашкия край? Какво тук на вас ви е най-специфично?
1: Качамак, белмуш, пълнени чушки,

0: с боб, клин чорба, което ми беше много интересно на мен. Сок от кисело зеле, с кисело зеле и чушки се кипи. Е много, много странно, много интересно. Сирания шумка от тиква.
1: Тоест, убива се.
0: Да, така са си го носили едно време, като са тръгнали овчари.
2: По полето.
0: Да, да, в самата бучка сирене, убита в листо от тиква. Така са го съхранявали, ама мен като ми го казаха, ми беше много интересно какво е това.
1: Кога е датата на този фестивал?
0: Миналата година беше на 2 ноември. Сега идеята е да се повтори.
1: Тоест и тази година?
0: Да, да.
1: Пак е като традиция.
0: Ами още не сме го обсъдили с госпожа Тодорова, защото пак без тях няма как да го осъществиме.
1: Всичко в крайна сметка изисква и организация, да, и финанси.
0: Да, да.
1: А иначе от тук от околията са идвали танцови състави?
0: Ами от Монтанска група две бяха, от Благово. От Белградчик детския комплекс се отзоваха,
1: да.
0: И една група от Видин.
1: Може пък тази година да, да се разрасне.
0: Да.
3: Още за живота в Средогрив ще чуем само след малко.

0: Този петък в рубриката Добро утро, кмете, ви запознаваме с живота и ежедневието на малкото село Средогрив. Макар и с малко постоянни жители, градините и земята също са част от живота в населеното място и от ежедневието на тези избрали да останат. Почти всяка къща има градина, а водоснабдяването вече не е сред големите проблеми на селото, коментира кметския наместник Силвия Иванова.
1: Хората, които са останали тук, по-възрастните и не толкова възрастните, имат ли градинка, гледат ли си зеленчуци, животни или вече е отживелица?
2: Да, почти всяка къща има градинка, земята е плодородна, почти всеки, който е насадил, си е сложил зимнината от неговата градинка, животни почти вече не се гледат, има един човек, който гледа, опитва се, още се бори с едни козички, 3-4 козички, иначе кокошки.

0: такива дребни почти във всеки двор.
1: Да. Други важни неща, как стои въпросът тук с тока, с водата, имате ли проблем с водоподаването?
0: Не, с водата нямаме проблем. Беше сменена водопроводната мрежа почти в цялото село и нямаме такива аварии. Нямаме. С тока миналата година, по-миналата, пак смея да кажа, че не сме имали. Имаше населени места с по няколко дена без ток. Ние толкова много не сме стояли без ток.
1: При бури и такива метеорологични лоши условия, тогава имате проблем?
0: Да, но не е така фрапиращо да сме примерно повече от 24 часа без ток. Не сме имали скоро.
1: Тук природата ви е прекрасна. Би могло да се развива туризъм в този регион. Имате ли наблюдение? Има ли хора, които идват да разглеждат просто?
0: Това беше идеята на госпожа Тодорова, кмета на община Чупрене, да се развива туризма. Защото има какво да се види, има какво да се опита и съм сигурна, че всеки, който дойде и опита, ще носи го в сърцето си и в душата си много дълго време.
1: Какви хора са торлаците?
0: Ами, торлаците са особени хора, много благородни, много чисти, чисти като деца и не ги им се мъти водата на тех. Значи, какво са решили, правят го.
1: Пък са добри хора.
0: Да.
1: А тук хората продължават да си говорят на този специфичен торлашки диалект, говор.
0: Да.
1: Всички хора така говорят.
0: Ами да. И има много, които са си тръгнали от нашия край, живеят даже в чужбина, но говора не си го променят.
1: И младите, предполагам, предават ли се?
0: Не, вече не.
1: Вече не се предава. Не ли е интересно, като
0: дойде? Интересно ги ме, но аз имам две деца, които, нали, разбират го, говорят го, но не го, значи като говорят помежду си, не използват вече нашия диалект.
1: Но пък диалект е нещо много ценно.
0: Да.
1: Хубаво е да се предава, за да не изчезне в един момент. Нещо, което искате да кажете на хората тук от селото, нещо да им пожелаете.
0: На всички искам да пожелая здраве. Най-вече, защото е най-ценното. Да ги благодаря за подкрепата, да си пожелая да ме подкрепят още. Да се връщат, да си идват. Тие, които ги не са тук, да си идват. Наистина е страхотно. Да не губят тая връзка с бащиния дом, с това населено място, в което са били бабите ги и дедите ги.
2: Това беше разговорът ни с Силвия Иванова, кметски наместник на Средогрив. След минути ще чуем и Венета Георгиева, която е местен жител, но преди това още музика.

0: Добро утро, кмете!
1: Добро утро!
0: Посоките на Делника.
1: Добро утро, кмете!
2: На финала сме на днешното ни гостуване в Средогрив. А как изглежда животът в селото през погледа на човек, който всеки ден се сблъсква с тези малки, но важни трудности, за които говорихме? Венета Георгиева споделя повече за живота в Средогрив.
3: Да ни кажете как се живее тук в Средогрив? Спокоен ли е живота?
4: Спокоен е живота в Средогрив.
3: Какво ви липсва тук?
4: Работа. Най-важното е работа.
3: Млади хора идват ли сега през лятото?
4: Някои деца идват, някои не.
3: Но се оживява селото?
4: Оживява се, но не толкова какво е било преди.
3: Вие от тук ли сте си?
4: Не. Не съм от тук. Тук съм омъжена.
3: Колко години живеете?
4: 26 години вече.
3: Имало ли преди повече хора, като
4: имало
3: дойдохте?
4: Имало.
3: Колко хора бяха, като дойдохте? Значително повече или...
4: Значително повече. Два пъти повече. Ако не и повече.
3: Как се справяте без магазин?
4: Не много добре. За да одиме да пазаруваме, хващаме кола, трябва да плащаме и за колата, дойдеме и да пазаруваме.
3: А кога е имало последно магазин? Отдавна?
4: Отдавна е било.
3: Гледате ли си градина, зеленчуци?
4: Гледаме се, да. Mm-hmm. Има.
3: Справяте се с лекар, с аптека, имате подвижна?
4: Подвижна аптека имаме, да.
3: Хляб ви носят тук?
4: Да. Благодарение на нашата кметица. Ако не, она и хляб няма да има.
3: Каквото може прави.
4: Да.
3: Съдейства ви.
4: Да. Те, това е най-важното, че магазин няма.
3: Какво беше селото вие като дойдохте, освен че имаше повече хора?
4: На мен ми харесваше селото преди, а сега... Колко по-малко хора остават, толкова не може да се живеем. Преди живеехме...
3: Трябва ли да бъде обратното, да се подкрепяте, защото сте малко?
4: Трябва да се подкрепяме, а не да се караме. Това е така.
3: Обаче казвате, че не е така.
4: Има хора добри, има и лоши.
3: Какво така най-много искате да се промени? Да има магазин?
4: Да има магазин и работа. Да работим. Как Например, работа? Аз искам да работя.
3: Няма къде.
4: Няма къде.
2: С коментара на Венета Георгиева завършва и днешното ни петъчно гостуване в Средогрив. Това беше всичко и за този час, уважаеми слушатели. Но посоките на Делника ще продължат и след новините в 10 часа. Останете с нас!

0: Харесвате ли българска музика, а съвременните звуци у нас? Познавате ли андърграунд звученето и клубния ритъм от улицата? Беге Мишмаш – едно предаване за старите и нови, познати и непознати от родния музикален ефир.
1: Започваме всеки петък от 11 часа само по радио Видин с мен Марта Михайлова.
2: Балканска музика. Музиката на Балканите.
3: Събота след новините в 13.
4: Светофара е много важно нещо. Пеши за кроците, пеши за на зелено. Аз се казвам Алекса Спасова. Аз съм Плевен. Когато пътувам с колата с мама и тати, имам столце, за да сядам.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Радио Видин.
1: Десет часа. Новините на Радио Видин представя Теодора Спасова. Добър ден! Парламентът обсъжда на първо четене промени в закона за публичното предлагане на ценни книжа. Законопроектът на Министерския съвет цели въвеждането на регулации за акции с право на повече гласове. В дневния ред е и ратификацията на споразумението за уреждане на претенциите при оттеглянето на България от Международната банка за икономическо сътрудничество. Заседанието започна с декларация на Демократична България, посветена на донорството и трансплантацията на органи, а в края е предвиден и редовен парламентарен контрол с участието на 7 министри. Регионалната инспекция по околната среда и водите в Монтана започна издирване и документиране на забележителни вековни дървета по инициативата Живите корени на България. Екоинспекцията, която отговаря за областите Монтана и Видин, събира данни за размерите и състоянието на старите дървета, както и народни предания и спомени на местните хора. Целта е провеждането на експертна оценка и предприемане на мерки за тяхното опазване. Първите теренни обходи вече са направени в община Бойница, където са документирани три забележителни дървета,

0: в селата Бойница, Шишенци и Бориловец. От РИОСВ призовават гражданите и кметствата в региона да подават сигнал за стари дървета в своите населени места. Нова зала за ерготерапия ще бъде официално открита във Видин на 13 октомври. Събитието е плод на двугодишни съвместни усилия и партньорство между фондация Уникалните деца на Видин, Дамски Лайънс клуб Бъдин и местното енергодружество. В ергозалата може да се работи индивидуално или групово, като в груповата терапия могат да участват до 8 деца, обясни председателят на фондацията Юлия Антова.
1: Вътре има басейн с сухи топки, има два вида люки, има тунел, има специално формички, които са наредени на земята и се стъпва и има значение. Самата настилка е много мека и пристъпването просто е много приятно, допира с самата настилка. Има тунелчета, има масичка с малки столчета, оборудвано с самата масичка. Има отделни уреди, като за подреждане, за работа на децата, като пъзели са. Имаме още да обзавеждаме, може да се купат още неща. Изчаквам да видя новия бюджет, за да се допълни пълното обзавеждане на залата.
0: Новата ергозала ще бъде открита от 11 часа в сградата на бившето дом Майка и дете във Видинския комплекс Бонония 1. Писатели от страната ще представят своите книги и ще готвят в Монтана тази събота. Кулинарният фестивал Бабина душица ще бъде открит от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, информира Любо Андреев.
2: 15-то издание на кулинарния фестивал Бабина душица в Монтана ще се превърне в празник на литературата, вкусовете и традициите и ще премине под наслов Нишката на поколенията. Фестивалът е тази събота на площад Жеревица под егидата на областната администрация в Монтана, съобщи заместник областният управител Зорница Михайлова.
3: На един площад ще се срещнем държавността, духовността, културата и хората.
2: В 9 часа ще започне приготвянето на различни гозби, традиционни за региона от местни писатели. На празника ще гостува пътуваща изложба ритуални хлябове от Копривщица и библиобус на библиотеката във Видин. 10 часа отваря алея на книгата на Съюза на младите писатели, в която ще участват над 30 творци от страната. В 11 часа председателят на Народното събрание Михайла Доцова ще открие официално Нишката на поколенията, допълни Михайлова.
3: Всеки, който прекрачи прага на този празник, да усети, че принадлежи към нещо по-голямо, към общата ни история, към нашата памет и към България.
2: На фестивала в Монтана в събота са поканени видинският митрополит Пахоми, заместник министърът на културата, областните управители на Видин и Враца и народни представители от Северо-Запада. За Радио Видин, Любо Андреев от Монтана.
0: Прогнозата за времето слушаме от дежурния синоптик Иван Василев.
4: Сутрешните температури в равнините и низините са от 5-6 градуса до 19 градуса във Враца. Днес ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Видим в 10 часа. Останете с Елизабет Христова и посоките на делника.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника по радио Видин.
2: След новините на радио Видин се завръщаме с последния час на посоките на делника, уважаеми слушатели. Музиката подбира Марина Димитрова, аз съм Елизабет Христова, а ето и какво предстои в следващите минути. Този петък в рубриката История от миналото и днес ще надникнем в света на старите народни вярвания и мистичните образи, с които някога са плашили децата и са си обяснявали необяснимото. Какви са били те в Чупрене, ще ни разкаже Тодорка Корчина. На финал имаме и минути запазени за култура, ще научим повече за традиционния фестивал Бабина душица, който отново ще събере жители и гости на Монтана тази събота. Посоките на делника продължават, останете с нас.

0: Истории от миналото и днес.
1: Защото миналото трябва да се помни.
2: Този петък в рубриката «Истории от миналото и днес» ще ви върнем към света на старите народни вярвания и мистичните образи, с които някога са плашили децата, обяснявали са си необяснимото и са предавали своите представи за доброто и злото. Какви са били тези образи в Чупрене, ще ни разкаже сега Тодорка Корчина.
3: Гендерача, кросноязлица, караконджула, таласъми, тенъц. А, така. Караконджулата е някакво животно големо, измислено, от което нито е вълк, нито е диво и грозно. И някой категорен човек, голем, такъв клёста, това е караконджула, грозен караконджула.
4: Това ми е най-познато, други дълга.
3: Така, кросноят. Е измислена жена, която плаши децата, облече се бело, иде вънка и ако децата не слушат, нали, бабичките се събира на сбирню. На тлака, седей, на седянка, така. А, така при нас се казва сбирня. И ако децата не слушат, милуйте деца, че ей там кросноязлицата че дойде. А тя жената с кросно бие. И вика крос, крос, крос, крос и оттам кросноязлица. А, гендерачата това са подобно на самотивите. Пак жени, които се обличат бело и танцуват, пеят, но не са домашни духове. Uh-huh. Това сама вече знаете какво е. Тенъцът си е измислено, то не има физически образ. Ама казвате, като починал някой, и ако го прескочиш, или там котка мине, тя става като дух, утенчи се. Да. Наш израз, и оттам дума, утенчило се, деме, уплашило се и така. А децата се намажат, нали, с въглена, за да могат те през прозореца да плашат.
4: Да не идват.
3: Да, те да плашат.
0: Радио Видин.

0: Харесвате ли българска музика, а съвременните звуци у нас? Познавате ли андърграунд звученето и клубния ритъм от улицата? Беге Мишмаш – едно предаване за старите и нови, познати и непознати от родния музикален ефир.
1: Започваме всеки петък от 11 часа само по радио Видин с мен Марта Михайлова.
2: Заедно да покажем живота на малките общности и в разноликото българско общество. Заедно да подадем ръка и на младите хора в Северозапада, да им помогнем да намерят призванието си, да покажем какви са техните интереси и как могат да развиват способностите си тук. Всеки петък от 13 до 14 часа слушайте предаването Заедно, за да променим отношението към различните от нас.
3: Радио Видин и Радио Кърджали представят изяжда някакви тъпи буквички.
4: Това според мен не може да бъде вярно.
5: Пица на парче.
6: Едно, две, три.
7: Чача, раз, два, три.
6: Аз ще правя някакво варианта, знаеш.
7: Добре, няма проблем.
5: Пица на парче. Едно некулинарно реалити за сочно, свежо и зареждащо начало на деня. Зареждащо. Изяждам дъто.
7: Ами гладен си, хапва ти се пица.

0: зареш да що? Това по-добре се получи. Ама не е толкова, нали?
1: Супер е!
0: Пица на парче. В главните роли Нора и Гери. Две парчета от една пица с усмивки.
1: Е, кой мечтах за такова нещо?
0: Ще ви държим под ухо всяка събота от 9 до 12. И не се къснявайте, че бързо свършва.
2: О,
0: още веднъж. Окей?
1: Ей, хайде малко по-сериозно, де.
0: Пица на парче. В ефира се пече. Това добре ли беше?
1: Най-добре.

0: минути за култура.
1: В посоките на Делника.
2: Фестивалът Бабина душица отново събира жители и гости на Монтана утре на 10 октомври. Тази година фестивалът е под мотото Нишката на времето и ще срещне традиционната кухня с младите писатели. На площад Жеравица около паметника на сентеврийци ще има домашни гозби, книги и литературни изненади. Библиотеката в Вини ще пристигне с библиобуса, а библиотекарите ще приготвят вкусни ястия по рецепти от известни романи. Сред гостите ще бъдат Анна Авил и Димитър Цолов, а организаторите обещават още немалко изненади. За първи път Ангел Ангелов ще представи пътуващата изложба и ритуалните хлябове на България. Празникът започва в 9 часа и ще продължи през целия ден. Това обясни основната организаторка, писателката Ели Лозанова.
3: Тази година сме по чапката на областна администрация и ще имаме много интересна програма, защото обединяваме Бабина душица, музея на хляба и традиционните храни и алея на книгата. Представете за по-грандиозно събитие става въпрос, защото ще има много интересни неща, освен че ще готвим, както до сега писатели готвят. Ще готвят писатели като Анна Вил, например, видинската фурия писателство става въпрос, защото тя е изключителен писател. Също видим Валентина Вълчева, ще готвят Павлина Йосифа, естествено

0: Обичайните заподозрени дедов скръп, аз и няколко местни писатели. Също така ще има, това е нещо, което не го прави дори коледния базар в София на книгата. Над 30 писатели ще изложат своите книги и ще можете да си вземете книги и с автограф лично от автора. Това е наистина грандиозно събитие. Единственото място, където се събират толкова много писатели веднъж. Ще има, разбира се, и изложба на традиционни хлябове от модерна на хляба и традиционните храни. И ще имаме и много официални гости на доста високо ниво, бих казала. Така че, и разбира се, ще има и песни и танци, и ревю на национални носи. Ще бъде пред паметника на Септеврити на площадта Жеравит. Ще се види. Освен това, ще сготвя един огромен казан с супа, чорба пилешка, който ще раздам с огромно удоволствие на хората. Разбира се, Библио Пусо обещаха да сготвят по рецепти от романи, от известни романи. И аз с много голямо нетърпение ги чакам тях, защото искам да ги по-точно с готвиш. Аз ще бъда много щастлива да посрещна си и да посрещна всички хора, които искат да дойдат, да видят, да се потопят в атмосферата. Ти знаеш колко е особена атмосферата и на Бабина душица, и на Елея на книгата. Така че и на музея на хляба също. Така че да заповядат всички, които искат да видят как се прави.
1: Фестивалът Бабина душица се организира от областната управа на Монтана.
2: Посоките на Делника по радио Видин.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника. По радио Видин.
2: И така, уважаеми слушатели, посоките на делника за днес приключват. Благодарим ви, че прекарахте сутринта с нас. Програмата на Радио Видин продължава с още музика, новини и интересни срещи. Точно в 11 следват новините, а след тях започва БГ Мишмаш с Марта Михайлова. След обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио точно в 12 е времето отделено за народна музика Шарена сол. След новините в 13 пък започва предаването заедно с автори водеща Анжела Каменова. Здравей, Анжи!
3: Здравей, Ели, здравейте, колеги! Какъв е гласът на младите за промяна? За това ще говорим в предаването днес. Младежки лидерски екипи, наречени агенти на промяната, ще бъдат сформирани в Видин, Враца и Монтана. Целта е да бъдат изготвени препоръки към местните власти и да се даде възможност на младите да участват в подобряване на местните младежки политики, а инициативата е на Свободен младежки център Видин. И още, агресията не е съдба. Форум на тази тема се проведе в Видин малко след началото на новата учебна година. Инициатор беше Регионалното управление на образованието.

0: съвместно с общината. Иначе специалистите на форума се обединиха около темата, че разговорът за детската агресия често започва едва след като вече нещо се е случило, когато има обида, конфликт или физическа проява. Но мнението им е, че това може да се предотврати, като за агресията се говори с децата в спокойна обстановка, вкъщи или в училище. Под наслов музика за доброто симфонията Враца и гостуващи изпълнители изнесоха благотворителен концерт, а средствата, които са събрани, ще са за апаратура и подобряване на условията в комплексния онкологичен център във Враца.
1: Благодарим ти и слушайте заедно. А след новините в 14 старт на Цветния следобед ще дадат Соня Валериева и Красимир Каменов. Колеги, здравейте!
2: Здравей, колежке! Здравей. Здравейте и на вас, скъпи слушатели! Ами, в цветовете след новините започваме с един герой, който има 4 лапи, остър нюх и
1: една опашка.
2: Да, има и една опашка, но има и собствено мнение за хората, които среща. Хапва си ябълки и моркови, по-малко. 97 лапи, една опашка. Ви срещаме не с заек, а с български твърдокосмест барак. Алекс се казва, той от Видин на 4. Много мил и послушен беше. Дори седна, изпълни една команда. И така. После от четириногите приятели преминаваме към едно място, където есента ще се усети с всичките си вкусове и цветове. А знаете, те са много и много пъстра есента, много хубава. Утре на 10 октомври в село Калина предстои една есенна събота с домашна храна, сезонни занимания и творчески работилници за малки и големи. Разбирайте, тиквени фенери, чушки ще се правят мариновани, много-много неща, свързани с това, ще ухая на канела, на мед, на чай, така че Бела Антова и Диана Димитрова ще разкажат какво са подготвили.
1: Всички есенни дейности, да. И вкусове и аромати.
2: Да, които стават и за деца, но и за нас по-големите деца.
3: Чушки с канела звучи добре.
2: Не. Тканелата в млякото или в чая.
3: Колко успели на слагаща туршията, Ели?
1: Аз не правя туршия, но може да попитаме Теодора Спасова, нашата колежка.
3: Тя е
1: специалист.
3: Добре. Идва ред за финанси, пиар и вкусна храна.
1: Колко сериозно започна, че се стреснах.
3: Ама на пръв поглед странна комбинация. Да, но много. Не, защото Стоянов е доказателство, че сметките понякога водят към най-вкусните места. Той е създател на платформата Кулинарните фестивали на България и ни повежда на едно апетитно пътешествие из страната, където всяко ястие има своята история, а вкусната храна за него се превърна в хоби, като организатор и като консуматор.
2: А след това време за книги, разбира се, книжка с Валентина Вълчева, спорт и накрая в минутите на редактора Нетка Лилкова ще ни срещне с Анна Мария Герасимова, която ще представи своят последен роман Орехови пътища в родния си град Берковица. Ние сме ви срещали с нея, говорили сме за роман, сега ще чуем още какво ще сподели.
1: Общо взето бих казала, ако сте на диета, а не е препоръчително днес да слушате цветовете на деня.
2: Чушки, фестивали, храна, направо не.
3: И куче, което е дете,
2: ябълки и морков.
3: Жълто бараците са изключително интелигентни кучета, въпреки че са ловни, стават за отглеждане като домашен любимец.
2: Да, в случая, в този
3: метрото
2: случай.
3: В София, с мъжа отсъствахме, бяхме в София, не на метро, да посрещаме Самуил. Имаше един барак, малък още, който лаеше по всичко, което се движи. И толкова забележки отнесе, че ме ми стана съвестно.
2: Не, нашия барак е много спокоен и много добричен.
3: Ама той е малък и всички, вау!
1: Зато е видинчани.
3: Да. А имаше хубава брадичка, така леко оформена вече.
1: Ами добре.
2: Това е ли?
1: Добре, благодаря.
2: Давай, че Краси може да си...
3: Ама аз не съм говорил с
1: никой. Ние може да си говорим така, да. И до обедните така новини, но това
3: радвам
1: няма
3: се,
1: как да
3: е
1: стане.
3: Приятно, радвам се.
1: Да, много ни е приятно. Ще го продължим разговора извън ефир, защото това беше всичко за днес от посоките на Делника. Сутрешният ни екип ви пожелава успешен петък и приятни почивни дни.
4: Радио Видин. Винаги с вас.

0: В един вечно променящ се свят има хора, които пишат история с живота си, с делата си, с мирогледа си. Срещаме ги на улицата или само сме чували за тях, но всеки един променя облика на нашия край и дописва историята на Северозапада. Аз съм Нетка Лилкова и ще ви срещам с тези хора. Надникнете в калейдоскопа на Радио Видин всяка събота от 16 часа. Време за истории и съдби.
1: Класик час. Всяка събота в 15 часа е запазеното място за класическа музика. Усетете вълшебния свят и нежната сила на класическата музика. Чуйте живота в нови цветове и тонове. Среща в 15 часа в ефира на Радио Видин.
2: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: Часа. Новините на Радио Видин представя Теодора Спасова. Добър ден! Осем външни експерти се включват в удостоверяването на машините за гласуване за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Специалистите по информационна сигурност и софтуерен анализ ще подпомогнат екипите на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, Български институт за стандартизация и Български институт по метрология. От Министерството посочват, че подборът е проведен прозрачно с цел гарантиране на пълно доверие и максимална сигурност в изборния процес. Вече са изтеглени и 10 машини за гласуване, които преминават през задължителните проверки за съответствие. Нова зала за ерготерапия отваря врати във Видин на 13 октомври. Пространството е създадено благодарение на съвместните усилия на фондация Уникалните деца на Видин и Дамски Лайънс клуб Бъдин. Залата ще предлага професионална терапевтична грижа за подкрепа на двигателните и когнитивните умения на децата, като целта е да осигурява

Ямски Лайонс клуб Бъдин. Залата ще предлага професионална терапевтична грижа за подкрепа на двигателните и когнитивните умения на децата, като целта е да осигури модерна и приобщаваща среда за развитие. Официалното откриване е от 11 часа в комплекс Бонония 1. Народно читалище Цвят 1870 година и Регионалното управление на образованието във Видин обявяват международен ученически конкурс за есе. Инициативата е посветена на Деня на народните будители 1 ноември, а темата тази година е Народните будители – смисъл и дело. В надпреварата могат да участват ученици от 5 до 12 клас, разпределени в две възрастови групи. Творбите в обем до 2 страници се изпращат на имейл адреса на читалището. Крайната дата за предаване на есетата е 28 октомври, а победителите ще бъдат обявени на 4 ноември, допълват организаторите. 24-годишен криминално проявен мъж от село Дреновец е задържан с наркотици в селото Половец, съобщават от областна дирекция на МВР. Късно вечерта на 7 октомври полицаи от Белоградчик спрели за проверка управлявани от него лек автомобил. При последвалия обиск у водача са намерени и иззети 140 грама от така наречения чай за пушене. Задържаният е в ареста за 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство. Днес ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Това бяха новините в 11 часа. Останете с програмата на Радио Видин.

0: Музикална зона. Предаването за музика на Радио Видин. Поп и рок.
1: Джаз и класическа музика. И R&B.
0: Музикална зона.

Върху сляп екран вече настали

0: вие слушате ли българска музика?
1: Много обичам българска музика.
2: Аз слушам българска музика.
0: Коя музика?
3: Идеално.
4: Много е вкусно.
5: Да. Ами да, обичам българска музика.
6: Да.
7: Да.
8: Да, обичам българска музика.
1: Не слушаш ли българска музика?
9: Не, ти. Кога?
10: Кой?
5: Я.
1: Постоянно.
9: Някога.
5: Не.
1: Добре, дай нещо по-позитивно.
0: Я пак го кажа.
11: Ние слушаме българска музика.
3: Много добре.
0: Благодарим ви, това ни беше достатъчно.
1: Добро начало на предаване. Перфектно.

Здравейте, приятели на българската музика. Вие сте с BG Mishmash по радио Видин. Аз съм Марта Михайлова. Зад пулта и микрофона днес представям какво съм ви подготвила. Поставяме така фокуса си върху един артист с неподражаем глас, собствен стил и присъствие, което трудно може да бъде сбъркано. Именно Станислав Нанев, познат на всички ни като Стенли. Музикалният му път преминава през групи като Тангра. От началото на 90-те той развива и успешна самостоятелна кариера. В музиката му се среща рок, ню уейв, електронни експерименти и силна емоционалност. Той е от онези изпълнители, които не просто пеят песни, а създават собствена музикална вселена и неподражаем стил. Чухме песента Транс в така една колаборация с неговата съпруга Локо. Продължаваме напред, да летим над града и Бейби.

в ефира на Радио Видин и музикалната зона за българска музика. Продължаваме Бегемиш-маш с група с музиката. Прощавайте, нещо все още не съм влязла в часа с музиката на Стенли сме днес. Преди да се превърне в един от най-разпознаваемите самостоятелни артисти у нас, той преминава през няколко групи, сред които Такт, Паралел 42, Тангра и Спринт. Периодът му с Тангра остава особено важен за българският рок. Именно от тази епоха помним песни като Жулиета и Бъди какъвто си. Композиции, които продължават да звучат актуално и днес. През 90-та година Стенли започва самостоятелния си път с албума Сълзите на скитника. Оттам нататък той изгражда собствен почерк, който съчетава мелодичност, експеримент в стилове, жанрове и характерен негов глас, вокал, който не може да бъде сбъркан, където и да се намира, където и да го пуснете, той ще се отличи и ще познаем, че е той. Продължаваме с още музика от неговата самостоятелна кариера. Ля-ля-ля, Дъвка, балон и маскарад. Малко така за настроение.

Стенли с Маскарад в ефира на радио Видин и музикална зона за българска музика Беги Миш Маш са с мен Марта. Следва сега да чуем една песен, чието заглавие само по себе си е достатъчно, за да зазвучи познат мотив в съзнанието ни. Песента се казва Обсебен и е може би най-популярната песен на Стенли. Тя е определено и сред така най-разпознаваемите в соловия му репертуар и е част от албума Обсебен от 2002 година. Каква е тайната на подобни песни? Може би в съчетанието между силната мелодия, запомнящият се глас и онова особено усещане, че музиката разказва лична история, в която всеки може да открие нещо от себе си. И точно всъщност това прави Стенли толкова разпознаваем. Той наследва просто модата, търси собственото си звучене и през годините е доказал, че го може. Аз съм Марта Михайлова, вие сте с Беги Миш Маш по радио Видин. Слушаме Обсебен и Стар парфюм. Точно.

Беги Миш-Маш по радио Видин, музикалната зона за българска музика, с мен Марта Михайлова. Следим не само песните, които вече са се превърнали в класика на Стенли, но и новите музикални посоки на

българските артисти. Стенли продължава да търси свежо звучение и да среща своята музика с нови поколения изпълнители. Например, през 2025-та той представи сингъла «Власт» с участието на група Inner Glow, както и на нова версия на «Обсебен» с група «Болб». Това е интересен начин един утвърден артист да погледне към собственото си творчество от различен ъгъл, без да губи характерния си почерк, но с отвореност към съвременния звук. А когато опитът срещне новата енергия, резултатът заслужава внимание, така че нека чуем Стенли и Inner Glow с песента «Власт».

0: Радио Видин, музика без край.
1: Стенли в ефира на Радио Видин с песента "Ако трябва" прозвуча току-що. Продължаваме напред с още един негов нов проект. Той се нарича Frontman и съдържа 4 имена, една обща енергия. Това е супер група, която е създадена и обедини така сили с още Стенли с още 3 добре познати имена в новата супер група Frontman. В нея участват Свилен Ноев от Остава, Ерсин Мустафов от Джерми и Иван Велков от Пив. Четиримата музиканти представиха дебютния си сингъл "Непобедим", а през юни излязоха и една сцена в София с програма, включваща авторската им песен и композиции от репертуара на групите, с които са свързани. Самото събиране на тези артисти е любопитно събитие за българската рок сцена. Различни гласове, различни истории и обща любов към музиката, и четиримата имат много разпознаване

артисти е любопитно събитие за българската рок сцена. Различни гласове, различни истории и обща любов към музиката. И четиримата имат много разпознаваеми гласове, така че е много интересно да ги слушаме в синхрон, макар че в Поля от слънчогледи сме слушали Свилен и Стенли в едно парче. Сега ги чуваме отново заедно с Ерсин и китарата на Иван Велков. Нека да чуем какво се е получило, а след това ще чуем и песента Чужди тела заедно с Никол.

Когато говорим за Стенли, говорим за артист, който вече повече от 4 десетилетия е част от историята на българската музика. През 2025 година той отбеляза 40 години на сцена, а албумът Електро показа, че продължава да експериментира и да търси нови посоки. Сред интересните моменти в творчеството му е и работата за театъра. Стенли създава музика за сценични постановки, доказвайки, че талантът му не се ограничава само до песента. През същото това лято тази година на 2026 той се включи в празничната програма за July Morning в Бургас, заедно със своята банда. А какво предстои? Очакваме нови срещи с музиката му и следим обявените така бъдещи концерти. Аз съм Марта Михайлова, вашият музикален гид. Това беше Беги Мишмаш по радио Видин. Мястото, където срещате новото и старото българско звучене. Разделяме се с танцът на самодивата от мен, Марта. Обичайте се и бъдете обичани. Обичайте, подкрепайте българската музика. И ви очаквам и следващата седмица до същото време. А до тогава музикални прегръдки и поздрави в ефира на Радио Видин.

0: Заедно да покажем живота на малките общности и в разноликото българско общество. Заедно да подадем ръка и на младите хора в Северозапада. Да им помогнем да намерят призванието си, да покажем какви са техните интереси и как могат да развиват способностите си тук. Всеки петък от 13 до 14 часа слушайте предаването Заедно, за да променим отношението към различните от нас.
1: Послушай се за цветовете на деня.
2: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
1: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
3: Размесваме една пълна лъжица с връх романтика с деликатна щипка носталгия. Прибавяме към вече кипящото добро настроение, овкусено с балкански дух и разбъркваме енергично до равномерна плътност. Посипваме с поздрави, музикални желания, вашите гласове в ефира и готово!
4: Свободна зона, Ксалута вечер.
3: От 20 часа по радио Видин.
4: С мен Валио Димитров.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. При катастрофа край Плевен загинаха 4 младежи, а 5 е с опасност за живота. За честилите заплахи за бомби в училища и в други институции министър Иван Демерджиев смята за хибридни атаки срещу България. Властите уверяват, че няма проблеми с търговията с зърно, след като в Черно море бяха поразени с дронове 2 кораба. На посещение в България тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент Зеленски Кирил Лободанов. Делегация на Киев започва посещение в Съединените щати за разговори около възможностите за край на войната. Очаква се да бъде обявен носителят на Нобеловата награда за мир, за която претендира и Доналд Тръмп. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Катастрофа край Плевен отне живота на 4 млади хора. 5 младеж е ранен и е в болница в тежко състояние. Катастрофата стана на пътя от Плевен към село Ясен. Там се сблъскаха челно 2 автомобила, след като единият е навлязал в насрещното платно. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Загиналите са на възраст от 18 до 20 години. 21 годишен е настанен в университетската болница доктор Георги Странски, говорителят Стоянка Вашкова.
2: В момента е в нашата клиника по неврохирургия, в стабилно състояние, няма тежки травми.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Заради катастрофата днес в Плевен е обявен ден на траур. Заплаха за поставено взривно устройство в сградата на окръжния съд в Сливен спря работата на съдебните институции в града. Твърдението се съдържа в мейл до институцията, получен към 11

0: часа. Хората от сградата са евакуирани. Очаква се съдът да заработи отново след 13 часа. Това е четвъртият за тази седмица сигнал за бомба в институция в Сливен. До сега взривно устройство не е откривано, предаде кореспондентът ни Стоян Радев. Преди малко стана ясно, че сигнал за бомба е изпратен и до съдебната палата в Стара Загора. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев определи като хибридни атаки бомбените заплахи, отправени напоследък срещу учебни заведения и други институции в страната. В рамките на парламентарния контрол Демерджиев каза, че от юни до сега са получили стотици идентични съобщения с твърдения за поставени взривни устройства и последващо насилие. Министър Демерджиев посочи, че са били използвани автоматизирани инструменти за превод, което по думите означава, че заплахите не идват от територията на България. Демерджиев обясни, че към настоящия момент все още няма ефективна възможност да бъде блокирано изпращането или получаването на такива съобщения. Пред депутатите министърът на вътрешните работи потвърди тезата си, че бомбените заплахи ескалират заедно с определени политически събития.
1: За пример мога да дам, че след изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли рязко нарасна броя на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица във връзка с едно мое изслушване. През тази седмица, дните в които стана ясно вчерашното ми изслушване. А също така интересна подробност е, че след изслушването ми на 2 юли и обявяването на данните за тези полети и информацията пристигнала от малтийските служби, самолета, с който са извършвани полетите, е бил продаден от Spectrum Air на дубайска компания. Също много интересно съвпадение.
0: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев от парламентарната трибуна. В отговор, лидерът на ДПС Делян Пеевски отхвърли внушенията, че има отношение към бомбените заплахи и коментира думите на вътрешния министър.
2: Той нощем вместо да мисли за съпругата си, мисли за мен. Нека да има малко сън това правителство. Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости. Тук съм и тепърва ще изнасям истината за цели този кабинет.
0: Заяви Делян Пеевски пред репортери в кулуарите на Народното събрание. Парламентът реши, че ще бъде в ваканция около президентските избори. Няма да се провеждат редовни пленарни заседания, както и заседания на комисиите в периода от 21 до 30 октомври. Предложението беше внесено от председателите на парламентарните групи на Прогресивна България Петър Витанов и на Демократична България Надежда Йорданова. То беше включено като извънредна точка в дневния ред. Решението за ваканцията беше подкрепено от 132 депутати. От ГЕРБ се обявиха против, а един от ДПС се въздържа. От Продължаваме промяната и от партия Възраждане не участваха в това гласуване. Българската страна не е участвала в консултации за предоговаряне на ангажимента на Република Северна Македония да промени своята конституция, като измененията бъдат приети с отложено действие. Това обяви министърът на външните работи Велислава Петрова в отговор на въпрос на депутата от Възраждане Ангел Георгиев по време на парламентарния контрол.
3: Това, което може да коментираме, е, че към нас е получавана информация от различни столици на европейски страни или от европейските институции, че е проявявано желание и предложение от македонска страна за различни варианти, по които да се случи прилагането на френското предложение, на европейския консенсус, които варианти така от наша страна винаги са обявявани за неприемливи.
0: Заяви министърът на външните работи Велислава Петрова. Тя увери, че правителството мобилизира пълния си ресурс за защита на правата на българите в Република Северна Македония и че Министерството на външните работи следи отблизо случая с Ива Михайлова от Кочани. Снощи в видеосъобщение младата жена обвини министъра на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски, че при посещението си в София е излъгал българското общество, че Михайлова има възможност да се лекува в Скопие след катастрофата, при която е пострадала миналия октомври.
4: Изявлението на Муцунски намирам за нагло, освен че е лъжа. Аз съм предоставила на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи за това, че аз имам спешна нужда от интервенция и последващо лечение, рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в Р.

0: Северна Македония, самите те на мен лично ми казва, когато отида при тях на преглед, че няма как то да бъде извършено тук, а само в България, Израел и Турция.
1: Заяви с нощи в видеообращение Ива Михайлова. В София, по време на посещението си през последните дни, външният министър на Република Северна Македония Тимчо Муцунски заяви, че здравната система на неговата страна предоставя необходимата медицинска помощ на всеки гражданин, включително на Михайлова. А съгласието тя да бъде прегледана и от български лекари, Муцунски определи като жест на добра воля, а не като задължение. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. От публикация на лидера на партия Републиканци за България и бивш министър на вътрешните работи Цветан Цветанов стана ясно, че началникът на кабинета на украинския президент Зеленски, Кирило Буданов, е бил на неофициална визита в София. Българското национално радио очаква официална информация от институциите, за да стане ясно с кои високопоставени представители се е срещал бившият началник на украинското разузнаване, преди да отпътува за разговори с американските мирни пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Съединените щати. В Украина руски въздушни удари взеха една жертва в Запорожие, а 7 души бяха ранени. Трима са пострадали при руска атака в предградие на Харков. В райони на Киев и в някои украински области има аварийно прекъсване на тока. Двама души са загинали, а четирима са пострадали след украински въздушни удари по руската Белгородска област. Украинска атака с дронове е предизвикала пожар в завод в Тверска област. Руската технологична компания Яндекс съобщи, че е атакуван втори нейн център за данни в Калужка област след нанесения от Украина вчера удар в Рязанска област. А украинският преговарящ екип, както вече стана ясно, ще посети Съединените щати за двудневни разговори с американските представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Президентът на Украина Володимир Зеленски участва в дискусиите да се включат и европейски пратеници. Още информация по темата от редактора Георги Петровски.
2: Президентът Зеленски заяви, че украинската делегация е наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите. Той посочи, че се обсъждат различни теми, като обстановката в морето и енергетиката, но на този етап не може да даде подробности. По думите му с европейските партньори ще бъдат разгледани най-наболелите проблеми, като финансирането и противовъздушната отбрана. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са запознали президента Доналд Тръмп с последните американски предложения преди срещата с украинските представители, пише изданието Axios. В разговорите е участвал и министърът на финансите Скот Бесънт. По-рано украинският президент отправи критики заради стремежа на Вашингтон към икономически връзки с Русия, едновременно с посредническите усилия за спиране на войната. Украина внесе искане за извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН за разглеждане на заплахите за международния мир и сигурност, проистичащи от засилването на руския терор. За новините Георги Петровски.
1: След като тази седмица два търговски кораба бяха поразени с дронове в Черно море, в изключителната икономическа зона на България, днес министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че към момента случилото се не води до проблеми с търговията с зърно. Абровски каза това в Пловдив, където участва в дискусионен форум, посветен на бъдещето на българското земеделие. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
3: Търговията с зърно не е застрашена, всичко е спокойно в момента, няма данни да има отказани доставки, категоричен е министър Абровски.
4: Работим изключително близко с земеделските производители, които извършват търговия по Черно море. Чух се дори сутринта с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите. За момента ситуацията е спокойна, няма отказани кораби за и от България, така че надявам се да продължава да бъде така. Нищо притеснително няма по отношение на търговията конкретно с зърно, защото знаете, че основно тя става с кораби.
3: Ако се стигне до отказ на кораби за транспортиране на зърно, това може да повлияе на цените, прогнозира земеделският министър, а относно коментарите за скок на застраховките той изтъкна.
4: Това вече са частноправни отношения, но колкото и да са се вдигали, щом няма отказани кораби, това значи, че и за застрахователите ситуацията е достатъчно спокойна.
3: Пред участниците в дискусионния форум министър Абровски каза, че следващата седмица ще бъде публикуван графика за плащанията в сектора за кампания 2026 година, като общо разпределените средства в следващите 3 месеца ще бъдат над половин милиард евро.
4: Стартират на 20 октомври, като до края на този месец ще направим нещо, което откакто сме членове на Европейския съюз не е правено, а именно ще бъдат осигурени 30% авансови плащания по обвързаната подкрепа.

0: Мене, да, не бо.
1: Страните от Европейския съюз очакват Ирландия, която в момента председателства съвета на Евросъюза, да предложи съкращаване с между 100 и 200 милиарда евро на следващия 7-годишен бюджет спрямо проекта, представен през юни от Европейската комисия, който възлиза на близо 2 трилиона евро. Това твърди изданието Политико, позовавайки се на европейски дипломати. Ирландското председателство на съвета ще представи конкретното си предложение утре. То ще бъде в основата на дискусии между европейските лидери на предстоящата им през следващата седмица среща на високо равнище в Брюксел. С още информация, кореспондентът ни Ангелина Пискова.
0: От едната страна е групата на пестеливите, сред които Германия, Австрия и Нидерландия. Те настояват за съкращения от няколко стотин милиарда евро. Срещу тях е коалицията Приятели на кохезията, в които е и България. Групата обединява южни и източни страни, която се противопоставя на орязването на бюджета. Очаква се Дъблин да предложи икономии от 100 до 200 милиарда евро като жест към лагера на Германия, но същевременно да защити земеделието и регионалното финансиране от големи съкращения. Страните бързат да постигнат договорености преди изборите във Франция, Полша и Италия през 2027, които могат да провалят или допълнително да усложнят преговорите. Настояванията на пестеливите държави за икономии засилват тревогите сред приятелите на кохезията. Миналата седмица 17 страни, сред които България, Италия, Испания и Полша, излязоха със съвместна позиция срещу съкращенията в земеделието и политиката на сближаване. Ирландия се очаква да предложи икономии в други области. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Финансираният и от Европейския съюз високоскоростен железопътен участък от Истанбул до турско-българската граница при пункта Капакуле ще бъде официално открит с церемония, в която ще участват президентът на Турция Реджеп Ердоган и еврокомисарят за разширяването Марта Кос. Още информация за това събитие от редактора Григорий Недялков.
2: 153-километровият участък Черкес-Кьой-Капакуле е част от линията за пътнически и товарни превози от Халкала до Капакуле с дължина 229 км, финансирана съвместно от Евросъюза и Турция. Проектирана е да поддържа работна скорост от 200 км в час. След окончателното завършване на трасето, пътническите влакове ще преминават по него за час и половина, а товарните за 3 часа и половина.
1: И сега към новината от Осло, която стана известна преди минути. Таз годишният носител на Нобелова награда за мир е южноафриканската юристка и защитничка на човешките права Нави Пилай. Това обявиха от Норвежкия Нобелов комитет.
3: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pilai.
1: Наградата се връчва на Нави Пилай за усилията и за мир и в подкрепа на международното право, обяви говорителят на Норвежкия Нобелов комитет. За престижното отличие за настоящата година са били номинирани 287 кандидати, от които 208 физически и 79 юридически лица. Тук е мястото да припомним, че за Нобелова награда за мир претендираше и президентът на Съединените щати Доналд Тръмп с мотива, че е прекратил 8 войни, водени по света. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър ден!
4: Добър ден! Новият тренер на футболния ЦСКА Маркус Гиздол обяви екипа, с който ще работи. В него влизат петима българи. Помощник треньори са Райнер Видмайер и Яко Браун. Треньор на вратарите е Иво Иванов. Константин Джоргов и Георги Петров са кондиционни треньори, а Мартин Стоянов и Мартин Митов – анализатори. Шампионът на Испания Барселона продължи договора на защитника Шави Еспарт до 2030 година. 19-годишният Еспарт е юноша на клуба и от началото на сезона изигра 5 мача, в които отбеляза един гол и даде 2 асистенции. Волейболистите на Левски загубиха с 1-3 гейма от Будва в матч от приятелския турнир Мемориал Великана в Нови Сад, Сърбия. Следващите два двубоя на сините са срещу домакините от Войводина и срещу Ново Место. У нас Нефтохимик постигна 6-та си поредна победа в контролите, надигравайки гостуващия Берое с 3-1 гейма. Александър Зверев стартира с победа на тенис турнира от сериите Мастърс Шанхай, след като надигра китаеца Ибин У с 6-4 и 7-6. Следващата

0: А за германеца ще се изправи срещу Кенте Налис от Франция, отстранил Александър Бокс от Белгия с 4 на 6, 7 на 6 и 6 на 4. Изненадата поднесе японецът Рей Сакамото, надиграл Андрей Рублев от Русия с 6 на 4 и 6 на 4. Напред продължават още американците Бен Шелтън и Франсис Тиафо, Адриан Манарино от Франция, австралиецът Алекс Деминор и други. Отборите на Панатинейкос и Валенсия постигнаха четвърти поредни победи в Евролигата по баскетбол за мъже. Гърците надиграха турския Фенербахче от дома с 92 на 74 точки, а испанците се справиха с Апоел Тел Авив след 93 на 82. Реал Мадрид пък записа първи успех – 68 на 76 над Партизан. Останалите резултати – Дубай Цървена звезда – 58 на 77, Макаби Тел Авив Олимпия Любяна – 97 на 79, Байер Мюнхен, Виртус Болония 87 на 94. Тази вечер Александър Везенков и Олимпиакос посрещат турския Анадолу Ефес. Леброн Джеймс кара 10 точки и даде 5 асистенции в неофициалния си дебют за Филаделфия при загубата с 108 на 114 от Бруклин в приятелски матч преди началото на сезона в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада. Най-резултатен за Филаделфия бе Джейлън Браун с 18 точки, а Джулиас Рандъл вкара 14 за Бруклин.
1: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте! До кога така летни температури?
2: Здравейте! Да, много приятно октомврийско време. Още 1-2 дни от него и след това сериозна промяна очакваме. Сега температурите в Ловеч и Враца са най-високи, 28 градуса, а най-прохладно е в Гоце Делчев 19 градуса. В планините температури към този час от 5 градуса на Мусала до 17 на Рожен в Родопите. Слънчево времето в страната, над западните райони вече се появи разкъсана висока и средна облачност. В столицата сега температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, днес и утре ще се понижи и утре вече ще е малко под средната стойност. След обяд ще остане предимно слънчево, от запад облачността ще продължи да се увеличава и само на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури днес високи, между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. По Черноморието традиционно ще остават малко по-ниски, до 25-26 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, времени увеличения на облачността ще има над Западна България, но ще бъде

та в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в столицата около 11. И утре ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планините и планинските райони, там ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще бъде почти тихо, около и след обяд в Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от северо-исток в източна България.

0: България от юг-юго-исток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в столицата около 26. В планините в съботния ден ще бъде предимно слънчево, около и след обяд над масивите в Западна България ще има по-значителни временни увеличения на облачността, купеста и купесто-дъждовна, на места ще има валежи от дъжд, ще духа доумерен вятър от юг-юго-запад, максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Автомагистрала Тракия. Движението от километър 345 до километър 348 посока град Бургас следва да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. Движението по автомагистрала Хемус в участък от километър 78 до километър 103 посока град София е необходимо да се осъществява с повишено внимание поради извършване на дейности по поддържане. На същата автомагистрала от километър 350 до километър 363 посока град София движението е ограничено поради монтаж на ограничителни системи. Трафика се осъществява допосочно в пътната посока град Варна. Автомагистрала Марица в участък от километър 66 до километър 67 посока град София е въведено ограничено скоростта до 80 км в час поради ремонтни дейности на девакуационни плуги на мостово съоръжение. По път 1-4 Ловеч се влива в участъка от километър 69 до километър 70 и от километър 75 до километър 76 подачите е необходимо да бъдат с повишено внимание поради монтиране гъвкави ограничители в уста на пътя. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискове с приварване. Оставете предпазните колани и спасете живот.
1: След този призив още веднъж новинарските акценти. Тази годишната Нобелова награда за мир е присъдена на южноафриканката Нави Пилай, юрист и защитник на човешките права, за усилията и за мир и в подкрепа на международното право, обяви преди малко Нобеловият комитет в Осло. Украина и Русия си нанесоха нови въздушни удари, докато делегация на Киев започва посещение в Съединените щати за разговори с представителите на Доналд Тръмп около възможностите за край на войната. Българските власти уверяват, че няма проблеми с търговията с зърно, след като в Черно море бяха поразени с дронове два търговски кораба, единият от тях натоварен с пшеница. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев определи зачестилите заплахи за бомби в училище и в други институции като вероятни хибридни атаки срещу България с цел да бъде проверена готовността за реакция на институциите. Четирима младежи загинаха при челен удар на колата им с друг автомобил край Плевен. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде предимно слънчево с температури до 31 градуса. От запад облачността ще се увеличава и на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Утре над западната половина от страната ще има слаби превалявания, докато на изток ще остане предимно слънчево. Температурите все още ще бъдат доста високи за октомври. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофон.

0: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на

0: radiovidin.com.
1: Шарена сол! Всеки ден за вас в ефира на Радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо. Шарена сол!

0: Евротакси Видин. Телефони 094 60 66 66 600 000 600 700 и 0897 25 35 25.
1: Заедно да покажем живота на малките общности и в разноликото българско общество. Заедно да подадем ръка и на младите хора в Северозапада, да им помогнем да намерят призванието си, да покажем какви са техните интереси и как могат да развиват способностите си тук. Всеки петък от 13 до 14 часа слушайте предаването Заедно, за да променим отношението към различните от нас.
2: Слушайте всяка неделя вече от 13 часа. Планета Латино. По вашето любимо.
3: Радио Видин.
4: Планета Латино.
5: Планета Латино.
6: Планета Латино.
2: Неделя 13 часа.
7: Жарена сол.
8: Всеки ден за вас.
7: Ефира на Радио Видин.
8: Народна музика,
7: фолклорни ритми
8: и още нещо. Шарена сол.
7: Минутите до 13 часа.

0: Радио Видин и Радио Кърджали представят. Изяжда някакви тъпи буквички.
1: Това според мен не може да бъде вярно.
0: Пица на парче.
2: Едно, две, три. Чачарас,
3: два, три, чачарас.
2: Аз ще правя няколко варианта, знаеш.
3: Добре, няма проблем.
0: Пица на парче. Едно некулинарно реалити за сочно, свежо и зареждащо начало на деня. Зареждащо. Изяждам дъто.
3: Ами гладен си, хапва ти се пица.
0: Зареждащо. Това по-добре се получи. Ама не е толкова, нали?
3: Супер е!
0: Пица на парче. В главните роли Нора и Гери. Две парчета от една пица с усмивки.
3: Е, кой мечта с такова нещо?
0: Ще ви държим под ухо всяка събота от 9 до 12. И не се къснявайте, че бързо свършва.
2: О, още веднъж. Окей?
3: Ей, хайде малко по-сериозно, де.
0: Пица на парче. В ефира се пече.
2: Това добре ли беше?
3: Най-добре.
4: Балканска музика. Музиката на Балканите.
5: Събота след новините в 13.

0: За пръв път в ефира.
1: За пръв път във Видин.
0: Необичайна услуга.
1: Директно от мястото, където се предлага.
0: Записано с СРС.
1: СРС?
0: Стандарт за развлечения и сарказъм.
1: Система за рефи сълзи.
0: Средство за редовен смях.
1: Хубави стихотворения за сватба.

0: и за погребения. Стихове по поръчка.
1: Всяка събота, само в ефира на Радио Видин. Кукуруку. Всяка събота, само в Кукуруку.

всеки ден за вас в ефира на Радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо. Шарена сол. Минутите до 13 часа.

0: Радио Видин.
1: Часа. Новините на Радио Видин представят Елдора Спасова. Добър ден! Народното събрание ратифицира на две четения споразумението за оттеглянето на България от Международната банка за икономическо сътрудничество. За решението гласуваха 170 народни представители, а против бяха 9 депутати от Възраждане. Документът урежда окончателно взаимните претенции и връщането на българския капитал в размер малко над 15 милиона евро, които банката ще ни изплати за период от 20 години. Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова бе категорична, че страната ни няма да бъде ощетена. От Възраждане обаче се противопоставиха с аргумента, че излизането от създадената през 1963 година в Москва институция ще затвори възможности пред българския бизнес за търговия с държави като Виетнам, Монголия и Русия. 55 години от създаването си отбелязва ансамбълът за народни песни и танци Дунав с документална изложба във Видин. Експозицията включва 13 табла с ценни фотографии, документи и награди, които проследяват историята на състава от 1971 година до днес. Организатори са Държавният архив и Общинският културен институт Дунав. Откриването на 12 октомври от 16 часа в залата

на Държавен архив Видин, а изложбата ще може да се разгледа до края на годината. Народно читалище Просвета 1925 година в Мездра разширява дейността си с три нови школи и клуба от ноември. Жителите и гостите на града ще могат да се включат в театрална школа по актьорско майсторство, клуб Родолюбие, посветен на българската история, както и школа Традиции и обичаи за съхраняването на местните празници и обреди. С новите инициативи Вековното читалище продължава мисията си да обединява общността около знанието, изкуството и българската памет. Нов сигнал за поставено взривно устройство отново блокира работата на Съдебната палата и Регионалната дирекция социално подпомагане във Видин. Заплахата е получена тази сутрин по електронните пощи на институциите, като магистрати, служители и граждани бяха незабавно евакуирани. На място екипи на полицията извършват проверка, а възстановяването на нормалния режим на работа се очаква в 13:30 часа. Припомняме, че това е трети пореден подобен инцидент за тази седмица. Днес ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Това бяха новините в 13 часа. Останете с програмата на Радио Видин.

0: хората, които се опитват да бъдат полезни. Всеки петък от 13 до 14 часа показваме живота на малките общности в разноликото българско общество. Заедно да променим отношението към различните от нас.
1: Здравейте, започваме заедно по Радио Видин. Аз съм Анжела Каменова, Марина Димитрова и музикален редактор. А с вас ще сме през следващия час, ето и акцентите в предаването днес. Какъв е гласът на младите за промяна? Младежки и лидерски екипи ще бъдат сформирани във Видин, Враца и Монтана. Инициативата е на Свободен младежки център Видин. Ще бъде разработена методика за граждански мониторинг на местните младежки политики. Агресията не е съдба. На форум във Видин обсъдиха причините и превенцията. Под наслов «Музика за доброто» симфонията Враца и гостуващи изпълнители изнесоха благотворителен концерт. Средствата ще са за апаратура и подобряване на условията в комплексния онкологичен център във Враца. Инициативата «Гласът на младите за промяна» предлага изготвянето на методика за граждански мониторинг на местни младежки политики. Младежки и лидерски екипи, наречени агенти на промяната, ще бъдат сформирани във Видин, Враца и Монтана. Целта е да бъдат изготвени препоръки към местните власти и да се даде възможност младите да участват в подобряване на местните младежки политики, каза Николай Цолов, председател на Свободен младежки център Видин.
2: Имаме няколко проекта в тази посока, в които правихме оценки на младежките политики на големи български общини. Независими оценки. Така оценихме 11 общини в Северна България и в Западна България. Включително такива големи, като, например,

0: Русе, Велико Търново, Плевен, Благоевград, Кюстендил. В Северна и в Западна, но не и в Северо-Западна. В Северо-Западна не сме правили подобна оценка и сега искаме да наваксаме това. Но решихме да го направим по един по-различен начин от обикновено. Не толкова да ангажираме наши експерти, нали, които да направят оценката, а да привлечем млади хора от трите града, Видин, Монтана и Враца, които да обучим на тази методика, която ползваме, и те да извършат оценка. Мисля, че това ще бъде много по-стойностно и ще се създаде така наречената местна собственост върху тази методика, което се надяваме да стане устойчива практика, да се правят подобни оценки. Ще мина накратко през проекта, но всъщност това, може би описанието му не е чак толкова важно, колкото факта, че ние продължаваме да изоставаме дори в тази сфера. Имал съм възможност да работя с съседни страни, особено с Сърбия, където нещата в младежкия сектор са значително, но значително. Просто разликата от земята до небето, нали, по-добре. Мога да дам различни примери за различни решения, които там се намират, така че младите хора да бъдат ангажирани. Като се почне от специални младежки кафета, в които младите хора идват и, нали, първоначално пият кафе и се виждат с приятели, а после постепенно ли се включват в различни младежки дейности, тъй като кафето се води от неправителствена организация, но е подпомогнато, защото иначе няма да оцелее. Там алкохол не се сервира. Подпомагано от общината и държавата. Или пък, да кажем, ето в Зайче, пример, има един етаж от една голяма административна сграда, който има какво ли не е направено пак от младежка организация. Най-включително има една част, един хъб там с споделени работни места, където млади специалисти, вместо да седат от къщи да работят, което е малко скучно и, как да кажа, не много социално, предпочитат да се събират там и да си вършат работата там, като плащат някакъв малък наем, нали, за това. Тоест, намерени са най-различни форми, които ние, за съжаление, тук не намираме. Сега мога да кажа, че има позитивна промяна последните години, не трябва да отричаме, но България избра друг път, нали, вместо да помага такива младежки структури или, нали, където разни хора и най-вече млади хора сами са се организирали, сами са стигнали до идеята нещо да правят. Нали, тя предпочете това да върви през общините, т.е. по нашия си установен път, нали, възрастните да го правят вместо млади.
1: Инициативата «Гласът на младите» цели да създаде повече възможности младите хора да участват реално в наблюдението, оценката и подобряването на местните младежки политики и да се развива устойчив диалог между тях, гражданските организации и местните институции.

Радио Видин. България изостава по отношение на младежките политики, казва Николай Цолов от Свободен младежки център Видин. От организацията успяват да адаптират създадени вече европейски стандарти, така че да могат да се прилагат от местните власти у нас.

0: Така че доста изоставахме. И аз се надявам, че сега като направим тези оценки, някакси дано се мотивират местната власт, най-вече пък и не само тя, защото не е само местната власт, нали, да мръднеме малко от това състояние, което се намираме. Иначе проекта като дейности, надяваме се общо на трите града около 60 млади хора да можем да приобщим към нея. Имаме някакви там процедури на подбор, след това ще има известна ориентация и обучение, така най-общо в лидерство. И след това ще минеме към самата работа по оценката. Нарекли сме ги агенти на промяната, защото определено имаме нужда от промяна. Чрез баркод, нали, може да се кандидатства по един сравнително лесен начин. Какво представлява на този мониторинг граждански, какво точно се изразява аз? Европейския съюз по отношение на младежките политики, нали, се счита компетентен съвета на Европа. Знаете, че това е друга организация, по-стара от Европейския съюз. Тя включва страни от Европейския съюз, но не само. Мисля, че само Русия не участва от европейските страни там. Съвета на Европа още от 60-те години, нали, има такива методически разработки за младежка политика, които постепенно кристализират, и мисля, че това е и най-добрият опит в младежка политика в света, което те описват. Към Съвета на Европа работи една, тя е част от него, една европейска младежка фондация, която е амбрела организация, като така чадърна на множество младежки неправителствени организации от всички европейски страни. И с течение на времето, накрая, преди 7-8 години, те стигнаха до едни такива стандарти за младежка политика. Но те са различни. Пригодени са обаче за национално ниво, не за общинско.
1: Като добър пример от Свободен младежки център Видин посочиха община Ловеч, където още преди години е създаден общински фонд за младежки политики, а средствата в него се разпределят чрез конкурс.

0: Радио Видин.
1: Чрез инициативата «Гласът на младите за промяна» ще бъде разработена методика за граждански мониторинг на местни младежки политики. С нейна помощ ще бъде събрана и анализирана информация. Резултатът ще бъдат оценки на младежката политика и конкретни препоръки за всяка от трите общини, каза Николай Цолов.
2: Накрая, нали, ще изкараме някакъв резултат. И той ще бъде оформен в нещо като доклад, който доклад ние ще предоставим на местната власт. Също ще направим една по-голяма среща, където да участват и други институции, общината и прочее. Ще го внесем официално при кмета. Нали, този доклад в всички случаи има препоръки накрая. Разбира се, препоръките по-скоро ние експертите ще ги направим, но материалите ще бъдат събрани от младежите и да се надяваме, че това ще помогне нещата да се променят. Тук пропускам нещо така важно. Информацията не се събира само от институции, от публикации. Правят се и младежки изследвания, поради това, че един от индикаторите, много важните индикатори, е, нали, политиките да са базирани на доказателства. Тоест, нали, не можем да правим младежки план, което всяка община е задължена да направи, като гледаме в таван или като пратим имейли на такива организации като нашата, нали, да кажат какво ще правят до година, накрая събереме всичко на куп и казваме ето го младежкия план. И не е това начин, прави се по друг начин. Правят се младежки проучвания, влиза се сред младите хора, не само в училище, и други млади хора имат до 29 години, всички са млади, и се правят изследвания. Какви са им проблемите, какви са им желанията, какво им харесва, какво не им харесва и така нататък. На база на това се правят приоритети, на база на тия приоритети се взима решение, ако има някакъв ресурс, а трябва да се намери, защото стига сме се оплаквали, че сме бедни. Нека най-после, нали, да се вземат в ръце, нали, и общински държавни власти и да обърнат внимание на младежта. Така че ще правим и такива младежки проучвания, т.е. те ще ги

0: права. Днес ще измислиме заедно въпросите. Нещо, което е също интересно в проекта, ще направим апликация за телефон, през която лесно ще мога да се извършва връзката между публичната власт и младите хора, включително и да се правят изследвания, защото някой казва, че това е скъпо и затова не го правиме. Ето, ще направим такава апликация, която ще може да се стига бързо до младите хора, да ги попитаме някакви въпроси, които са оперативни, може и не само оперативни. Да ги питаме също, харесало ли им е, да кажем, концерта, който е направен, и какъв концерт иска да видят другия път, да има възможност за обратна връзка, да оценяват събития, които общината прави, да има възможност, ако виждат нещо, което не им харесва, да алармират там, да го покажат на общината, нали, да го снимат, ако трябва, нали, да го изпратят, и нали, тази информация да се концентрира на едно място, да служителят, който отговаря за младежта, да има достъп до нея и да може по обратния път, нали, да се свързва с младите хора.
1: Резултатите от мониторинга ще бъдат представени пред институциите и обществеността, а младите хора ще участват в обсъждането на конкретни препоръки и възможности за промяна на местните младежки политики.

0: заедно. Време за хората, които се опитват да бъдат полезни. Всеки петък от 13 до 14 часа показваме живота на малките общности в разноликото българско общество. Заедно да променим отношението към различните от нас.
1: Агресията при децата, откъде идва и можем ли да я предотвратим преди да се стигне до конфликт? Това беше темата на форум «Агресията не е съдба», организиран във Видин от Регионалното управление на образованието и общината. Разговорът за детската агресия често започва едва след като вече се е случило нещо, когато има обида, конфликт или физическа проява. Специалистите обаче казват, че това може

0: Разговорът за детската агресия често започва едва след като вече се е случило нещо, когато има обида, конфликт или физическа проява. Специалистите обаче казват, че това може да е твърде късно. За агресията трябва да се говори с децата в спокойна обстановка, вкъщи, в училище и в отношенията между деца и възрастни. А форумата беше организирана от Регионалното управление на образованието във Видин съвместно с общината дни след откриването на новата учебна година. Началникът на Регионалното управление на образованието Веселка Асенова обясни.
1: В началото на учебната година за нашата област ние решихме заедно с община Видин, че това е изключително важно да го поставим точно в този момент. Разбира се, когато говорим за агресии, ни трябва сред нас да има и професионалисти. Хора, които да кажат своето мнение, хора, които да споделят от професионална гледна точка как да се подходи към агресията, откъде идва агресията, каква е агресията при различните хора, има ли е навсякъде, съдба ли е наистина. За агресията може много да се говори. Живота на всеки човек има моменти на гняв, разочарование и болка. Понякога тези чувства се превръщат в агресия, в обиди, грубо отношение или дори физическо насилие. Но дали агресията е неизбежна част от човешката природа? Дали човек е обречен да повтаря моделите, които е видял около себе си? Лично аз смятам, че агресията не е съдба. Вярвам, че днес, когато си тръгнем от тук, ще сме убедени, че наистина е така. Всичко може да се преодолее, ако човек осъзнава поведението си и се научава сам да управлява емоциите си и, разбира се, да го иска вътре в себе си. Причината за агресивното поведение или причините могат да бъдат много. Някои хора са израснали в среда, в която конфликтите се решават с викове и насилие. Други реагират агресивно, когато се чувстват оплашени, унизени или безсилни. Натрупаният стрес, чувството за несправедливост и липса на разбиране също могат да доведат до агресия. Тези обстоятелства могат да обяснят поведението на човека, но това не означава, че той няма избор. Всеки човек може да се научи да реагира по различен начин. Гневът сам по себе си не е нещо лошо. Той е емоция. Важно е какво правим с него. Вместо да обидим другия, можем да кажем какво ни е наранило. Вместо да отвърнем с удар, може да потърсим разговор или помощ. Понякога най-голямата сила не е да победим другия, а успешно да овладеем себе си. Особена важна роля за всички нас е семейството и училището. Децата и младите хора трябва да бъдат насърчавани, да говорят за чувствата си, да уважават различията и да решават конфликтите чрез диалог. Когато човек получава разбиране и подкрепа, той по-лесно се научава да изразява емоциите си. Така постепенно се изгражда способност да се избира разумна реакция вместо агресивна. Промяната обаче

0: Радио Видин. Когато говорим за детската агресия, често се намесваме едно, след като вече е възникнал конфликт. Но превенцията започва много по-рано с разговорите с децата в спокойни моменти, когато няма обвинения и наказания. За необходимостта да говорим с тях за агресията, преди да е станало късно, разказва Габриела Иванова, секретар на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни във Видин.
1: Когато говорим за детската агресия, много често се получава така, че разговорът идва твърде късно. Той идва вече, когато нещо се е случило, когато е имало конфликт и има нещо, което трябва да разрешаваме. А пък за агресията трябва да се говори постоянно и в училище, и в къщи, в ежедневните разговори между родители и деца, между възрастни и деца. Не само когато някое дете удари друго дете или сме свидетели на някакъв вид конфликт, обида или унижение. Тогава много често се случва така, че разговор

0: вече е дошъл твърде късно. И често аз задавам въпроса, защо не говорим с децата за агресията, когато нищо не се е случило. Когато са спокойни, когато няма наказание, няма обвинение, не търсим виновен в дадена ситуация. Пак повтарям, че моето мнение е, че разговорите за агресията трябва да присъстват в ежедневието на детето, както вкъщи, така и в училище. За да може те, вместо да стигнат до удар, обида или някакъв вид, друг вид унижение, те трябва да се учат да разпознават емоциите си, да могат да кажат: да, ядосан съм, това не ми хареса, това ме нарани, това ме обиди, защото едно дете не се ражда с умението да управлява гнева си, то трябва да го научи. И както ги учим да четат, да пишат, да смятат, така трябва да ги научим и как да общува, как да разрешава конфликт, как да се справя с трудните емоции и да успее да ги преодолява и да ги управлява. В тая връзка отговорността не е само на едно лице, на един човек или на една институция. Това е един общ процес, в който сме включени всички. И като казвам всички, наистина всички. И специалисти, и училища, и родители, и учители, и институции. Абсолютно всички страни в процеса на работа с деца. Защото ако искаме децата да се научат да общуват без агресия, трябва ние самите да им показваме как се общува, как се изслушва другия, как се разрешава конфликт по един мирен начин и как да изразяват емоциите си по един здравословен за тях начин. И не трябва да чакаме проблема да стане достатъчно голям, за да обърнем внимание или да се случи някакъв конфликт, някаква ситуация, за да започнем да говорим за агресия. Превенцията започва много преди проблема да стане видим. То започва в ежедневните разговори, когато детето е спокойно, когато нищо не се е случило, когато няма обвинение, наказание, в напълно непринудените ежедневни разговори.
1: Агресията не е характер и не е заложена като конкретно поведение, каза социалният психолог и психотерапевт доктор Ирена Соколова.
2: Община Видин дава своята претенция към темата по един много категоричен начин. Не когато има инцидент, а когато има нужда да обсъдим това, какви са причините, поводите, средата, възможностите, тогава, когато в едно спокойно време можем да намерим пътя за по-добро справяне. Ще говорим за агресията някакси в двете и нива. Нивата при възрастните и нивата при децата. Защото и проявленията. Защото тя не е характер. Тя не е заложена като конкретно поведение. Тя се формира и просто е реакция. Дали я имаме? Да, всички я имаме и слава Богу, защото точно благодарение на тези агресивни пориви в нас, ние поемаме някаква инициатива. Нали, то е най-нормално. Това е така наречената градивна сила в нас. Фройд я нарича либидо или подбуждаща сила. Тя ни кара да станем, да ходим, да говорим, да искаме, да вземаме разни неща, да пишем статии, да предявяваме желания. Това е нашия опит да вземем живота. Обаче, когато вземени по-големи размери, започва да наранява другите. И ако аз сега много искам да говоря на вас и ви говоря със спокоен тон и спокойно за вас е добре, но ако аз започна да викам и много силно идвам и ви питам, разбрахте ли, това вече ще бъде прекомерно и ние ще кажем, нали, о, това е проява на агресия. В нейните нормални граници тя е най-естественото нещо. В нейните прекомерни граници ние я възприемаме като натиск, обида, грубост, ревност, омраза. Всичките негативни проявления на нашата емоционалност. И да, ключовата дума тук е емоционалност. Ние имаме поведение, което познаваме, обаче преди поведението имаме мисли, преди мислите имаме емоции.
1: Агресията не е неизбежна част от поведението на детето, а сигнал, който трябва да бъде разбран. А превенцията започва много преди конфликта, с внимание, разговор и готовност възрастните да чуят какво стои зад поведението на детето.

0: под наслов музика за доброто, симфонията Враца и гостуващи изпълнители изнесоха благотворителен концерт в подкрепа на комплексния онкологичен център в града. Конкретната цел на събитието беше да се съберат средства за апаратура и подобряване на условията в единственото отделение в Северозапада за палиативни грижи за тежко болни пациенти с онкологична диагноза. Датата на събитието в началото на октомври беше избрана не случайно, защото това е световният месец за борба с рака на гърдата. За посланията на благотворителния концерт, за съпричастността и за силата на музиката като добротворство, разказва репортажът на кореспондента на Българското национално радио във Враца Иван Тонова.
1: Концертът с популярна програма на врачанските симфоници изпълни градската концертна зала в петък вечерта с публика, аплодисменти, възторг и съпричастност.
2: Щом като очакваме да се напълни залата в името на една кауза, значи трябва да предложим музика за всеки. Така че това е популярната част от класическата музика, оперети, опери, песни популярни, предимно италиански, но и испански, Йохан Щраус, разбира се, въобще само неща, които всички са чували, дори когато никога не са ходили на симфоничен концерт.
1: Така директорът и главен диригент на Врачанската симфониета Христо Павлов обясни по-различния репертуар на оркестъра за последния им

0: концерт. Той беше благотворително събитие под надслов «Музика за доброто» в подкрепа на комплексния онкологичен център в града, който лекува пациенти от областите Видин, Монтана и Враца. Конкретната цел на събитието беше да се съберат средства за закупуване на специализирана медицинска апаратура за единственото в Северозапада отделение за палиативни грижи. Това е звеното, където тежко болни пациенти с онкологична диагноза получават грижа, облекчаване на болките и достоинство.
1: Това е една от многото подобни инициативи, в които участваме, участвали сме и ще участваме, тъй като това е една значима част от нашата социална функция. Все пак, откъде се роди идеята, аз мисля, че тук в целия северозападен регион няма хора, които да не са имали поне някаква далечна роднинска връзка с тази болница. Също така е всеизвестно колко голямо количество хора са спасени по един или друг начин там. Така че най-нормалното нещо е, когато там има нужда от някаква помощ, ние да се отзовем, защото това не е за един, за друг, дори не е само за града, това е за цяла една пета от България, примерно. Освен това, аз самия съм бил пациент там, макар и за кратко, леко, нищо свързано с онкологичните заболявания, макар че трябваше да се провери. И имам представа за всеотдайността на лекарите и сестрите, които работят там. Имам представа за твърде различното отношение към пациента, което не се среща толкова често и не само у нас, вече напоследък. И след като можем с нещо да помогнем, а именно с това да съберем повече хора на едно място и да ги зарадваме, с единственото, което ние можем да помогнем, музиката, разбира се, че ще се отзовем, тъй като за нас това не е нещо по-различно от обичайната ни работа, с изключение на това да намерим солисти, които са заинтересовани от тази кауза, също да помогнат безвъзмездно. Без никакво съмнение мога да го заявя. Всеки път, когато правим подобни неща, разбира се, повечето не са били във Враца, но ето, че дойде ред и на Враца, никога не е имало проблем с приятели, с които работим от години, да се налага да ги убеждавам. Ако някой е зет, разбира се, но всички други винаги са се отзовавали, защото са най-ясно, че по този начин само ние можем да помогнем за неща, които са важни.
0: С таланта си, своята съпричастност към каузата изрази на сцената по време на благотворителния концерт една млада надежда на класическата ни музика.
2: Аз съм Киара Николова, свиря на цигулка в Национално музикално училище Любомир Пипков при госпожа Благородна Танева. Във Враца съм заради една много хубава кауза, благотворителна. Много се радвам и много благодаря за поканата от маестро Христо Павлов да участвам в този концерт. Публиката чула Мендълсон концерт за цигулка първа част. Благотворителните каузи са нещо много важно. Аз не участвам за първ път в благотворителна кауза. Винаги ги приемам с отворени ръце, защото музиката е най-хубавото лекарство на света.
0: Звездата на българската оперета и телевизионен водещ Марио Николов също беше част от благотворителния концерт.
3: Аз участвам винаги в такива каузи, когато ме поканят, и смятам, че това е съвсем нормално човешко отношение към хората, които имат нужда от някаква подкрепа. За съжаление, има много такива хора. Ние едва ли ще можем да отговорим изцяло на техните нужди и потребности, каквито и суми да съберем, но все пак тази кауза наистина си струва.
0: От една страна насочваме вниманието на обществеността, събираме средства и може би така като една добавена стойност напомняме, че и музиката лекува.
3: Музиката лекува наистина. Аз съм убеден в това. В моето предаване идват много гости, които живеят извън България, много големи музиканти от чужбина също са присъствали, много млади хора от България, имаме специална рубрика «Младите таланти», така че аз съм убеден, че музиката лекува и това е всеобщо мнение. Музиката е гласа на Господ. И се надявам наистина тази кауза да успее.
0: В дует с Марио Николов и със солови изпълнения в благотворителния концерт участва и сопраното Таня Лазарова. Тя отправи и своето послание за превенция, което е особено актуално сега, в началото на октомври, световния месец за борба с рака на гърдата.
4: Независимо дали става въпрос за деца,

0: възрастни хора, няма значение, всички трябва да си помагаме както можем.
1: Към какво да насочим, освен към събирането на средства, внимание на хората? Някакво послание имате ли?
0: Как да ви кажа, понеже лично съм така свидетел, една от най-добрите приятелки на майка ми беше болна и освен другото, съветвам хората превантивно да си обръщат внимание, да ходят редовно на прегледи, а дамите, така колкото и да не им е приятно, да обръщат повече внимание на себе си. Все пак ние сме хората, които носиме новия живот на света.
1: От Враца, Ива Антонова.
2: Слушахте Заедно по радио Видин. С вас се разделяме аз, Анжела Каменова, и музикалният редактор Марина Димитрова. В 14 часа са новините на радио Видин. Ще ги представи Теодора Спасова. Лъчезар Симеонов ще е музикален редактор този следобед.
3: Заедно. Време за хората, които се опитват да бъдат полезни. Всеки петък от 13 до 14 часа показваме живота на малките общности в разноликото българско общество. Заедно да променим отношението към различните от нас –

0: В един вечно променящ се свят има хора, които пишат история с живота си, с делата си, с мирогледа си. Срещаме ги на улицата или само сме чували за тях, но всеки един променя облика на нашия край и дописва историята на Северозапада. Аз съм Нетка Лилкова и ще ви срещам с тези хора. Надникнете в калейдоскопа на Радио Видин всяка събота от 16 часа. Време за истории и съдби.
1: По пътя към храма. Предаване за живота близо до Бога всяка неделя в 8. Съвременна Библия. Откровение за днешния ден.
2: За поздрави и за участие в предавания, уверете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: Часа. Новините на Радио Видин представят Елдора Спасова. Добър ден! Европейската комисия призова страните членки да ограничат потреблението на ток и газ заради несигурните доставки и високите цени. Мерките идват на фона на ниските нива на газохранилищата и плановете за спиране на руския газ до края на 2027 година. Според евродепутата Цветелина Пенкова, България е добре подготвена и няма да изпита недостиг на електроенергия или по-високи сметки за домакинствата.
2: Тук ще изведа един приоритет, който България успява да реализира. На първо място това, което направихме още през 2022 с разширяване на алтернативните доставки чрез интерконектора България-Гърция, чрез договарянето на алтернативни доставки от Азербайджан. А в рамките на тази година от 2026 от лятото имаме още един пример, който извежда нашата страна като една от подготвените, а именно включване в експлоатация на голяма част от инсталирани капацитети на системи за съхранение. Тоест, ние имаме по-адекватна система, която позволява електроенергията, която се произвежда от две мощности в различни части на денонощието, тъй като знаем, че тя не може да се произвежда постоянно, да се съхранява и да се използва в моментите, когато има недостиг. Тоест, аз не съм притеснена за нашия регион или за България, тъй като след първоначалните шокове преди 4 години се взеха много мерки в тази посока.
1: Евродепутатът допълни, че не вижда и причина за повишаване на сметките за ток през следващите месеци у нас. Международен литературен конкурс организира Видинското читалище Цвят 1870 година. Той се провежда със съдействието на Регионалното управление на образованието във Видин по повод Деня на народните будители 1 ноември. Право на участие имат ученици от 5 до 12 клас. Темата тази година е народните будители, смисъл и дело, каза секретарят на читалището Любомир Илиев.
3: Този конкурс също се утвърди като интересно събитие не само за Видин, не само за страната, но и сред българските училища в чужбина. И за това вече е международен конкурс. Миналата година имахме доста участници от цялата страна. Този конкурс наистина се превръща в едно интересно събитие, където нашите млади съграждани, нашите млади деца, ученици се изявяват. Той се организира в две групи. Първата група е 5 до 7 клас с съчинение разсъждение и втората група от 8 до 12 клас с есе.
1: Срокът за изпращане на твор

0: жребите е 28 октомври. Награди ще има за всяка възрастова група. Победителите ще бъдат обявени на 4 ноември. Мъж е бил отвлечен във Вършец от служители на фирма за бързи кредити. По случай е образувано досъдебно производство. Информацията допълва Любо Андреев.
1: Сигнал от районното управление във Вършец е получен вчера, според който двама служители на фирми за бързи кредити извели 25-годишен мъж от Костинброд от къщата му в курортния град заради дългове. Потърпевшият се качил в автомобила им от страх да не навредят на семейството му. Мъжете го откарали в покрайнините на Вършец, напръскали го с люти спрей в очите и го оставили на пътя. Потърпевшият е без следи от побой. За случая уведомена окръжна прокуратура Монтана, извършителите се издирват. За новините Любо Андреев.
0: В емисията следва спорт. От Българския футболен съюз назначиха съдиите за 12-я кръг на втора футболна лига. Срещата между Монтана и Дубала на Лудогорец Разград е поверена на Михаил Павлов, Венцислав Банчев и Павлин Петков. Четвърти арбитър е Мартин Стефанов, а оценка на съдиите ще дава Красимир Керезов. Двобоят започва в 18 часа във вторник, 13 октомври. Националният шампион Мартин Банов от Мездра триумфира в градско състезание по бягане в София. Информацията допълва Петко Котуарски.
2: Националният шампион на 1500 метра за 2026 година Мартин Балабанов от спортен клуб Атлет Мездра с треньор Йоло Николов спечели първото градско състезание София 1 км рън, което се проведе в центъра на столицата. Възпитаникът на Мездрарската школа пробяга дистанцията от 1000 метра в пространството между спортната зала, националния стадион Васил Левски и Лов Мос за 2 минути 36 секунди. Призовата тройка допълниха Стефан Йорданов 2.39 и Добра Георгиев 2.40, а на четвърто място се класира националния рекордьор на 1500 метра и син на олимпийската шампионка Екатерина Давсовска, Мартин Проданов, с 2 минути 41 секунди. За Радио Видин от Мездра, Петко Котларски.
0: Деветокласникът Кристиян Неделков от математическата гимназия във Видин стана трикратен държавен шампион по кано-каяк. Състезателят на спортен клуб Бдин 77 завоюва 3 златни медала на държавния шампионат в Пловдив във възрастовата група момчета от 13 до 14 години. Неделков триумфира на едноместно и двойка кано на 500 метра, както и на двойка кано на 1000 метра. От гимназията и спортния клуб отправиха поздравления към младия шампион и неговия треньорски екип за безапелационния успех на синята писта. В емисията следва синоптична прогноза. Какво ще бъде времето днес, слушаме от Анастасия Стойчева.
3: Сега температурите в Ловеч и Враца са най-високи, 28 градуса, слънчево времето в страната, над западните райони вече се появи разкъсана висока и средна облачност. След обяд ще остане предимно слънчево, от запад облачността ще продължи да се увеличава и само на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, максималните температури днес високи, между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Видин в 14 часа. Останете с Соня Валериева, Красимир Каменов и Цветовете на деня.

0: Цветовете на деня. Пъстрата палитра на събитията от Северозапада.
1: Здравейте, здравейте, здравейте, скъпи слушатели на любимото радио на Северозапада, Радио Видин.
2: Добре дошли в нашата компания, добре позната на повечето от вас, които слушат Цветовете на деня всеки петък.
1: А когато петъкът е и октомври, сякаш имаме още една причина да се усмихнем. Навън вече есен, дните са по-къси, но пък следобедните са точно за радио, музика и хубави разговори.
2: И ако още от сутринта сте си казвали само да стигнем до петък, ето го, стигнахме и сега вече можем малко да намалим темпото, да оставим работната седмица да си отиде поживо, поздраво и да си дадем няколко часа за неща, които ни карат да се чувстваме добре. Ще започнем с една такава история, четиринога история. 97 лапи, една опашка. Днес ви срещаме с Алекс, български барак, възпитан, добър и, както ще разберете, доста симпатичен герой. А от Алекс ще се прехвърлим към една от тези есенни идеи, които те карат да си кажеш, това би го правил и аз. Фактуално отиваме в село Калина, където тази събота, т.е. утре, есента ще бъде отбелязана с тиквени фенери, домашни вкусоти, пици, банички, работилнички за цялото семейство.
1: А щом стана дума за вкусна храна, няма как да не продължим натам. Професия хоби ще ви срещам с Стоян Астоянов, човек, който успява да превърне интересът си към храната и българските традиции в истинско пътешествие из цяла България. А в минутите на редактора Сони
2: ще отидем в Берковица, където ще се срещнем с Анна Мария Герасимова, която ще представи своят роман Орехови пътища. Вече сме ви срещали с него и с нея, но сега тя ще сподели нещо повече и пред нея Калилкова. И така от един петъчен следобед можем да стигнем до куче, село, тикви, пици и кулинарни истории. А това май е достатъчно добра причина да останете с нас, а?
1: О, чакай, да. А пред микрофона сме ние, Красимир Каменов
2: и Соня Валериева.
1: Браво, Сонче.
2: Браво, Краси.
1: А зад пулта днес е Лъчезар Симеонов. Новините пристига до вас с Георги Жиков, а дежурен редактор, както чухте, е Нетка Лилкова.
2: Но преди да стигнем до всичко тези, до всички тези петъчни разговори, ще дадем старт, абе днес какво ми става на петъчния следобед с какво? С музика, с серенада по никое време, която ще слушаме Deep Zone Project, българският музикален проект, познат с електронното си звучение и съчетанието на клубна музика с вокали. Сред най-популярните им песни е българка, а музиката им обединява електронни битове и поп звучене. Хайде на Deep Zone!
1: Yeah.
0: Серенада по никое време.

0: Да, по никое време беше Deep Zone Project. Раздвижихме се така с електронно звучене.
1: Да. А с цветовете на деня ред да се поздравяваме.
0: Така е, да. Имаме вече няколко рожденника. Има като че ли местенце за още един. Нинин. Хайде, обаждайте ни се.
1: 094-69-17-17 и 094-69-17-18 отзад.
0: Любимото ти.

0: Радио Видин.
1: И сега един много, ама много специален поздрав.
2: Да, наистина е така. Днес моята тъща има рожден ден. Йоана Станева. Честит рожден ден, скъпа Йоана. Днес е твой ден. Усмихвай се, празнувай и се радвай на живота с цялото си сърце. Пожелаваме ти здраве като скала, настроение като на младини, късмет без край и щастие, което никога да не те напуска. Нека бръчките да са само от смях, а сълзите само от радост, а проблемите да бягат до те по-бързо, отколкото ние към тортата. А ние, твоето семейство, ще се постараем да те радваме, да те обичаме и понякога да те слушаме. А поне на рождения ти ден.
1: Само понякога.
2: Бъди се така прекрасна май.

майка на моята безкрайно обичана Анжела. Благодаря ти, че си отгледала такава невероятна жена. На здраве за теб, Йоана. Нека живота ти е дълъг, чашата пълна, сърцето младо, а поводите за празнуване е безброй. От мен, от Анжела, от Илиана, от Иван и от Елеонора. Обичаме те, ценим те и ти пожелаваме цялото щастие на света. Слушаме Михаил Белчев. Не устарявай, любов.

0: Радио Видин.
1: Продължаваме с поздравите и с рождениците, а днес рожденник е и Кристиян Борисов от Видин. Крис го познаваме, баскетболист, треньор, да, много готин човек, много добър, много свеж, много истински. Да си жив и здрав, Крис, пожелаваме ти да останеш точно такъв какъвто си, да продължаваш да се развиваш и да се гордеем с теб и с твоите успехи. Цяло Видин, защото те са световни. Следващата песен е поздрав за теб от нас.

0: Радио Видин.
1: Ами, това беше за празнувайте с нас, рожденици много всеки ден, останалите, които не са успели да се поздравят, да са живи и здрави и те, пък и да нямате рожден ден, да сте живи и здрави.
2: Утре в пица на парче,
1: да,
2: други ден
1: възможност.
2: В неделник, понеделник,
1: всеки вторник, делник.
2: Сряда, четвърт, пет, сутрин.
1: Да, ами, какво? Следващия час ще се видим.
2: Новини?
1: Да, сега в 15 ще направим кратка пауза, защото е време за новините. След тях се връщаме с още от петъчния следобед и с историите, които сме ви подготвили. А вие останете с нас. След новините продължаваме.

0: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягам!
1: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе и стиски.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
5: Търсите най-доброто за своя любимец? Заповядайте в зоомагазин и груминг Съни. При нас ще откриете качествени храни, аксесуари, играчки и професионален груминг с грижа и внимание. Очакваме ви в град Видин, улица Търговска, номер 23. Зоомагазин и груминг Съни, защото всеки любимец заслужава най-доброто.
6: Размесваме една пълна лъжица с връх романтика с деликатна щипка носталгия. Прибавяме към вече кипящото добро настроение, овкусено с балкански дух и разбъркваме енергичната равномерна плътност. Посипваме с поздрави, музикални желания, вашите гласове в ефира и готово!
7: Свободна зона, Съута вечер.
6: От 20 часа по радио Видин.
7: С мен Валио Димитров.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. На посещение в България тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов, който е и бивш началник на украинското разузнаване. За посещението стана известно от тази сутрешна публикация на лидера на партия Републиканци за България и бивш министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. По-късно от Министерския съвет потвърдиха за визитата, като съобщиха, че Буданов се е срещнал с премиера Румен Радев в четвъртък. В съобщението на правителствения прес-център се казва, че срещата е била по молба на Кирило Буданов и е проведена, цитирам, при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. Буданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина, гласи още съобщението от Министерския съвет. От прес-секретарията на президента Илияна Йотова заявиха, че държавният глава и представители на президентската институция не са провеждали срещи с началника на кабинета на украинския президент. Евентуални нови усилия за край на войната на Русия срещу Украина ще бъдат обсъждани по време на започващото посещение на делегация на Киев в Съединените щати. На този фон ударите продължават. В Украина се извършват спешни ремонти след руски атаки по електропреносната мрежа на страната, които са причинили значителни щети, заяви президентът Зеленски в платформата X. Русия призна,

0: че е извършила целенасочени атаки по украинското електрозахранване. Подробностите в обобщението на редактора Михайлина Димитрова.
1: Четвъртък вечерта и трите линии на киевското метро бяха временно спрени поради прекъсвания на електрозахранването. Големи части от историческия център също бяха затъмнени. При руските удари са използвани мощни балистични и крилати ракети, както и дронове. От своя страна Украина удари руската петролна рафинерия в Ухта, собственост на Лукойл. Продължаваме да отговаряме на атаките на Русия срещу Украина и го правим с висока прецизност, написа Зеленски в Екс. Украински преговарящ екип ще посети Съединените щати за разговори с американските специални представители Стив Уитков и Джаред Кушнер, като Зеленски изрази очакване европейските партньори на Киев да се включат в дискусиите. Той добави, че украинската делегация е наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата. Обсъждат се различни теми, като обстановката в морето и енергетиката, финансирането и противовъздушната отбрана. Уитков и Кушнер са запознали президента Доналд Тръмп с последните американски предложения преди срещата с украинските представители, пише изданието Axios. Украина внесе искане за извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН за разглеждане на заплахите за международния мир и сигурност, проистичащи от засилването на руския терор. За новините Михайлина Димитрова.
0: След като тази седмица два търговски кораба бяха поразени с дронове в Черно море, днес министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че към момента случилото се не води до проблеми при търговията с зърно.
2: Работим изключително близко с земеделските производители, които извършват търговия по Черно море. Чух се дори сутринта с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите. За момента ситуацията е спокойна, няма отказани кораби за и от България.
0: Заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Нова серия от заплахи за поставени взривни устройства бяха изпратени до институции в няколко града на страната. Фокус на заплахите днес бяха съдебните палати в Сливен, Перник и Стара Загора. Темата беше коментирана в парламента от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, който определи бомбените заплахи като хибридни атаки. В рамките на парламентарния контрол той каза, че от юни до сега са получени стотици идентични съобщения с твърдения за поставени взривни устройства и последващо насилие. Според министър Демерджиев, заплахите идват от чужбина. Той посочи, че все още няма ефективна възможност да бъде блокирано изпращането или получаването на такива съобщения. Демерджиев потвърди тезата си, че бомбените заплахи ескалират заедно с определени политически събития в страната.
3: За пример мога да дам, че след изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли рязко нарасна броя на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица във връзка с едно мое изслушване, през тази седмица, дните, в които стана ясно вчерашното ми изслушване.
0: Каза от парламентарната трибуна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В отговор, лидерът на ДПС Делян Пеевски отхвърли внушенията, че той има отношение към бомбените заплахи и коментира думите на вътрешния министър.
4: Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости. Тук съм и тепърва ще изнасям истината за цели този кабинет.
0: Заяви Делян Пеевски пред репортери в кулоарите на парламента. Плевен е ден на траур в памет на четиримата младежи, загинали късно с нощи при катастрофа на пътя Плевен село Ясен. Те са на възраст от 18 до 21 години. В болница е настанен шофьорът на единия автомобил, който е с наранявания, но в стабилно състояние. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
5: Тридневен траур обяви Медицинският университет в памет на загиналите, двама от които са студенти в университета. Говорителят на окръжна прокуратура, прокурор Диана Стоянова с подробности.
6: Происшествието е настъпило в пътен участък с ляв завой и минимален наклон. По неизяснени за сега причини, този автомобил е навлязал в насрещното платно за движение вляво. Преминал е през разделителният остров. Последвал е сблъсък с насрещно движещ се лек автомобил. Фиксирано е при огледа, че скоростомерът на лекият автомобил Opel е блокиран на отметка 139 км в час.
5: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: С Нобеловата награда за мир за 2026 година е удостоена южноафриканската юристка и защитник на човешките права Нави Пилай. Това обяви в Осло говорителят на норвежкия Нобелов комитет.
7: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026

0: Tunavatanam Navi Pillai.
1: Наградата се връчва на Нави Пилай за усилията и за мир и в подкрепа на международното право, обяви говорител на Норвежкия Нобелов комитет. 85-годишната Нави Пилай, бивш комисар на ООН за правата на човека, е на служба в Международния наказателен съд и е първата цветнокожа жена съдия във Висшия съд на Република Южна Африка. Родена е в семейството на шофьор на автобус в южноафриканския град Дърбан през 1941 година. Израства в беден квартал и учи право в университета в Натал, преди да получи магистърска и докторска степен от Харвард. От млада Нави Пилай е активист срещу расовата дискриминация. Придобива световна известност с откровеното си осъждане на правителствените репресии срещу протестите в арабския свят. Застъпва тезата, че в Газа се извършва геноцид и за това е отговорна държавата Израел, заради което е изправена пред остри критики от страна на Тел-Авив. В емисията е ред на прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време в по-голямата част от страната, но над западните райони вече има значителна облачност. Все още без валежи, температурите високи. Повечето райони между 24 и 29 градуса, най-високи в Ловеч, Велико Търново, Русе и Пазарджик – 30 градуса. В планините също високи за октомври температури – от 6 градуса на Мусала до 18 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха – 49%, атмосферното налягане – 949 хектопаскала. Това е средната стойност за месеца, утре още малко ще се понижи. До края на деня на Западна България облачността ще продължи да се увеличава и на отделни места ще превали дъжд. На изток ще остане предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. През нощта ще бъде предимно ясно, времени увеличение на облачността ще има над Западна България, но ще бъде почти без валежи. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от юг-югозапад и ще бъде слаб, след полунощ ще стихне. В сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в столицата около 11. Утре ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планините и планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще бъде почти тихо, около и след обяд в Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от северо-исток, в Източна България от юг-югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в столицата около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация. Въведено е ограничение на скоростта до 80 км в час по магистрала Тракия в участъка от 342 до 348 км в посока Бургас. В този район бива полагана пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Ограничение на скоростта е въведено и за участък от магистрала Хемос между 22 и 29 км в посока Варна. Там максимално допустимата скорост е 100 км в час. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
5: Ретро БГ. Мелодия на годината.
6: Ретро БГ. Мелодия на годината.

0: ще бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твой.

0: Цветовете на деня. Пъстрата палитра на събитията от Северо-Запада.
1: Нов час, същия петък, но с още няколко неща, които си заслужава да бъдат чути. Продължаваме Цветовете на деня с музика, разговори и истории от нашия край.
2: А в новия час ще има музика, кучешка среща, разбира се, нещо, което винаги предизвиква усмивка. Нашата игра 97 лапи, една опашка.
1: Домашният любимец, който ще ни гостува днес в 97 лапи, една опашка, се казва Алекс, български барак, който от ловно куче отдавна се е превърнал в истински домашен любимец. Той познава командите, обича разходките и, оказва се, има доста точен усет към хората.
2: Компанията е същата.
1: Соня Валериева.
2: И Красимир Каванов. Зад пулта е Лъчезар Симеонов.
1: А сега слушаме музика.
2: Хоп.

0: Да играем играта. 97 лапи и една опашка. Но преди това нека да разберем с подкрепата на кого се излъчва тази рубрика.
1: Наградите са осигурени от зоомагазин Съни.
2: А сега не остана друго, освен да разберем и какъв е въпросът, който ви задаваме днес. Много търсихме, много се вряхме, защото сме ви задавали какви ли не въпроси вече. Добре, че си спомняме какво сме ви задавали, че в един момент... Бе, да ти кажа, аз си спомням всеки път всичко и от знаете ли, че си спомням всичко, аз станах специалист по животни. Днешният въпрос. Внимание, внимание, както обичат да казват някои хора. Да. Скъпи слушатели, коя птица не може да лети, но е най-бързата сухоземна птица? Лесен въпрос. А. Нанду. Б. Штраус. Или В. Ему.
0: Ами аз знам. Она от рисуваните филмчета. Къде гони койота? Ама не е тя. Тя не участва в играта.
2: Добре.
0: Знаеш ли не участва, защото е много бърза?
2: Избягала в играта.
0: А, това са Нанду, Штраус или Ему. Не лети, обаче пък е много бърза. 094-69-17-17 и 094-69-17 и 1-18, ако сложите отзад,
2: ще се свържете.
0: Да.
2: Айде.

0: Радио Видин. Удоволствието да сме заедно.
1: Преди да си пуснем нашият гостенин при нас, който кой? Няма
2: търпение. Той мина много бързо.
1: Барака. Не.
2: Барак.
1: Да кажем, може един път въпрос.
2: Да, с това ти виждам. Аз мисля, че за некои тия нандуш трябва си е моя минало, а много бързо мина, каквото и да мина, не го видях.
1: Да.
2: Нали, знаеш за най-бързото животно на света? Аз си го разказахме.
1: Дето един човек...
2: Не за ефир, не.
1: А, добре. Айде, какво се...
2: Добре.
1: Хайде, кажи, оформи въпроса.
2: Добре,
1: все пак.
2: Коя птица не може да лети, но е най-бързата сухоземна птица? Нанду, Б, Штраус, В, Ему. 094-69-17-17 и 094-69-17-18 отзад.

0: Радио Видин на едно ухо разстояние.
1: И сега в рубриката 97 лапи една опашка днес ви срещаме с Алекс, едно голямо, пухкаво и доста възпитано куче, което попадна пред диктофона ни съвсем случайно по време на една късна разходка в парк Толбухин във Видин. Алекс е ловно куче, но от години живее като истински домашен любимец, познава името си, ще чуете и вие, разбира от команди, това ще чуете, обича да тича, това няма да го видите, обича много да общува с хората и както разбрахме, няма нищо против и някоя ябълка или морков между гранулките.
2: Има обаче нещо, което ни прави впечатление. Алекс не просто слуша. А стопанинът му твърди, че Алекс има и специален усет към хората. Някой ги харесва от първата среща, а други не чак толкова.
1: Аз бях от първите за радост. Алекс много обича да тича, да общува, както казах, да си похапва и тези човешки неща, като ябълка и морков, стига да са в разумни количества, казва неговият стопанин. Докато си говорим за него, Алекс демонстрира на живо една от командите, които знае, както ви споменах, и то без много да се замисля.
2: Но за този симпатичен и добре възпитан четириног приятел има и една по-дълга семейна история. Защото Алекс е петото куче в дома на Стефчо и семейството му.
1: А сега отиваме, оставяме всъщност Стефчо сам да ни разкаже повече за Алекс, такъв какъвто го познава у дома и по време на разходките им. Много е миличко и добричко.
3: Да, възпитане е свикнал, познава хората, но е домашно, макар че по порода е ловно.
1: А вие са си го опитомил?
3: От малко го имаме.
1: Ме вижте как разбира Алекс, сега че говорим за него.
3: Знае си името, разбира се.
1: Знае си името. На колко е Алекс?
3: Ами вече четвърта година.
1: Не е толкова голям Алекс.
3: Е, на години не е, ама иначе така е едър. Като го взехме беше малък, а сега порасна и се окосми, така
1: да.
3: Породата.
1: Това ще ях да кажа. Има ли проблеми с тия косми? Много ли падат?
3: Е, падат, ама чистиме.
1: Чистите свръхзлокачка всеки ден.
3: Да, всеки ден решиме го, което е най-важното.
1: Да, изглежда много стресан и подреден.
3: Стресан и е регистриран при ветеринар. Водиме го редовно.
1: Здраво куче.
3: Здраво, да.
1: И го следите.
3: Еми, следиме го. Се много хубаво. Беше малко се повредил, ама ветеринарите му помогнаха.
1: Сега си е добре.
3: Добре.
1: Какъв е Алекс по душа?
3: Ми, ето го, виждате го.
1: Добър, той като добър човек изглежда.
3: Да, това е хубавото, че кучетата усещат и познават.
1: Интонация.
3: На хората, да. Много рядко, понеже моята съпруга го извежда, казва като минава един мъж, вече втори път лае, лае го.
1: Не му харесва този мъж.
3: Не му харесва, значи те усещат характера.
1: Да, ами вижте как хубаво се зададе към мен, че дори и целувка ми даде.
3: А той винаги контактува с всеки го.
1: С който му харесва обаче.
3: Му харесва.
1: Който е добричък и усеща любовта на хората.
3: Да,
1: те го казват това за животните, те усещат това нещо. А като малък, Алекс, че правеше ли белички?
3: Като всеко малко куче правеше бели. Един анцух стар сега ползвам. Като беше малък, е тук изяде малко от това.
1: Това ли му е белята?
3: Това беше, сега не прави.
1: Е, да. А нещо друго, опустошил ли от апартамента?
3: О, не, нищо.
1: Браво, добро куче, Алекс. А някакви командички, знае ли?
3: Знае, изпълнява.
1: Я сега да видим.
3: Редко го извеждам. Внука ми го дресираше много, само че той не е тук в България. Научен е да изпълнява много. Алекс, седни.
1: Сяда, уважаеми слушатели, защото те не виждат в момента. Браво, Алекс. А дали получава и наградка като седне? Сега не да е.
3: Сега нямам нищо. Аз, понеже редко го извеждам, иначе винаги имат от техните храни и копченци и му се дава. Слушата.
1: А, значи жената го извежда.
3: Е, сега съпругата ми. Той внука ми е на работа в чужбина.
1: А той си е бил негов ли и ви го оставил?
3: Не, наше, ама той понеже общува с него. Той все пак познава възрастта на хората, а и с внука ми тич. Затова изпълнява и команди. Той е и спортен, не толкова спортен. Завърши националното танцово училище балет.
1: Да ви е жив и здрав. А сега обръщам фокуса обаче върху Алекс. Извинявайте, че ви прекъсвам, защото рубриката е за него. И какво да

0: питам, Алекс, освен гранулки, обича ли нещо да си хапва друго?
1: Всичко обича.
0: Човешките храни.
1: Да, да, и ябълки, и даваме му и морков по-малко, но по-малко, защото градско куче и стомаха не е улично.
0: Така е.
1: Всичко. Но по-малко му даваме.
0: Има ли си приятелчета от парка?
1: О, тук в това ограждение всички са му приятели, всички са познават. Само че тази вечер бяхме на концерт. Излезнахме по-късно да го разходя. Затова малко по-късно чакай.
0: Търпелив ли е, че сега го гледам, че малко се посръдва, че седим така?
1: Не му е ясно за какво става въпрос.
0: Да, не знае. Алекче, правим ти интервю в момента на тебе, за теб говорим. Леле, колко е пухкав и хубав.
1: Къпе се редовно.
0: На колко време го къпете?
1: Ами, веднъж в месеца не бива.
0: И много, да. Така е, да. Иначе, така си вие компанийка голяма.
1: Еми да, на нас това ни е пето куче.
0: Има ли сте винаги кучета?
1: Еми, от... Как беше?
0: Няма, Алекс.
1: От 90-та година работехме на Крим цялото семейство и го взехме и се оказа австралийска овчарка.
0: А него откъде го имате?
1: Ами, подариха ни го тук едно семейство преди години, че той има и сестричка.
0: Хубав подарък.
1: Да, понеже общуваме. Те, след това, като се прибрахме, стана едно происшествие с нея.
0: О, съжалявам.
1: Потуши на едно място отрова за мишки. Така,
0: ужас.
1: Дебелата и 24 часа системи. Кошто, и...
0: Ама оживяли?
1: Не.
0: О...
1: Затова я казвам. След това имахме сетър женска. Тя ръжда. Имахме и друго едно.
0: Обича ли да си играе, Алекс? О,

0: в природата.
1: Има нужда да тича много.
0: Да. С вас не може да потичва, но това бяга с внука.
1: Той го юри, да. Обикаля ти градската градина, като е тук.
0: А и той си е младичък. Той е малък още.
1: Сега го чакаме да си дойде за ноември.
0: Кастриран ли е?
1: Да.
0: Към края на нашия разговор да ни кажете какво е Алекс за вас? Как бихте го определил? С каква дума?
1: Ами, все пак е другарче.
0: Другарче.
1: Нали ви казвам, на нас ни е пето и ни създават така уют малко вкъщи. Имахме в София, като работех много години, имахме в апартамента улично.
0: Да, то лошо няма.
1: Най-обикновена порода, ама имахме и котарак. И заедно вечна дружба. Тя легне да спи, т.е. легне върху нея. Ама ако нещо не слуша, тя му чука лапа. И продължават пак.
0: Ами...
1: Нямахме така. И те си остаряха. Той котарака по човешките на 118
0: години. Да, то сега и той е на повече от 4, ама...
1: Става просто, че той кучето почина. Нямахме много години.
0: Ами пожелавам ви, господине Алекс, да ви е жив и здрав и да ви радва и да ви създава уют и дума все толкова, колкото сега.
1: Посреща.
0: Посреща, изпраща.
1: Изпраща, да.
0: Много ви благодаря, господине. Вие как се казвате?
1: Стефчо.
0: Стефчо. Да сте жив и здрав, Стефчо. Благодаря ви, че ме отделихте от времето си в този късен час. Всичко добро ви желая.
1: Приятна
0: благодарим
1: вечер.
0: Ви и на вас.
2: Алекс явно не е просто кучето, което посреща и изпраща стопаните си. Той е част от дома, от ежедневието и от онези малки моменти, които правят една къща по-уютна.
0: А след като е петото куче в семейството, явно Стефчо и близките му добре знаят какво е да имаш верен четириног другар до себе си. А най-хубавото определение дойде именно от Стефчо, другарче. Мисля, че за едно куче трудно може да има по-точно име. Те са си другарчета, да. Много готин барак, наистина. Ами, хайде за последен път да си зададем въпроса и междувременно всъщност да си кажем, знаете ли, че...
2: Айде.
0: Питаме ви, коя птица не може да лети, но е най-бързата сухоземна птица? А?
2: А, нанду, Б, щраус, Б, самолет. Ему.
0: Телефоните са у нези, които...
2: 0, 9, 4, 69.

0: 17 отзад.
1: А докато вие си мислите, ние ще ви информираме малко с факти, които са свързани с животинките, както винаги в петък, че станахме едни големи специалисти по животни.
0: Но ние сме ветеринарни специалисти.
1: Знаете ли, скъпи слушатели, че пингвините имат колене?
0: Е, къде?
1: Просто са скрити вътре в тялото и не се виждат, защото краката са им устроени по различен начин от човешките.
0: А знаете ли, че паяжината може да бъде изключително здрава? Някои видове паекова куприна са сравними по здравина с високоякостни синтетични материали.
1: Да.
0: Внимавайте, каква паяжина попадат.
1: Ох, с тия паяжина.

0: Иначе край няма. Сега не знам какво са се развихрили тия паяци, ама имам поне 100 вкъщи. Всеки
1: аз
0: ден ги чистя.
1: Аз си защото не знам кой е Спайдърмен.
0: Ама те са добри, защото взимаха уния мушички, които бяха сега много актуални покрай спада
1: Винарки.
0: На... Не, ни други. Сега като беше спаднал нивото на Дунав в лятото, нямахме комари. С каквито сме известни тук във Видин. Имахме едни толкова мини мушички, които минават и през мрежата и само да светнеш за секунди, виждаш едно черно петно около. Аз направо се плаша наистина. И е, доскоро ги имаше, защото то си е топличко още, но паяците, нарочно си оставих един. Да, така си ги беше насъбрал. Добре, продължаваме с кравичките. Знаете ли, че кравите могат да прекарват значителна част от деня в дъвчене? Всички сме го виждали това, как си преживлят, е така. Все едно дъвчат по цял ден. Те обаче повръщат частично тая смляна храна, която са си я преживляли вече, обратно в устата си и си я сдъвчват отново. Много гадничко.
1: Ами, за това са преживни.
0: Да.
1: Ами, е гадничко, но на тех им е готинчко.
0: Еми то това си име в природката.
1: Кравешка и мравка. А знаете ли, че някои мравки отглеждат градини?
0: Да, ама не е истински сега.
1: Гъбички. Те пренасят растителен материал и отглеждат гъби, които служат за храна на колонията.
0: Тия мравки, честно ти казвам, след като за пореден път говорим за тях, колко умни животинки са, работливи, много предвидливи, много задружни и много по-важни от нас хората за света, между другото. Бях го чела това някъде, че ние сме най... Ако изчезнем, нищо няма да се случи реално.
1: Ами, те си... мравките си по-важни. Работят. Мравишкият град.
0: И сега...
1: Коя книга беше?
0: Не знам.
1: На Айзък Азимов.
0: Както и да е. Сега от мравчиците отиваме към морските свинчета. Знаете ли, че морските свинчета могат да издават различни звуци според настроенията си? Те могат да подсвиркват от възбуда, да мърморят или да издават звуци от оплаха. Ама то си е така, животните и те си говорят на техния си език. Котката там си ми я уче, както си ми я уче. Аз знам, защото съм имала много време котка и знам всякакви моменти какво иска. Кучето и то така. И всяко животинче си издава неговите си звуци.
1: Ами значи, ако видите някое морско свинче,
0: то няма как да си го вземете.
1: Да и пулите ти да си свири, не се притесняй. Просто е в настроение.
0: Възбудило се. не, възбудило се.
1: Да. Морските звезди, при морските звезди стомахът може да излезе извън тялото.
0: Е, така. Но
1: те могат да си го изтласкат през устата и да започнат да смиват плячката си извън тялото.
0: Аз това направо не мога да си го представя. Опитвам се, имам широко, голямо въображение.
1: Бъркаш и байка
0: стара. Не,
1: това е така,
0: се едно се обръща някакси.
1: Ами тя е много просто устроена. Тя не е толкова сложна. Нали...
0: Просто наричаш морската звезда ли?
1: Ами просто, не смисъл, не просто е като тя е много интелигентна и умна морската.
0: Тя си е някакво мекотело, според мен, няма нищо.
1: Да, смачка на жаба някаква.
0: Оставям те ли си мислиш домашно вкъщи, защо на някоя жена и се казва морска звезда? Мисли, не, са, тихо, това не е за ефир, въпреки че ти го задам.
1: Знам.
0: Сети се. Айде сега от морските звезди към кученцата. Знаете ли, че те, кученцата, могат да усещат промени в човешката миризма, свързани с емоции. Например, при страх и стрес се променя химичният състав на пота. И това е абсолютно така, защото ако сте чували, нали, че едно куче, примерно, усеща кога човек го е страх от него.
1: Да.
0: И ето, това са просто точно вързано е с нашите хормони, с пота, с потните жлези, с това колко им е силно обонянието, защото те много усещат. 600 пъти май им беше по-силно обонянието от нашето, бях чела
1: силно,
0: някъде.
1: Много силно.
0: Така, ти си снежен леопардче.
1: Да, много интересно. Знаете ли, че снежните леопарди имат изключително дълга опашка? Тя им помага да пазят равновесие по стръмните планински склонове и да се топлят. Ами да не паднат и да им е топличко.
0: И не случайно я имат, защото в природата е така. И последно, последно за този петък, знаете ли, че някои паяци, айде пак на паяците, моята е паяшка история, могат да чуват звуци, въпреки че нямат уши. Слушайте сега. Те

0: среща вибрациите във въздуха чрез чувствителни косъмчета по краката си.
1: А те имат колко? 8 кръчета.
0: И много 8 косъм.
1: Кръчета
0: и 8 уши.
1: И, да.
0: Абе, чудо
1: се, защото тръгна да го такова да го погаля и той бяга. Бяга.
0: Добре, Краско, аз предлагам да си кажем вече какво се случва с нашия въпрос, айде, защото си имаме да си кажем и за него и после ще стане късно, както винаги, а никой не се обади през това време, така че който се обадил, се обадил.
1: Да, така.
0: Който играе, печели, който не играе, ни печели.
1: Бати Ицо го е казал. А коя птица не може да лети, ви питахме днес, но е най-бързата сухоземна птица?
0: Нанду, Штраус или Ему?
1: А, гаса.
0: И верният отговор е Б. Штраус. Штраусът е най-бързата птица на сушата. Това си го знаем всички, въпреки че не може да лети. Той развива скорост до около 70 км в час. Мали, това по-бързо от една тротинетка, бе. А при кратки ускорения може да достигне и по-висока скорост. Смятай. Тайната му са дългите и силни крака, с които прави широки крачки и бързо преодолява големи разстояния.
1: На всеки крак има само по два пръста. Необичайна, особено за птица, която му помага да се придвижва много ефективно.
0: Штраусът е най-голямата и най-тежката съвременна птица в света. Макар да не лети, той има малки крила, които използва за баланс и промяна на посоката, докато тича, и когато се почувства застрашен, предпочита да избяга вместо да се изправи срещу опасността. Голям страхливец е тоя Штраус. С мощните си и, както разбрахме, дълги крака, обаче може да нанесе и много силен ритник, Краско.
1: Ами мене ме е ритъл Штраус, въпреки че съм виждал и съм
0: гарил. А, и аз съм виждал и това, аз ще кажа.
1: Беше много кротък.
0: Много са смисъл, опаснички тези, мене, да, много клъцкат.
1: Това беше по-спитано такова. В смисъл, по-малка птица беше в една ферма.
0: И аз във ферма съм ги виждала, ама много странно.
1: Ако ги видиш тук по улиците, на видим, не се очудва и нормално е. Но така да е, макар да налетят, крилата на щраусите не са безполезни. Те им помагат да пазят равновесие.
0: Както казахме.
1: Да, и да променят посоката си, докато тичат. Нали, тичи. Щраусите могат да поддържат висока скорост на дълги разстояния, което е важно за оцеляването им в откритите пространства на Африка. Където живеят, преди да от екскурзия България.
0: Да. А знаете ли още нещо любопитно? Штраусът има огромни очи, както знаем, с диаметър около 5 см, които са сред най-големите очи при сухоземните животни. А, това можехме си го запазим за някой въпрос. Еми, благодарение на доброто си зрение, той може да забележи опасност отдалече и да реагира на време. А ако бягството не е възможно, силните му крака, както казахме, могат да ви наритат.
1: Сега,
0: обаче,
1: да
0: виж, той е хем е страхливец, обаче е и разбойник. Как го е страх и също време рита?
1: Ами вече като го притиснеш до няма място, къде няма на къде и да рита.
0: Добре!
1: Но да ти кажа, че наистина огромни птици са. Аз имам и перо от Штраус, ми подариха даже.
0: Аз само от Штраус нямам, имам от всякакви други птици.
1: Ще ти уреда.
0: Уредим един. Да. Моя си менка ме. Аз имам от фазан, от...
1: То става да нямаш.
0: Чакай, бе, как
1: баща ти случайно да гледа пернат.
0: Не, от баща ми това. От друг.
1: Пълн имам, ама...
0: Пълунски имам много, имам и всякакви други на тукачки и всякакви други пернати.
1: От пълун ще ти намеря. Аз ти дам един Штраус, ти на мен един.
0: Той сам си ги щипе пълуна. Аз съм виждала това нещо, да си ги махне и после наново му растат нови.
1: Аз разказах ли ти за най-нещастния пълун?
0: Нямаш време, душичко златно.
1: Бързо на митницата на връчка чука, като се ходеше едно време в Сърбия по Шверц, Лъжвериш, имаше един пълун на българската митница. Кой минеше от там, си късаше перо за спомен.
0: Горкия пълун.
1: Беше останал с едно голо дупе само. Нищо друго не е.
0: Аз съм виждала пълун как зарибява женска. Винаги се върти, тя да му остава зад гърба, танц, за да опъва, за да си разперва тази украска.
1: Да, покаже...
0: О, има някой, който се обажа, но той закъснял. Така че дай да теглиме, че стане и

0: 10 ти лъчи и едно число
1: от колко? От 1 до 11.
2: 5.
1: Така, 5, 6, ако включвам пак. 5.
0: 5, той си каза.
1: Под номер 5.
0: Разбъркали сме.
1: Ана, ако съм написал. Ана Дамянова. Ана Дамянова под номер 5.
0: Айде, честито на Ана. А на всички останали щраусчета, благодарим, че ни дадохте верен отговор.
1: А яла ли щраус?
0: Не. Но яйце от щраус. А едно яйце от щраус, колко яйца събираше вътре?
1: Колко омлета можеха да се направят? Нещо такова се спомня. Имаше доста, мисля, че над 20.
0: Добре, а преди да приключим, да чуем отново с подкрепата на кого се излъчва нашата радиоигра.
3: Наградите са осигурени от зоомагазин Съни.
0: Скъпи слушатели, подгответе се за новините на Радио Видин, които са точно в 16 с Георги Жиков, а веднага след тях в актуално ще стане много рязко, така есенно, ще си правим тиквени фенери, ще си мариноваме чушки в буркани, ще пием чай с мед, мляко с канела, ще едем пици, банички и какво ли още не е.

0: А професия хоби, Стоян Стоянов ще ни води на кулинарните фестивали на България.
1: Айде към новините и после срещичка отново. Айде.

0: Бихте ли си хапчетата?
1: Не.
0: Вече нямате нужда от тях. Слушайте Кукуруко. Поредна доза смях от ефира на Радио Видим.
2: Антидепресин. Без лекарско предписание. Куку, куку. Търсете в ефира на Радио Видим.
3: Всяка събота и неделя от 14 часа.

0: Стига с тия хапчета, бе, хора.
1: Взимайте Кукуруку антидепресин.
2: Слушайте Кукуруку.
3: Куку-куку.
4: Моля ви, намалете скоростта, помислете за хората, които са с вас в автомобила ви, за тези, които ви очакват от дома. Аз съм Борис Павлов, на 13 години от Плевен. Моят призив е за спазване на правилата за пътна безопасност. Бъдете разумни.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
8: Наука.
7: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
8: Пазител.
6: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
6: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
8: Защото всяка победа започва
6: с решението да участваш.
7: Teen Time. Твори. Бъди смел.
9: За поздрави и за участие в предавания, обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: Новините на Радио Видин в 16 часа представя Георги Жиков. Добър ден! Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков лично ще се запознае с изпълнението на проекта за ремонт на Крайдунавския парк във Видин. Това стана ясно от отговора му на парламентарен въпрос на народния представител Ангел Георгиев, свързан с съмнение за завишени цени на доставените пейки и кошчета за отпадъци. Шишков съобщи още, че на 6 октомври Министерството на регионалното развитие и благоустройството е сезирало Агенцията за държавна финансова инспекция заради съмненията относно стойността на парковото оборудване и законосъобразността при разходването на публичните средства.
2: Министерството на регионалното развитие и благоустройство сезира Агенцията за държавна финансова инспекция във връзка с изложените съмнения относно стойността и доставката парково оборудване и законосъобразността на разходите на публични средства. Към настоящия момент Министерството не е постъпило отговор от Агенцията за държавна финансова инспекция относно предприятите последващи действия. Следва да се има предвид, че преценката за извършена на финансовата инспекция, нейния обхват и последващи действия са от компетентността на самата агенция. Ще припомня, че за реализацията на проект изграждане на зелена и велосипедна достъпна среда в Крайдунавския парк и прилежащите му територии град Видин, МРРБ е сключил с община Видин споразумение за финансова подкрепа в размер на 18 милиона лева или 9 милиона 203 хиляди евро за изпълнение на 5 етапа от проекта. Съгласно действащите правила, Министерството извършва документална проверка на представената от съответната община документация при верифициране и извършване на плащанията по сключените споразумения. Предвидена е възможност представители на Министерството да извършат проверки както по документи, така и на място за изпълнение на съответни обекти.
1: В отговора си Шишков подчерта, че община Видин е публичният възложител на обществената поръчка и носи отговорност за законосъобразното провеждане и процедурите по закона за обществените поръчки, както и за законосъобразното качествено и срочно изпълнение на обекта. Лично рисувана картина на емблемата на Видин, средновековната крепост Баба Вида, подари общественикът Александър Русев на Видинския архив. Поводът е 75-годишния юбилей на Държавна агенция Архиви.
3: На професионалния си празник архивистите обикновенно дават своя знак на почет и уважение към фондообразователи, дарители и хора, които са допринесли с нещо за работата на архива в текущата година. Там има една интересна категория, приятел на архива, която ми направи много силно впечатление. Приятелството е едно от най-

0: най-хубавите неща в живота, но смятам също така в контекста на архивите, че всеки един от нас като индивид, като личност, както и обществото като цяло е длъжник на институции, каквито са архивите, които пазят народната памет. Работим от дълги години с Видинския архив, това е факт, и по линия на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва и лични контакти имам. Може да се купи картина, като подарък етикета го позволява, но реших да ви подаря своя картина, която аз съм рисувал, за да бъде по-личен жест.
1: Йорданка Костова, началник на местния архив, благодари за подаръка и покани видинчани на изложбата, с която в понеделник ще бъде отбелязан юбилеят на институцията.
2: Благодаря за жеста, който направи господин Русев спрямо нашата институция, и то точно в годината, когато честваме 75 години от създаването на българските архиви. По този повод предстои едно събитие на 12 октомври в понеделник. Подготвяме съвместна изложба на тема 55 години от създаването на ансамбълът за народни песни и танци Дунав Видин.
1: Рожденият ден ще бъде честван тържествено и в София, където ще бъде валидирана пощенска марка. Във Враца подготвят поредното издание на фермерския пазар. Събитието е в събота на 10 октомври и ще започне от 10 часа пред сградата на общинската управа, съобщава Жоро Александров.
3: Пазарът има за цел да подкрепя българското производство и да даде възможност народни и местни производители да представят и реализират своята продукция директно пред потребителите. Посетителите на пазара ще могат да открият богат избор от пчелни продукти, млечни продукти и деликатеси, бутикови вина и раки, ядки и тахан, сладки мармалади и нектари, натурални сокове, зехтини, маслини, песто, разядки, етерични масла. Организаторите от общинската управа поканиха всички жители и гости на Враца да подкрепят местното производство. За радио Видин от Враца, Жаро Александров.
1: Следват спортните новини. Баскетболистките на Монтана стартират участието си в новото българско първенство днес. Репортаж на Любо Андреев.
4: Тимът на Преслав Пешев започва защитата на титлата като гост на рилски спорти Самоков. Преди два дни двата тима играха отново, но за Адриатическа лига, като монтанченки взеха драматична победа с 88 на 87 точки.
5: Българска Преслав ни е по-различен състав. Знаете, две чужденки ще бъдат извън групата. Със сигурност трябва да сме си извлекли поуката и да излезем с коренно различно лице за втория матч, ако искаме отново да се поздравим с победа.
4: Матчът в залата в Самоков днес е от 17 часа. За радио Видин, Любо Андреев от Монтана.
1: Емисията продължава с синоптичната прогноза. Слушаме Анастасия Стойчева.
6: До края на деня на Западна България облачността ще продължи да се увеличава и на отделни места ще превали дъжд. На изток ще остане предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. През нощта ще бъде предимно ясно. Времени увеличение на облачността ще има над Западна България, но ще бъде почти без валежи. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от юг-югозапад и ще бъде слаб, след полунощ ще стихне. В сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте новините в 16 часа.

0: кой казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен. Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес в цветовете на деня.
1: Стрелките на часовника минаха и 16 часа. Ние сме си тук в световете на деня. Това си е Радио Видин. Петъкът все повече се усеща, а до края на работния ден остава малкичко още.
2: Така че имаме още време за музика, настроение и няколко любопитни неща, които сме си оставили за този час.
1: Да, утре в събота в село Калина има едно местенце, което ще бъде домакин на есенна среща с тиквени фенери, работилнички, домашна храна и вечер около огъня.
2: Професия хоби ни очаква среща с един човек, който за хоби е избрал да посещава кулинарни фестивали. И Красимир Каменов си е тук.
1: И Соня Валериева си е тук. И Наталия Николова няма. Била е предния път, обаче сега Лъчезар Симеонов.
2: Ама Лъчезар Симеонов е тук. Ами това е, да.
1: Това е.
2: Да се...
1: вгмурнем в музиката на Лъчи и после да ходим на есен на събота.
2: Да.
1: Айде.
2: Калина.
1: Да.

0: Актуално от деня.
1: Ако случайно утре нямате какво да правите и нямате кой знае какви конкретни планове, ето ви една идея за ден извън града. Утре в село Калина, едно видинско селце много наблизко, ще има една среща, която събира на едно място храна, музика и доста занимания, в които могат да се включат и деца, и възрастни. Ще се правят тиквени фенери, ще се украсяват текстилни чанти, ще се пекат и мариноват чушки, ще има банички, пица, напитки, а вечерта програмата продължава с огън.
2: Това всъщност е втора такава среща. Миналата година идеята, която е на Диана Димитрова, а тази година към нея се присъединява и Бела Антова. Но ние ще започнем с Диана. Какво я накара да продължи с тази идея и какво е различното тази година?
1: Диди, миналата година, горе-долу по това време, правихте едно почти много подобно. Това да кажем, че е втората част на това есенно събитие при вас в градината. Как би хрумна, то е много близко, нали, до главата, до мисълта, но е много готина инициатива. Все пак, как мина миналата година, как би хрумна идеята?
3: Есента си е вдъхновение от всички страни. Погледнато, най-много плодове, най-много цветове, просто къщата ни е до гората, до язовира и гледа.

0: баща ми няма как, трябва да се направи нещо, въпреки че сме сезон, въпреки че сме в летния сезон. Все пак и миналата година и тази си представяме едно последно събитие с ароматите най-вече на есента и цветовете и всичко. Направо грехота да не се направи такова
1: така,
0: събитие.
1: Предразполагащо е много.
0: Да.
1: А добре, когато започнахте да го подготвяте този ден, кое беше първото нещо, за което си казахте, е това задължително трябва да го има от всички

0: там активности, които сте измислили?
1: Съдейки по миналата година на работилницата с тиквените фенери, просто като виж децата колко се забавляват да се мажат и да бъркат тия тикви, да станем цапаница, нали, това е задължителното. Просто беше повече от ясно. Другото, което е от миналата година си го исках, но някакси не можа да стане. Искам да замирише на тия хора, не само да я видят и да усетят и да си пият нещо и да си рисуват и да си играят. Искам да им замирише на есента, да замирише. А есента мирише на печени чашки. Според мен.
0: Наистина е така.
1: Да, според мен. Това е другото. И въпросът вече, като тиш на такова място, разбира се, трябва да имаш да си хапнеш нещо, да ти е хубаво и да ти е приятно. Последното ни събитие беше свързано с пица на живо. Отново сме поканили този човек при нас. И това бяха най-задължителните неща. Да се насочим към активности и към нещо различно, което хората до сега не им е било предлагано или са нямали възможността да отидат, не сме далече. Така че надявам се наистина да покриеме изискванията на виничани.
0: Вие ще ги покриете единственото нещо, което е времето.
1: Е, няма как. Времето, ако не е времето, няма как да стане. От нас каквото зависи всичко. Поканяли сме си гостите от София, имаме си работилници, активности, подготвяме се, ще е много красиво, ще има място за снимки, различни вкусове, тематично, всичко. Просто времето.
0: Понеже точно за това си говорим, за есента, за всички тези много вкусове, аромати и занимания, които носи със себе си. Кое обаче ми е интересно от тези неща, най-много ти напомня за есента, обаче от детството. Пак ли са чушките?
1: От детството чушките си остават.
0: За мен?
1: За мен това. Са си просто това. Иначе, не знам, всичко. Всичко. Просто тези фенери си спомням на село. Нямахме търпение, тези тикви и тогава сме били, наистина, повярвам, много далеч от Хелоуин.
0: Да, така е. Напоследък нашумя.
1: Да. Не сме знаели дори какво е това. Да. Не сме го правили, но мама, като имахме и като след като се оберат тиквите, просто винаги изрезваше. Тези тикви се изрязват и се вадят, семките се правят. Почти еднотипни и вечерта всички деца излизахме с тези свещички.
0: Поред теб обаче, дори човек да не се включи във всичките тези работилнички и занимания, ще има ли хора според теб, които е така просто да си дойдат, за да прекарат един ден навън, без да са се записали за да конкретна работилница?
1: Това се надявам. Надявам се хората да намерят това време да дойдат, да се разходят, да си вземат домашните любимци. Да кажем, че сме Да, това е много важно. При нас може да дойдат с домашните си любимци, да се разходят, дори да не се включват в нищо. Просто да е някакси по-свободни да се почувстват. Приканвам ги да дойдат, да се разходят и да усетят природата. Просто има какво да се прави.
0: Благодаря ти, Диди. Приятно изкарване.
1: И аз благодаря.
0: Ами да, със сигурност има какво да се прави. А така, както ви казахме, че тази година към организацията се включва и Бела Антова. Те така го правят съвместно, така че след като разбрахме откъде е тръгнала идеята още от миналата година и какво са подготвили Бела и Диана, сега да чуем и Бела, как двете са стигнали изобщо до тази обща програма и какво са решили да добавят тази година. Бела, кажи ми как се роди идеята за тази есенна събота и какво ви се иска да преживеят хората в този ден?
2: Идеята, бих казала, че се е родила в главата на нашите домакини, защото миналата година те са имали подобен тип събитие и решихме просто този октомври да обединим сили, да вмъкнем малко от нашата естетика буквално и преносно, така че решихме

0: да изберем ранна октомврийска събота с надежда да е хубаво времето. Какво ни се иска да преживеят? Наистина просто една неангажираща събота сред природата, тъй като градината се намира на края на село Калина, много близо до язовира и наистина можеш да се почувстваш сред природата с просто малко екстра удобства, така че надяваме се децата да се забавляват, защото има много работилници предвидени за тях, а възрастните с по чаша чай или коктейл. Че просто да се радват на есенното слънце.
1: Много тематично сте избрали част от заниманията да бъдат правене на тиквени фенери до печене и мариноване на чушки, типично за сезона. Сигурно не беше трудно да се сетите за тези неща, особено през октомври, преди Хелоуин.
0: Тиквените фенери са продължение на миналогодишното събитие, когато Диди споделя, че много от децата са забавлявали, така че те си тематични и смятам, че са си актуални винаги през есента. Чушките също са идея на градина Калина. Не съм много в стилистиката на естетика, но всъщност, бидейки на село, е супер подходящо. Така че дамите го измислиха това и тази работилница всъщност става и за семейства или за големи хора.
1: О, да. И аз бих направила една тиква. Защо не? Чушки сме пекли вече, правихме лютеница. Добре, както каза ти, всичко е наистина подходящо за цялото семейство. Искахте ли това да бъде ден, в който родители и деца да правят нещо заедно, вместо просто да бъдат зрители на нещо?
0: Много често, като правим работилниците, точно това ни е идеята, без значение дали сме на базар или където и да се случва събитието, защото това са преживявания, които не са просто да си напазаруваш нещо или да пинеш и да хапнеш нещо вкусно, а да си имаш време със семейството и с приятелите. Така че да, винаги го мислим като едно споделено изживяване.
1: Събитието е с вход свободен. Всички ли хора са добре дошли?
0: Абсолютно всички са добре дошли. И това всъщност е от една част от събитията на градина на Кокалина, които са, нали, достъпни за всички. В периода на съществуването им знам, че е ставало объркване, дали мястото е за частни събития, но ето сега те отварят врати да покажат, че цялата общественост е добре дошла. Дори да не се включат в работилниците, могат просто наистина да разгледат и да го планират пък за нещо собствено. Така че е супер вариант да дойдат и да видят градина Калина, ако до сега не са идвали.
1: Добре, Бела, много благодаря и ви пожелавам едно весело и приятно есенно преживяване.
0: Чакаме те!
2: Дано и времето да е с тях. Малко се промени, като че ли до онзи ден не беше хубаво, сега го дават да е добре. Така че, ако за събота все още нямате планове, може да си организирате един ден малко извън обичайното. В село Калина ще има, както разбрахте, всякакви занимания за деца и възрастни, нещо за хапване, музика и е така време да стоите малко навън.
3: Ще можете да си направите тиквен фенер, да украсите текстилна чанта или да приготвите печени чушки и да ги овкусите по свой вкус. А който предпочита просто да се разходи, да поседи с компании, да хапне нещо и за него ще има какво да се случи.
2: Началото е в 10 часа, входът е свободен на организаторите, както обещават и обещаха, чухме, денят ще продължи и след залез около огъня.

0: Професия хоби.
1: Кой е казал, че финансите и вкусната храна нямат нищо общо? Крайна сметка и в двете трябва да умееш да смяташ. При финансите смяташ пари. А при храната колко още хапки можеш да изядеш без никой да те забележи?
2: Нашият гост днес, Стоян Стоянов, е човек, който очевидно е намерил формулата за това необичайно, но изключително вкусно съчетание. Завършил е финанси, дълги години се е занимавал с пиар, а преди 8 години решава да поеме по един доста по-апетитен път.
1: Стартира инициативата Кулинарните фестивали на България и заедно с екипа си започва да обикаля страната. И не просто да обикаля, а да търси, опитва, снима и разказва. От малки селца до големи градове, от бабини рецепти до модерни кулинарни изкушения. Навсякъде има история, традиция и, разбира се, нещо вкусно за хапване.
2: И ако при финансите човек трябва да следи баланса, при кулинарията явно балансът е между това да опиташ всичко и да оставиш малко място за десерта. А пиарът, той също си е на мястото, защото една вкусна гозба е още по-вкусна, когато има кой да разкаже за нея.
1: Днес ще си говорим с Стоян за вкуса на България, за кулинарните фестивали, за местните традиции, за това възможно ли е човек да съчетае финансите, пиара и любовта към храната. И най-важният въпрос, разбира се, има ли професия, при която работния ден да започва с добър ден и да продължава с я да опитаме и това?
3: Може би преди 7 или 8 години темата ни беше много интересна. Традиционна кулинария, събития, празници, фестивали, събори, които се случват в страната. И участвахме в един конкурс за награждаване на местни инициативи 3 години подред, където награждавахме инициативи и събития, които са ни харесали. И всъщност видяхме, че темата за кулинарните фестивали и празници на традиционни храни ни е най-интересна и се избираме такива събития, които искаме да наградим с награда от

нашата инициатива и така започнахме. Първоначално започнахме с група във Facebook, с интернет страница, където популяризирахме тези събития, за да им дадем малко повече видимост сред градските хора. Т.е. целта ни беше да съберем общност с хора, които се интересуват, посещават или обичат да гледат снимки и видео от такъв тип събития. Мога да с гордост да кажа, че вече имаме над 110 000 човека, които са нашата така виртуална общност в Facebook страницата, няколко групи сайта ни. И виждаме, че въпреки, че се променят постоянно правилата за популяризиране, реклама и така нататък, хората, които се интересуват, влизат пред нас или на социалните мрежи им сервират съдържанието, което ние предлагаме. Това е какво се случва за напред. Правим една така един много интересен кулинарен обзор всяка седмица в петък, който показва какво има в страната събота и неделя, като празници и фестивали. Опитваме се да правим такъв месечен обзор. Особено сега в края на лятото и началото на есента има адски много събития. Седмично може би са 25-30 събития за един уикенд, а през целия месец, нали, в началото на месец, са обявени не по-малко от 50-60 събития, които са интересни, качествени. И тук дали не говоря само за... Често не ги включваме традиционни сборове, събори, тъй като те имат също кулинарен елемент, но не толкова те са за местната общност. Преди 3 или 4 години видяхме, че за да популяризираме още по-успешно, трябва и ние да организираме такива празници и фестивали, заедно с майсторите от тези места, които се намират понякога далече в страната, да ги поканим в големия град или някъде другаде. И така лека по лека почнахме да правим интересни неща, свързани с традиционни български храни, дали ще е банска капама, дали ще е лютеница, дали ще е свински уши, традиционни рецепти и хора, които да дойдат да ги приготвят. Даже и ние почнахме да се включваме вече да помагаме на така по-опитните готвачи, въпреки че не се занимаваме с готвене. Аз съм завършил специалност финанси в Университета за национално и световно стопанство през далечната 2001 година. И всъщност тогава банковия сектор, аз ходих и на стаж в банки, беше много скучен и много, как да кажа, все още не толкова перспективен. По време на следване ти работих като журналист в някои икономически бизнес издания и след това направих така малко естествена промяна. След като завърших, започнах да се занимавам с масови комуникации, пиар, организация на събития. Вече от 12 или 13 години преподавам и на студентите в Нов български университет като външен така пиар преподавател и темата ни е успешните пиар кампании всеки първи семестър.

0: И така с кулинарията, освен това, че обичам да хапвам, нали, не ме свързва нещо друго до преди няколко години, но нашата работа е по-скоро популяризаторска, организационна, разбира се, включваме се и в активно, и в подготовката, и в готвенето, но най-трудното е всъщност да работиш с хората, да организираш самите хора, самите майстори, самите помагачи. Понякога правим фестивали или пък подкрепяме такива фестивали, които са с над 10-15 екипа, които готвят, като всеки екип е от 4-5-10 човека. Много е така предизвикателно да говориш с всеки един от тях. Много често, нали, в българските реалности този е скаран с онзи от две съседни села или пък почват да спорят тази, примерно, гозба, фатбарска гозба се прави по този начин, а не по другия. Истината е, че България е малка и много от традиционните ястия се различават и с малко, и с много в две съседни села. Но това нещо е въпрос на комуникация. Така че това, че се занимавам и с масови комуникации, с пиар, ми помага малко или много и да изграждам такава общност покрай нас. Трудно е, нали, информацията за всякакви неща е навсякъде около нас, особено в социалните мрежи, всеки вече ги ползва всеки дневно и много трудно е да попаднеш в тази кратка подборка, която да се появи пред очите на хората и те да бъдат ангажирани. Това всеки път не може да кажем, че знаем успешната формула. Така че винаги търсим формулата как да достигнем на хората и да ги ангажираме. Да ги накараме да решат в този почивен ден, да не отидат на село, където трябва да, примерно, да стягат вилата за зимата, да дойдат и да си прекарат някъде в София или в страната по вкусен и интересен начин.
1: Ами да, доста по-готин начин да си изхарчиш парите, отколкото или там каквото и да правиш, да отидеш да си хапнеш, така, за сетивата, деца вика. Ами има хора, които събират пари, скъпи слушатели, има хора, които събират информация, има и хора, които събират рецепти, а има и такива като Стоян и неговите помощници, те събират всичко наведнъж, но най-вече фестивали.
2: За себе си и за своите приятели Стоян казва: ние сме ентусиасти, които събираме, оцветяваме и споделяме красивите, забавни и вкусни фестивали на България.
1: И тук вече човек се чуди какво общо имат финансите, пиарът и българската кухня.
2: Отговорът е прост.
1: Всичко.
2: На Стоян и неговите помощници са тези ентусиасти, които не могат просто да чуят фестивал и да подминат. Те трябва да разберат къде е, кога е, какво се яде, какво се празнува и най-важното, има ли как да се стигне на време преди да е свършила баницата, да кажем.
1: А в България, както знаем, не страда от липса на поводи за празнуване. Тук празнуваме всичко. Плодове, зеленчуци, мед, вино, рози, чушки, сирене, риба, хляб и още и още. Понякога човек остава с впечатлението, че ако някой утре открие фестивал на добре изпечената филия, половината страна ще си запише датата.
2: И точно това е чарът. Защото зад всеки фестивал стоят хора усмихнати, упорити и горди с мястото, от което са. Стоян и неговият екип просто им дават още един начин да бъдат видими.
1: Така, финансите се срещат с пиара, пиарът се среща с традицията, традицията с кухнята, а кухнята, тя, разбира се, винаги успява да се намеси първа.
2: И ако трябва да обясним всичко това с едно изречение, то би звучало така. Сметките може да са точни. Пиарът може да е професионален, но когато накрая има български фестивал и вкусна храна, душата вече е на печалба.
1: Много готино, а наистина има връзка между всичките тези неща. Да. Интересен човек, интересна среща. Благодаря ти, Краси, че ни срещна с него. Аз предлагам да си кажем и чао за този час. Има още какво да се случва в следващият.
2: Много.
1: Ще си четем книжки с Валентина Вълчева в библиотеката. Mm-hmm. Имаме и спорт. Mm-hmm. И минутите на редактора. Mm-hmm. Нетка Лилкова ще ни срещне с една много готина...
2: Ще ходим по орехови...
1: Да, орехови пътища. Мария, Анна Мария Герасимова, срещали сме ви неведнъж с нея, много, много сладък човек. А вие отворете уши, за да разберете какво се случва в регионите.

0: Класик час. Всяка събота в 15 часа е запазеното място за класическа музика. Усетете вълшебния свят и нежната сила на класическата музика. Чуйте живота в нови цветове и тонове. Среща в 15 часа в ефира на Радио Видин.
1: Три часа спорт. Резултати, анализи, репортажи, интервюта, коментари. Клуб Спорт. Всяка неделя от 15 до 18 часа по Радио Видин.
2: Джаз час. След 10. На вълните на Радио Видин. Всяка неделя вечер след 10 часа. Усетете как музиката изпълва диханието на сърцето в джаз час. В неделя вечер от 10 до 11 часа. Бъдете с нас в джаз час.
3: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: Новините на Радио Видин в 17 часа представя Георги Жиков. Добър ден! Ремонтът на ключовия за област Видин 28 км в участък от третокласния път Кулаграмада с Рацимирово се очаква да бъде включен в финансирането за 2027 година. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в отговор на въпрос от народния представител Любен Иванов.
2: По пътя след град Грамада спрях до пътя. Малко по-късно до мен спряха една сръбска и една френска кола. И ме питаха, това ли е пътя за Белоградчик? Аз им казах, да, това е пътя за Белоградчик. Давайте напред, ще излезете на основния път Е-79 и ще достигнете до Белоградчик. След около 3-4 часа ги видях за всяко ги в Белоградчик и ги питах, как е, хареса ли ви? И те ми отговориха, то ни хареса, но ни се отщя да се разхождаме с тези скали, като видяхме пътя, по който се движих.
1: Министър Шишков уточни, че за участъка вече е изготвен и одобрен технологичен проект за превантивно поддържане. Прогнозната стойност на предвидените дейности е близо 10 милиона евро, а срокът за изпълнението им е 2 години.
3: За близо 28 км участък от път 341 Кулаграмада, Трецимирово, изготвен и одобрен технологичен проект за превантивно поддържане. Стойността на предвидените дейности е приблизително 9,79 милиона евро с ДДС, а прогнозният срок за изпълнението им е 2 години. Проектът предвижда цялостен комплекс от дейности, ремонт на пътната настилка и полагане на нов асфалт, постановяване на банкети, почистване на водостоци, отводнителни съоръжения, ремонт и изграждане на окопи, както и поставяне на ограничителни системи и пътни знаци. Към настоящия момент заданието не е одобрено, възможността за неговото одобряване и съответно за започване на предвидените дейности ще бъде определено след утвърждаване на финансов ресурс по програмата за 27 година, и разпределението му съобразно приоритетите на Агенция Пътна инфраструктура.
1: Състоянието на този път е известно на агенцията и необходимостта от неговия ремонт ще бъде отчетена при планирането и разпределението на средствата за 2027 година, увери регионалният министър. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова опроверга разпространената в местна онлайн медия информация за насилие над дете във Враца. По думите и извършените проверки от социалните служби и полицията не потвърждават описаните в публикацията обстоятелства. Социалният министър представи хронологията на случая, като уточни, че на 15 септември

0: декември в местна медия е публикувана информация за 9-годишно момче, което според твърденията било провесено от баща си от терасата на деветия етаж. При последваща проверка на публикацията министърът установила, че възрастта на детето вече е посочена като 3 години. При социалното проучване било установено още, че родителите поддържат добри взаимоотношения и общуват по въпросите, свързани с грижите и потребностите на детето. По оценка на социалните служби, то се отглежда в подходяща среда, в която са осигурени необходимите условия за неговото развитие.
1: Майката и детето живеят в дома на бабата и дядото по майчина линия. Веднага от социалната служба е посетен адресът, на който живее детето, както казах. Установено е, че той е в добро общо и емоционално състояние. В хода на извършваното проучване са проведени срещи и разговори с родителите и членовете на разширеното семейство. Получена е информация, че е възникнала конфликтна ситуация между бащата и дядото по майчина линия, за което е бил подаден и съответния сигнал в районното управление на МВР. Подчертавам дебело, че не са констатирани нито от органите на МВР, нито от социалните служби данни детето да е било свидетел на възникналия конфликт

0: между пълнолетните лица.
1: При проверката не е установен риск за физическото, психическото и емоционалното развитие на детето, поради което е преценено, че няма необходимост от предприемане на мярка за закрила. 500 указателни табели по улиците и в кварталите на града ще бъдат поставени от община Видин. Монтажът е част от програмата на местната власт за благоустрояване на кварталите. Сред останалите мерки са въвеждането на нова организация на движението, пътна маркировка, ремонт на тротуари, улици и паркинги, подмяна на улично осветление и облагородяване на спортни и детски съоръжения. Програмата е насочена както към създаване на по-приветлива градска среда за жителите и гостите на Видин, така и към развитие на туризма и осигуряване на необходимата инфраструктура за това. Областната администрация във Видин подготвя пълномащабно учение при пътно-транспортно произшествие с опасен товар. Насрочено е за 11 ноември и е част от годишната план-програма за безопасност на движението по пътищата на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата в област Видин. На международния път Е79 в неизползван участък до Видахим ще бъде реализирана ситуация с пътно-транспортно произшествие между товарен автомобил и цистерна, превозваща опасен товар. Сценарият предвижда един пострадал и разлив на опасно химическо вещество. Народно читалище Пробуда 1926 с Гориград ще отбележи 100 години от създаването си. Празникът ще започне на 10 октомври. В програмата са включени занимания за деца и гостуване на самодейни колективи от съседни читалища, каза секретарят на културното средище Силвия Денева.
2: От 10 часа сутринта ще започне с детска част. Първо сме приготвили изненади за малките деца, за децата на Скориград. Ще има 4 работилници за деца. Ще има една кутия на желанията, в която пък по-малките вече деца ще си пускат желанията, какво биха искали да има в читалището. След това в 13 часа започва официалната част. Ще има програма на самодейци от други читалища, наши гости, и ще завърши с гост-изпълнител Светлин Миланов, който ще попее един час на хората, за да могат да поиграят и някое хоро. И ние ще имаме един гост-готвач, Георги Лападатов, който е от Враца, който в един огромен тиган ще приготви пиле лютика. Ще бъдат направили домашни пити.
1: На 10 октомври ще бъде открита и изложба, която проследява дейността и развитието на читалищната дейност на селото през годините. В нея са включени снимки от спомени на бивши самодейци. Емисията пък продължава със синоптичната прогноза. Слушаме Анастасия Стойчева.
3: До края на деня на Западна България облачността ще продължи да се увеличава и на отделни места ще превали дъжд. На изток ще остане предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. През нощта ще бъде предимно ясно. Времени увеличение на облачността ще има над Западна България, но ще бъде почти без валежи. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от юг-югозапад и ще бъде слаб, след полунощ ще стихне. В сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте новините в 17 часа.

0: оставаме заедно и в последния час на Световете на деня. Преди да сложим точката обаче на днешния следобед, сме ми подготвили още малко няколко интересни срещи.
1: Ще говорим за книги, ще погледнем към спорта и ще намерим време и за още една тема.
0: А тя е в минутите на редактора с Нетка Лилкова, която днес е дежурен редактор. Ще ни срещне с Анна Мария Герасимова от Берковица, нейният роден дом, където ще представи и третият си роман «Орехови пътища». И какво?
1: Ами, разбира се, ще оставим достатъчно място и за музиката.
0: Така че останете с нас. Последния час на Световете на деня започва сега.
1: Тук съм аз, Красимир Каменов. Музиката днес избира Лъчезар Симеонов, а тук до мен е Соня Валериева.
0: Последния час, скъпи слушатели, започва. Останете с нас.

0: Появата на бебе винаги променя живота. Но когато си некромант, неженен и нямаш ама никакво намерение да променеш начина си на живот, едно чуждо бебе може да се превърне в истински проблем. Именно в такава ситуация се оказва Лазар, главният герой в романа. Ех, магесническа му работа на Калоян Захариев.
1: Лазар не мечтае да завладява света, но новият му слуга Григор е убеден, че един истински некромант трябва да бъде страшен злодей с грандиозни планове. Разликата между двамата създава много забавни ситуации и превръща историята в нещо повече от обикновена фантастика.
0: Романът показва по забавен начин как чуждите очаквания могат да се сблъскат с личния ни избор. Понякога най-трудното не е да спасиш или унищожиш света, а просто да останеш верен на себе си. Валентина Вълчева за романа «Ех, магесническа му работа» на Калоян Захариев.
2: Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Видин. Каквото и да си говорим, появата на едно бебе винаги е придружена със стрес, дори когато е планирано. Когато обаче си черен магиосник, неженен и без никакви планове в скоро време да променяш нещо съществено в битието си, появата на бебе, при това чуждо, може да е още по-сериозен проблем. Точно това се случва обаче на некроманта Лазар и току-що назначение му верен слуга Григор, който сам по себе си представлява отделен набор от сериозни проблеми за господаря си. Романът «Ех, магесническа му работа» на писателя Калоян Захариев започва сравнително невинно, доколкото изобщо може да бъде невинна история, в която главният герой е некромант, потенциален бъдещ завоевател на света и унищожител на човечеството. Така де, Лазар не се смята за такъв, но Григор много настоява, че господарят му просто е длъжен да е всички тези неща, ако

държи на честта и достоинството си. Лазар е черен магиосник или поне професионално се води такъв. Занимава се с демони, възкресяване на разни неща, които поради една или друга причина са престанали да дишат, например защото са смазани от разярен 900 кг бик на име убиец, и други дейности, които вероятно не изглеждат особено добре в стандартно CV, но се радват на сериозно търсене и долната земя. До него отскоро е Григор, слуга, помощник и морална подкрепа на Теория, а на практика единственият човек в историята на света или поне на долната земя, който е искрено разочарован, че господарят му не проявява достатъчно старание и страст в покоряването на света и унищожението на човечеството. Или беше покоряването на човечеството и унищожението на света, все тая. Важното е, че според Григор, Лазар има един сериозен недостатък, като черен магиосник не е достатъчно зъл. Не че е чак пак добър, но все пак. За сметка на това Григор е зареден с хъс за двама и ако зависеше от него, вероятно човечеството отдавна щеше да е поробено, светът щеше да стене под бутуша на мрака, небето щеше да е покрито с черни облаци и всички останали атрибути на злото щяха да са чинно доставени, монтирани и въведени в експлоатация. За съжаление обаче началникът му все отлага. И точно когато човек реши, че основният проблем в тази история ще бъде дали Лазар най-после ще прояви малко професионална амбиция, двамата объркват пътя, пренос и буквално, и попадат на бебе, което очевидно е затънуло в неприятности, доколкото орда професионални убийци могат да бъдат определени като неприятност. Както си му е редът при изненадващата поява на едно дете, от тук нататък нещата съвсем закономерно отиват по дяволите. В смисъл, буквално отиват по дяволите, защото бебето съвсем не е обикновено и някой много държи то да умре възможно най-скоро. Да си го кажем честно, никой не е доволен от ролята си в тази история, освен може би бебето и един перманентно депресиран крокодил, който се поразведрява, когато една неочаквана вечеря буквално се стоварва върху главата му посред нощ. Убийците не са щастливи да умират по всевъзможни начини, Лазар и Григор са точно толкова вкиснати от необходимостта да съдете гледачки, а покрай възникналото напрежение започват да умират и разни второстепени персонажи, включително вече поведнъж умирали преди. Калоян Захариев очевидно решил, че ако ще става мазъл, няма защо да се пести от материал и добавя към проблема с бебето и такъв с цял професионален клан на убийците. И демони, и зомбита, и стари приятели, бивши са студенти, хора с мания за величие, и за разкош дори богове. Не, не е краят. После има и още малко убийци, защото първите явно не са били достатъчно, пък и твърде бързо някак си умират. А някъде сред всичко това на дневен ред стои и набавянето на достатъчно памперси и бебешки кашички, както и извечния въпрос, който преследва човечеството още от зората на всички цивилизации. Какво да му се не види става тук? Точно в това е големият номер на романа «Ех, магесническа му работа». Той е смешен, но не само, защото под всички шеги, пародията, нелепостите, закачките с жанровите клишета и откровените гаври със сериозността, с която фентазито понякога възприема себе си, има съвсем истинско приключение. Има загадка, опасност, преследване, битки, обрати и моменти, които спираш да се смееш, защото наистина искаш да

0: разбереш какво ще стане. Много по-трудно е, отколкото изглежда, защото хуморът може да убие напрежението, ако постоянно внушаваш на читатели, че всичко е шега, в един момент рискуваш той да престане да се тревожи за героите, но Калоян Захариев не допуска това да се случи, колкото и да е абсурден светът му, неговите герои определено не са за подценяване. Колкото до светът на долната земя, той изглежда странно познато, макар и фентъзи. Има си магия, демони и некроманти, дори в изобилие, но покрай тях надничат обществени поръчки, корупция, мутренски нрави, бюрокрация и цялата онази чисто човешка изобретателност, благодарение на която човек разбира, че за създаването на истински ад всъщност далеч не винаги са необходими демони. Понякога е достатъчна една стандартна държавна администрация. Хубавото обаче е, че за целият този хаос от некроманти, убийци, демони, богове и неспирни опити светът за пореден път да бъде унищожен по един или друг начин, се появява и нещо хубаво. А именно, намират се хората, които са готови да приемат чуждия проблем за свой, колкото и да не им се иска. Нали се сещате? Когато можеш да си тръгнеш и всъщност би било най-разумно да го направиш. Но те остават, при което естествено започват да ги преследват всякакви смъртни и безсмъртни, живи и мъртви убийци. Какво да се прави? Магесническа му работа. Истината е, че не знаем дали след романа на Калоян Захариев ще погледнете по различен начин на фентъзито, но гарантирано ще погледнете по нов начин на черните магиосници и със сигурност никога вече няма да подценявате човек, способен да се справи с демони, наемни убийци и бебе. Особено с бебето. Демоните поне вървят с инструкции за употреба.
1: Време за книги. Вашето четиво за почивните дни с препоръката на Регионална библиотека Михалаки Георгиев.

0: А сега и към спорта в цветовете на деня. Врачанският Ботев се готви за важен домакински сблъсък с Спартак Варна. Повече информация научаваме от Жоро Александров.
1: Назначиха съдиите, които ще ръководят следващия матч на Врачанския Ботев. Двубоят, който се открива 11-я кръг на първа футболна лига, е в събота от 15 часа. В него врачани посрещат пред собствена публика Спартак от Варна. Георги Стоянов ще ръководи двубоя, негови помощници са Станимир Илков и Васил Шабов. Наряд за четвъртия рефер получи Денислав Сталев. А за спорните моменти видеоасистент-арбитър отговарят Станимир Тренчев и Петър Николов. Съдийски наблюдател е Георги Игнатов. Домакините от Ботев пуснаха в продажба билети от като по-скъпи с

0: са само местата в централния сектор А. За радио Видин от Враца, Жаро Александров.
1: Вида Баскет обяви програмата на отборите от школата. Повече за предстоящите срещи на видинските баскетболисти научаваме от Елизабет Христова.
2: Пет възрастови групи от детско-юношеската школа на Видинския баскетболен клуб Вида Баскет започват участието си в новия състезателен сезон. От клуба обявиха групите и програмата за първите срещи на своите отбори. Най-малките момчетата до 12 години ще се състезават в група Б на регион Северозапад. Техни съперници ще бъдат спортни таланти Септември, Балкан, Костенец 2022, Свети Георги и Славия. Първите мачове на видинските баскетболисти са насрочени за 8 ноември, когато ще се изправят срещу спортни таланти и Септември. Отборът на момчетата до 14 години ще играе в група Б на първа дивизия Запад-Северозапад, където ще премери сили с Септември Локомотив София, Свети Георги, спортни таланти, Люлин Тим и Ахил. Първият матч на видинския тим е на 18 октомври срещу Септември. Юношите до 16 години са в група А на първа дивизия в регион Запад-Северозапад. В групата са още отборите на Септември, Левски 1, Люлин, Шампион 2006, Олимпия Баскет и Ахил 1. Вида Баскет започва участието си на 25 октомври с двубой срещу Септември. При юношите до 17 години видинчани са в регион Северозапад заедно с тимовете на Левски, София, Балкан, Свети Георги и Академик 17. Първата среща на отбора е на 17 октомври срещу Левски, София. Най-големите в школата юношите до 19 години ще се състезават в група А на дивизия Запад-Северозапад. Техни съперници ще бъдат Люли, Нахил, Спартак София, Академик 17 и Шампион 2006. Първият матч на Вида Баскет в групата е на 18 октомври срещу Люлин.
1: От ръководството на клуба пожелават на всички свои отбори здраве, смелост и успешен сезон, изпълнен с много добри игри и поводи за радост на терена. Сега към Мездра, националният шампион Мартин Балабанов от Мездра триумфира в първото градско състезание по бягане София. Информацията допълва Петко Котуарски.
3: Националният шампион на 1500 метра за 2026 година Мартин Балабанов от спортен клуб Атлет Мездра с треньор Йоло Николов спечели първото градско състезание София 1 км рън, което се проведе в центъра на столицата. Възпитаникът на Мездренската школа пробяга дистанцията от 1000 метра в пространството между спортната зала, националния стадион Васил Левски и Лов Мос за 2 минути 36 секунди. Призовата тройка допълниха Стефан Йорданов 2.39 и Добра Георгиев 2.40, а на четвърто място се класира националния рекордьор на 1500 метра и син на олимпийската шампионка Екатерина Давзовска, Мартин Проданов с 2 минути 41 секунди. За радио Видин от Мездра, Петко Котларски.

0: Минутите на редактора.
1: Стана време да се срещнем и с дежурният редактор. Нетка Лилкова е тя днес. Здравей, Неди.
2: Здравей, Неди.
3: Здравейте, здравейте. Ами сега малко ще внеса някакви други нотки във вашето предаване.
2: Да. Какви нотки?
3: Едни нотки, които са свързани с родовата памет, с търсенето на себе си, да. Mm. И затова ще ни помогне младата авторка от Берковица, Анна Мария Герасимова, която е завършила вече новия си роман. Той е излязъл от печат и вече предстои неговото представяне. Разбира се, първо в Берковица, в етнографския музей. Романът се казва Орехови пътища. А защо Орехови пътища? И защо роман, ще разберем от Анна Мария Герасимова.
4: Орехови пътища е първият ми роман, като преди това съм издавала две детски книжки и две стихосбирки. Сега вече това е така, аз нали, често го наричам моят най-голям труд, тъй като е плод на над 3 години работа и проучвания, и изживявания, и изтриване на изключително много думи, но няма как, такава е работата. Като цяло романът е насочен към корените, към връзката с родното, като има две сюжетни линии. Едната се развива около 1950 година, а втората към днешни дни. Историите в двете времеви линии са преплетени по доста интересен начин и по-скоро насочват към това, че едните поколения, днешното нашето поколение, без това предходно поколение на нашите баби, дядовци, не може, както и обратното. И вече между двете сюжетни линии, всички действия, любови, разтърсващи истини, които се откриват нали, вече в хода на действието, се преплитат и много интересни обичаи, ритуали, така празници от българския календар, тъй като аз обикалям из България в търсене на точно такъв тип знания, бих го нарекла, също и предания от

0: нашите предци. И действието на романа се развива в Северозапада, в Селбързия. Едно от интересните неща е така наречените русалски дружини и русали. Това са мъже, облечени в бяло, които извършват така един по-специфичен танц. Това, за съжаление, е мъртъв обичай, т.е. към днешни дни не се практикува. По-скоро, нали, е запазен и съхранен чисто теоретично или се пресъздава на седенки или на някакъв вид постановки. И тези мъже, облечени в бяло, имат така специален танц, който извършват и чрез който лекуват хората, особено в една такава русалска седмица, в която нали, от Балкана слизат така наречените русалийки, които са оприличени на самодиви и създават както хубави неща, така и много неприятности за българите.
1: Да, да разбираме, че една от основните линии е свързана с здравото начало, със здравето на хората и вече с други нравствени и така морални ценности, които са съществували в българския народ и трябва да ги съхраним, може би.
0: Да, има го и това като нишка определено, също и с завръщането към дома, към родното, към това, че по-скоро, нали, човек се стреми винаги да лети на високо, но доста често забравя откъде е тръгнал и когато се завърне там, където се чувства най-удома си, дори когато не го осъзнава, някакси парченцата от пъзела на живота му се нареждат по най-правилния начин, бих казала. Така се случва с моите герои Дивна и Дарен. Дивна е млада жена, работеща в София, която, нали, търси кариерно развитие, но се връща така уж съвсем случайно, породено от няколко сънища, в родното си село при своята баба, за да разплете някои възли от миналото, така да се каже. А пък другият млад герой е Дарен, който живее и работи във Флоренция, има амбиции да стане художник и един телефонен разговор също го връща в неговото родно село, при неговата баба Антица, която пък е няма и няма кой да я гледа, тя не може да говори, става и малко, така да се каже, и той решава, че иска да поеме и да прекара с нея последните и мигове на тази земя, което пък, нали, решение вече провокира много, много други случки и събития, както се казва, няма случайни неща.
1: А защо авторката избира това заглавие „Орехови пътища“ и какво е закодирано в него, разказва Анна Мария Герасимова. Защо пътищата са орехови?
0: Орехови са, тъй като орехът е основното дърво, около което се случват някои по-мистични събития в книгата. Орехът е свято дърво за българина и той е проводник между света на живите и света на мъртвите, нали? От българските предания. Даже има такива истории, с които се разказва, че ако човек заспи под орех, може да сънува свой мъртъв близък, който има да му каже нещо, например, нали? Така съм преплела сюжета, че да може точно там да се случват най-сюблимните, нали, сцени от самата книга и затова „Орехови пътища“, по пътя към ореха, към корена, към дървото, което всъщност ще разкрие всички тайни от миналото, за да може да пребъде бъдещето.
1: А предполагам, че твоите герои, които са положителни, доколкото разбирам, носят и твоето разбиране за света и твоята любов към родното място и уважението към родовата памет.
0: Разбира се, абсолютно, като всеки герой е заимствал и така интересни черти от мои познати. Не мога да кажа, че са живи, истински, нали, в пълния смисъл, но са пълнокръвни, т.е. създадени са все едно, наистина съществуват и така като четеш си мислиш, оле, нали, примерно дядо Ясен, там има така един много емблематичен дядо, който се шегува, нали, успява да внесе много, много положителна нотка в историите. Много читатели ми споделят, че са го почувствали като много близък, искат да се запознаят с него. За съжаление няма такъв реален образ, но пък това не пречи. Достатъчно е да го има в книгата и да знаеш, че е там и че може да се опреш на неговите думи. Иначе вече за ценностите точно на този елемент съм наблегнала предаването на тези знания, които за съжаление често се губят в нишката на времето, но пък за това, нали, създадох и тази книга, която да може да напомня по-честичко и да може да обърне повече хора назад към

0: миналото, да не забравят кои са, откъде са тръгнали и какво ги прави в крайна сметка, какво ги отличава и какво ги свързва пък с обществото.
1: И така, и още от разговора ми с Анна Мария Герасимова да чуем.
2: Да, предполагам, че доста дълго време си търсила материали, чела си всякакви източници, свързани с етнографски фолклорни материали, за да напишеш тази книга.
0: Да, тя не е чак, нали, свръхнасочена само единствено към обичаите. По-скоро, нали, сюжетната линия си върви. Аз не искам много да я споделя.
2: Да, той е роман, да.
0: Да, да, абсолютно. Но въпреки това, за русалите ми беше по-трудно, тъй като нали, не съм била свидетел на този обичай. Иначе има интересни неща за билките, дори за баенето, дори за празници около Ениов ден и така нататък, в които бабите, дядовците, нали, от главните герои разказват на своите внуци, така пресъздават ги, и за тях съм почерпила знание от моето семейство, от хората, които ме заобикалят в родния ми град Берковица, и които са ме научили на тези неща.
2: В момента в Берковица ли се намираш?
0: В момента да. Подготвям и първото представяне на романа, което ще се състои именно тук.
2: А кога точно ще се състои представенето?
0: На 14 октомври в Етнографски музей Берковица от 17.30 часа. Така че каня всички слушатели на Радио Видин. Ще бъде доста интересно, ще пресъздадем някои сцени от книгата, ще си поговорим за фолклора, за връзката между минало и бъдеще. Даже ще си пием и малко орехов ликьор, който лично се погрижих това лято да направя.
2: Браво! Кой го е направил? Твоята майка?
0: Аз.
2: А, лично ти. Браво на теб. Браво. Аз знам за ликьор. Да, чувала съм от зелени орехчета и от вишни. Иначе за
0: точно
2: други ликьори.
0: Зелени орехчета.
2: Нали?
0: Точно така, да. Да. Това е много кратък момент, точно май и юни.
2: Да. Успех желая на книгата. Ще има сигурно и други представения по-натам. В други градове.
0: Разбира се, особено в моя любим Северозапад няма как да не направим и още, но всичко с времето си, с малко вебче, така малко непредвидено ще ги планираме за бъдеще. Но задължително имам намерение да обиколя и изцяло България като цяло, тъй като няма нищо по-хубаво от живата среща, от живия пълнокръвен разговор с хората от очи.
1: И така разбрахте, Анна Мария Герасимова очаква своите приятели и почитатели в Етнографски музей Берковица на 14 октомври от 17.30 часа, това е сряда, където ще представи романа си Орехови пътища на чашка ликьор от зелени орехчета.
3: Ще сервира и ликьорчето, много тематично. Браво на Анна Мария, доста, много е блага, много хубав човек. И сладък.
1: Да, се чудвам как намира време за всичко това, което прави.
3: А по принцип е учила право, доскоро с това се занимаваше, но сега е майка.
4: И прави ликьор.
3: И прави ликьор, и пише романи, и въобще е много дейна, много дейна. Ние сме записвали и за кучето, и за дакела, чиято книжка детска е за този дакел. Така че много пъти сме срещали в нашия ефир. Ами така, благодарим ти, Неди, че пак ни срещна с нея. Винаги е удоволствие. И така, Краси, последни думи да кажем все пак.
4: Че ми се допи.
3: Направо виждам, че вече не си тук.
4: А, не, тук съм, ето ме, целия съм тук. Края обаче световете на деня и няма да има тук. За нас програмата продължава с вечерния осведомителен бюлетин на Българско национално радио в 18 часа. 19 часа е озорната емисия новини на Радио Ви.
3: Насладете се на петъка, скъпи слушатели, починете си и не бързайте за никъде. До следващия път от световете на деня.

0: Радио Видин и Радио Кърджали представят. Изяжа някакви тъпи буквички.
1: Това според мен не може да бъде вярно.
0: Пица на парче. Едно, две, три.
2: Раз, два, три.
0: Аз ще правя някакво варианта, знаеш.
2: Добре, няма проблем.
0: Пица на парче. Едно некулинарно реалити за сочно, свежо и зареждащо начало на деня. Зареждащо. Изяждам дъто.
2: Ами гладен си, хапва ти се пица.
0: Зареждащо. Това по-добре се получи. Ама не е толкова, нали?
2: Супер е!
0: Пица на парче. В главните роли Нора и Гери. Две парчета от една пица с усмивки.
2: Кой не мечтах за такова нещо?
0: Ще ви държим под ухо всяка събота от 9 до 12. И не се закъснявайте, че бързо свършва. Още веднъж. Окей?
2: Ей, хайде малко по-сериозно да е.
0: Пица на парче. С ефира се пече. Това добре ли беше?
2: Най-добре.
3: Слушайте всяка неделя вече от 13 часа. Планета Латино. По вашето любимо.
4: Радио Видин.
5: Планета Латино.
6: Планета Латино.
7: Планета Латино.
3: Неделя в 13 часа.
8: Иде духовата музика. Тупр-пъп-тупр. Всяка неделя от 19 часа.
9: Обичам да играм навън, карайте внимателно. Аз съм Борис, ще ставам първи клас.
10: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
11: 917-18, с код за Видин 094, на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев, началото водещите новини. На необявено посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент. Не са намерени останки от дроновете, поразили двата кораба източно от Бяла във вторник. Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл. Над 500 декара сухи треви и храсти обхванаха пожар между бургаските села Изворище и Брястовец, а големият пожар в източните Родопи е локализиран. Пловдивската полиция разследва убийството на 45-годишна жена. Южноафриканската юристка и защитничка на човешките права Нави Пилай е тази годишният носител на Нобеловата награда за мир. Следват подробностите по тези и други новини. На посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов, който е и бивш началник на украинското разузнаване. За посещението стана известно от тази сутрешна публикация на лидера на партия Републиканци за България и бивш министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. По-късно от Министерския съвет потвърдиха за визитата, като съобщиха, че Буданов се е срещнал с премиера Румен Радев в четвърт.

0: четвъртък. В съобщението на правителствения пресцентър се казва, че срещата е била по молба на Кирил Обуданов и е проведена, цитирам, при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. Буданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигането на мирно решение на войната в Украина, гласи още съобщението от Министерския съвет. Малко по-късно министър-председателят Румен Радев потвърди, че срещата му с началника на кабинета на украинския президент Кирил Обуданов е била по молба на украинската страна. Запитан какви теми са обсъждали двамата, премиерът заяви.
1: Ясно е, че усилията за възстановяване на мира в Украина заслужават нашата подкрепа. И прекратяването на военните действия е от изключителен интерес не само за воюващите страни, а за всички нас, за цяла Европа, защото ние продължаваме да плащаме една изключително висока социална и икономическа цена. Така че е крайно време да се даде път на пълният потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и за диалог. Това правим в момента.
0: На въпрос дали по време на срещата е бил обсъден инцидента с двата търговски кораба, поразени от въздушни и морски дронове в Черно море във вторник, Румен Радев отговори.
1: Всякакви догадки и хипотези са възможни. Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност. Искам да поздравя нашите военнослужащи за тяхната смелост, за изключително високия професионализъм, за това, че те днес бяха на борда на кораба, направиха щателен оглед, именно да се търсят останки от дронове. Такива не са намерени към момента, така че за момента не можем да ви кажем никакви ясни категорични факти.
0: Каза премиерът. А от пресекретарията на президента Илияна Йотова заявиха, че държавният глава и представители на президентската институция не са провеждали срещи.

0: ясни категорични твърди.
1: Каза премиерът. А от пресекретарията на президента Илияна Йотова заявиха, че държавният глава и представители на президентската институция не са провеждали срещи с началника на кабинета на украинския президент. Министърът на отбраната Димитър Стоянов също заяви, че при днешния оглед на района в Черно море, източно от Бяла, където във вторник два кораба бяха поразени с дронове, не са намерени останки от безпилотните апарати. Огледът е извършен с два хеликоптера Кугър на военноморските сили. Корабът Ейбъл е силно обгорял от пожара, машинното отделение е наводнено, но плавателният съд не е потънал, обяви министър Стоянов пред журналисти във вертолетната авиобаза Чайка край Варна. Кореспонденция на Даниела Стойнова.
2: Министър Димитър Стоянов отговори на въпроса дали е имал среща с началника на кабинета на президента Зеленски.
3: Не съм имал среща с началника на кабинета на президента Зеленски, доколкото знам, такава среща е имал само министър-председателя.
2: А какви са основните изводи? Ето Зеленски казва, че това не е украински дрон. Като няма останки, как ще разберем?
3: Да се говори с хипотези, мисля, че не е коректно, когато става въпрос за национална сигурност. Трябва да говорим наистина с явни доказателства. И от руската страна отрекоха, и от украинската страна отрекоха. Още по-странно беше и твърдението, че военноморските сили са предоставили информация за комбиниран удар на украинската страна от руски дрона. Такава информация от военноморските сили категорично не е предоставена. Това, което виждаме, е нарастване интензитета на ударите вече в комбинските зони и на Румъния, и на България, и на Турция. И това, за съжаление, като мой извод е, че няма да спре. Войната просто продължава с пълна сила. И ако доскоро руската страна на нас ще удари основно в черноморските пристанища, Черноморец и Одеса, сега войната се раздраства във всяка една посока. Това, което успях да видя и аз от борда на вертолета, е, че удар е така в надводното пространство, т.е. бил е надворен дрон. Машинното отделение цялото е наводнено. Не може да се коментира, че е дрона категорично, а камо ли да кажем дали има трета страна.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: А украинската делегация начело с началника на президентската канцелария Кирил Боданов вече в Съединените щати, съобщи Ройтерс, позовавайки се на свой източник. Делегацията ще преговаря с американските специални пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков за спирането на войната. Присъстват и европейски представители. Събитията обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
4: Спецпратениците Уитков и Кушнер могат да пътуват до Москва още в края на октомври с нови идеи за мира в Украина, съобщи близкият до Доналд Тръмп сайт Axios. Има възможност те да разговарят и с президента Путин. Що се отнася до настоящите разговори в Майами, Съединените щати планират да представят нови идеи и предложения за излизане от задънената улица. Една от целите е частично спиране на огъня и на атаките срещу зърнения сектор и енергийната инфраструктура. Според Axios, администрацията на Тръмп иска дипломатически пробив преди настъпването на зимата. На този етап Русия не дава признаци за съгласие за спиране на огъня. Украинската делегация наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите в Майами. Посочи от своя страна президентът Зеленски уточни, че ще се обсъждат обстановката в морето и енергетиката, финансирането и противовъздушната отбрана. На този фон Украина удари през нощта три обекта, свързани с производството на ракети в Русия, включително фабрика в Тверска област, произвеждаща компоненти за ракети, и център за разглобяване на междуконтинентални балистични ракети в Нижегородска област. Губернаторът на Нижни Новгород заяви, че един военнослужещ е бил убит. По-рано Зеленски съобщи, че в Украина се извършват спешни ремонти след руски удари по електропреносната мрежа, които са причинили значителни щети. От своя страна Киев удари руската петролна рафинерия в Ухта, собственост на Лукойл. За новините Михайлина Димитрова.
1: Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказа от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл, част от които и рафинерията в Бургас, съобщи Bloomberg. Редакторът Силвия Петрова с подробностите.
5: От компанията потвърдиха, че вече не работят активно по сделката, без да посочват подробности. Припомням, че Лукойл съобщи в годишния си отчет, че службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати не е одобрила сделката от януари и тя е изгубила валидността си в края на юли. Активите бяха обявени за продажба след наложените от Съединените щати санкции срещу Русия заради войната в Украина. По-рано Carlyle беше постигнала предварително споразумение за придобиването им и водеше преговори с инвеститори от Абу-Даби и Американската корпорация за финансиране на международното развитие. Портфейлът на Лукойл, оценяван на около 22 милиарда долара, е привлякал интереса на редица международни инвеститори. Според публикация на Financial Times, сред кандидатите

0: остава американският милиардер Тод Боули, който е осигурил подкрепа за своята оферта от среди във Вашингтон и държавите от Персийския залив. За новините Силвия Петрова.
1: И обратно у нас, въпреки инцидентите с търговците,

0: На дискусионен форум за бъдещето на българското земеделие. Още от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Търговията с зърно не е застрашена, всичко е спокойно в момента, няма данни да има отказани доставки, категоричен е министър Абровски.
2: Работим изключително близко с земеделските производители, които извършват търговия по Черно море. Чух се дори сутринта с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите. За момента ситуацията е спокойна, няма отказани кораби за и от България, така че надявам се да продължава да бъде така. Нищо притеснително няма по отношение на търговията конкретно с зърно, защото знаете, че основно тя става с кораби.
1: Ако се стигне до отказ на кораби за транспортиране на зърно, това може да повлияе на цените, прогнозира земеделският министър, а относно коментарите за скок на застраховките, той изтъкна.
2: Това вече са частноправни отношения, но колкото и да са се вдигали, щом няма отказани кораби, това значи, че и за застрахователите ситуацията е достатъчно спокойна.
1: Пред участниците в дискусионния форум министър Абровски каза, че следващата седмица ще бъде публикуван графика за плащанията в сектора за кампания 2026 година, като общо разпределените средства в следващите 3 месеца ще бъдат над 500 000 000 евро.
2: Стартират на 20 октомври, като до края на този месец ще направим нещо, което откакто сме членове на Европейския съюз не е правено, а именно ще бъдат осигурени 30% авансови плащания по обвързаната подкрепа.
1: От Пловдив, Кремена Данева.
0: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Правителствата в Евросъюза очакват Ирландия да предложи съкращаване с между 100 и 200 милиарда евро на парите в следващия 7-годишен бюджет на Съюза спрямо проекта, представен през юни за близо 2 трилиона евро. Информацията е на изданието Политико, което се позовава на 12 европейски дипломати. Ирландия, която председателства Съвета на Евросъюза, ще представи конкретното си предложение утре. То ще бъде в основата на дискусии между европейските лидери на срещата им на 15 и 16 октомври в Брюксел. Информацията допълва кореспондентът ни Ангелина Пискова.
3: От едната страна е групата на пестеливите, сред които Германия, Австрия и Нидерландия. Те настояват за съкращения от няколко стотин милиарда евро. Срещу тях е коалицията Приятели на кохезията, в които е и България. Групата обединява южни и източни страни, която се противопоставя на орязването на бюджета. Очаква се Дъблин да предложи икономии от 100 до 200 милиарда евро като жест към лагера на Германия, но същевременно да защити земеделието и регионалното финансиране от големи съкращения. Страните бързат да постигнат договорености преди изборите във Франция, Полша и Италия през 2027, които могат да провалят или допълнително да усложнят преговорите. Настояванията на пестеливите държави за икономии засилват тревогите сред приятелите на кохезията. Миналата седмица 17 страни, сред които България, Италия, Испания и Полша, излязоха със съвместна позиция срещу съкращенията в земеделието и политиката на сближаване. Ирландия се очаква да предложи икономии в други области. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Пловдивската полиция разследва убийството на 45-годишна жена. Жертвата е открита тази сутрин мъртва в кооперация в пловдивския квартал Кършяка. По информация на Радио Пловдив, тя е убита от 14-годишния си син. Даниела Добрева от Радио Пловдив с подробностите.
4: Около 10.30 часа тази сутрин кооперацията на улица Брезовска е била отцепена от полиция. В един от апартаментите е била открита мъртва 45-годишна жена, като според първоначалните данни смъртта е причинена умишлено, казаха от прес-центъра на Пловдивската полиция. На място са извършени огледи и разпити за изясняване на всички факти и обстоятелства около извършеното тежко криминално престъпление. Според хората, които живеят наоколо, кооперацията е съвсем нова и обитаема от около 3 месеца. Убитата жена е от Стара Загора и се е нанесла скоро. Тя е живеела в сградата с сина си. Момчето е задържано от полицията. На място след обед беше и дъщерята на убитата жена, която беше в шок от случилото се. Местопрестъплението беше посетено от директора на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов. Разследването се води под наблюдението на окръжна прокуратура Пловдив. За сега не е ясно какви са мотивите за убийството и как е извършено. За новините Даниела Добрева.
0: В Плевен е обявен траур в памет на четиримата младежи между 18 и 21 години, които загинаха в тежка катастрофа на пътя Плевен-Ясен. В университетската болница доктор Георги Странски е настанен 21-годишен младеж в стабилно състояние. Още от брифинга на окръжната прокуратура и МВР в Плевен от

0: кореспондентката ни Латинка Светозарова.
1: В памет на загиналите тридневен траура обяви и Медицинският университет, в който са учили двама от загиналите. Прокурор Диана Илиева, говорител на окръжна прокуратура.
2: Происшествието е настъпило в пътен участък с ляв завой и минимален наклон. По неизяснени за сега причини, този автомобил е навлязал в насрещното платно за движение вляво. Преминало е през разделителният остров. Последвал е сблъсък с насрещно движещ се лек автомобил. Фиксирано е при огледа, че скоростомерът на лекият автомобил е блокиран от отметка 139 км в час.
1: От брифинга стана ясно, че водачът на Опела, който е в болница, първоначалното изследване е отрицателно за употреба на алкохол или наркотици.
2: Действия с него по отношение на разследването не могат да бъдат провеждани, и то поради обективни причини. Към този момент същият не може да дава нито показания, нито обяснения.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Мъж от Костинброд е бил отвлечен от служители на фирми за бързи кредити в град Вършец. Полицията е започнала разследване по случая, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
3: Сигнал от районното управление във Вършец е получен вчера, според който двама служители на фирми за бързи кредити извели 25-годишен мъж от Костинброд от къщата му в курортния град заради дългове. Потърпевшият се качил в автомобила им от страх да не навредят на семейството му. Мъжете го откарали в покрайнините на Вършец, напръскали го с люти спрей в очите и го оставили на пътя. Потърпевшия е без следи от побой. За случая уведомена окръжна прокуратура Монтана, извършителите се издирват. За новините Любо Андреев.
0: Бургаският окръжен съд отхвърли искането на прокуратурата за изменение на мярката за неотклонение на бивши изпълнителен директор на ВИК Цветан Мирчев, който остава под домашен арест. Мирчев е обвинен за участие в организирана престъпна група, която чрез техническа манипулация на устройствата за отчитане на изразходваната вода в хотели по Южното Черноморие принуждавала управителите на почивните бази да плащат в брой неотчетените средства. Бургаските магистрати не приеха за доказани новите обвинения на прокуратурата, според които Мирчев е заплашвал свидетели по делото. Над 500 декара сухи трави и храсти обхвана пожар между бургаските села Изворище и Брястовец. По данни на регионалната пожарна служба, към момента няма опасност за населението и къщите, но огънят бързо се разраства заради силния вятър.

0: На място са изпратени 5 противопожарни автомобила. С подробности слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: В 14 часа 55 минути е постъпил сигнала за възникналия пожар на изхода на село Изворище в посока село Брястовец. Първоначално на място са изпратени 4 противопожарни автомобила, но заради бързо разпространяващия се огън, който вече е обхванал над 500 декара площ, е изпратен и 5 специализиран автомобил, като още 2 пожарни коли ще се включат в гасенето на огъня. Това каза директорът на регионалната служба за пожарна безопасност в Бургас, старши комисар Николай Николаев.
2: Няма засегнати постройки, една овощна градина има засегната, няма опасност за съседни постройки към момента. Но много бързо се разпространява пожар.
1: Причината за възникването на пожара към момента не е установена. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Големият пожар в източните Родопи е локализиран. Той започна в неделя от землището на Ивайловградското село Горно Луково и се прехвърли на гръцка територия. Огънят изпепели над 10 000 декара. Екипи на пожарната остават да дежурят. Още от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Стотици огнеборци, горски служители и доброволци в продължение на 5 денонощия се бориха за овладяване на огнената стихия в труднодостъпна и силно пресечена местност. На два пъти се наложи и помощ от въздуха, като в гасенето участваха 3 военни хеликоптера. Повече от 2 дни заради сложния терен булдозери правиха просеки. Днес пожарът вече е локализиран, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов.
4: Няма риск отново за възобновяване на огнището от същото място. Благодаря на всички екипи на пожарна безопасност, на екипите от службите по горско стопанство, на доброволците и на всички хора и дружества, които осигуриха нужната и необходимата техника за загасяване на пожара, която беше от изключителна значимост.
3: Около 3000 декара е засегнатата площ на българска територия. Досъдебно производство е образувано за изясняване на причините за възникване на пожара.
4: Има за подозрени лица, извършват се процесуално следствени действия, но към момента не е нищо категорично и не е установено.
3: Екипи на пожарната остават на терен, за да дежурят в продължение на поне още 3 дни. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
0: Нова серия от заплахи за поставени взривни устройства бяха изпратени до институции в няколко града на страната. Фокус на заплахите бяха съдебните палати в Сливен, Перник и Стара Загора. Темата беше коментирана в парламента от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, който определи бомбените заплахи като хибридни атаки. В рамките на парламентарния контрол той каза, че от юни до сега са получени стотици идентични съобщения с твърдения за поставени взривни устройства и последващо насилие. Според него, заплахите идват от чужбина и посочи, че все още няма ефективна възможност за блокиране на изпращането или получаването на такива съобщения. Демерджиев потвърди тезата си, че бомбените заплахи ескалират заедно с определени политически събития в страната.
5: За пример мога да дам, че след изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли, рязко нарасна броя на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица във връзка с едно мое изслушване. През тази седмица, дните в които стана ясно вчерашното ми изслушване.
0: Каза от парламентарната трибуна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В отговор, лидерът на ДПС Делян Пеевски отхвърли внушенията, че има отношение към бомбените заплахи и коментира думите на вътрешния министър.
6: Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости. Тук съм и тепърва ще изнасям истината за цели този кабинет.
0: Каза Делян Пеевски пред репортери в кулоарите на парламента. А парламентът излиза във ваканция заради предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Депутатите няма да заседават от 21 до 30 октомври. Предложението беше внесено от Прогресивна България и Демократична България и беше подкрепено от 132 депутати. ГЕРБ гласуваха против, а един депутат от ДПС се въздържа, а Продължаваме промяната и Възраждане не участваха в гласуването. Южноафриканската юристка и защитничка на човешките права на Випилай е тази годишният носител на Нобеловата награда за мир за 2026 година. Още информация от редактора Георги Марков.
7: При обявяването на носителя на Нобеловата награда за мир за 2026 година, говорител на Норвежкия Нобелов комитет обяви.
8: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathana.

0: Нави Пилай.
1: Наградата се връчва на Нави Пилай за усилията и за мир и в подкрепа на международното право.
2: 85-годишната Нави Пилай, бивш комисар на ООН за правата на човека, е на служба в Международния наказателен съд и е първата цветнокожа жена съдия във Висшия съд на Република Южна Африка. Родена е в семейството на шофьор на автобус в Южноафриканския

0: служба в Международния наказателен съд и е първата цветнокожа жена съдия във Висшия съд на Република Южна Африка. Родена е в семейството на шофьор на автобус в южноафриканския град Дърбан през 1941 година. Израства в беден квартал и учи право в университета в Натал, преди да получи магистърска и докторска степен от Харвард. От млада Нави Пилай е активист срещу расовата дискриминация. Придобива световна известност с откровеното си осъждане на правителствените репресии срещу протестите в арабския свят. Застъпва тезата, че в Газа се извършва геноцид и за това е отговорна държавата Израел, заради което е изправена пред остри критики от страна на Тел-Авив. За новините, Георги Марков.
1: Ред е на спортните новини. Ще ги научим сега от Петър Ненов.
2: Добър вечер. Ръководството на Локомотив Пловдив обяви, че не може да се ангажира с конкретен срок за намирането на нов собственик на футболния клуб, след като досегашният Христо Крушарски заяви, че се оттегля. Към настоящият момент се водят разговори с заинтересовани лица, но няма постигната конкретна договореност за придобиването на акциите, съобщиха от Пловдивския клуб. Треньорът на Левски Хулио Веласкес обяви, че състоянието на контузените футболисти Радослав Кирилов, Акрам Борас и Никола Серафимов се подобрява и скоро те ще тренират с отбора. Оливер Кандем и Мустафа Сангаре вече са напълно готови, каза Веласкес преди матч от 11-я кръг на първенството срещу Черно море във Варна. Наясно сме, че ще бъде труден двубой, в който трябва да сме концентрирани, допълни той. Борис Георгиев записа победа и загуба в категория до 100 кг на световното първенство по джудо в Баку. Той надделява в първия си двубой над бразилеца Джовани Ферейра, след което отстъпи пред състезаващият се за Испания Николос Шеразадишвили и приключи участието си. Стефани Стоева и Габриела Стоева допуснаха поражение на четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от сериите 500 в Ванта, Финландия. Двете загубиха от китайките Ли Цзин Бао и Цзъ Хан Цао с 1-2 гейма. Иван Иванов се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Санта Маргерита ди Пула, Италия, след като надигра Лоран Локоли от Франция с 6-4 и 6-1. Росица Денчева достигна полуфиналите на турнира за жени в Бургас с награден фонд 40 000 долара. Тя победи друга българка Ива Иванова с 6-4 и 6-0. Полякът Хуберт Хуркач отстрани Новак Джокович във втория кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс в Шанхай, след като го победи с 6-4 и 6-3. Александър Зверев надигра китаеца Ибин У с 6-4 и 7-6. Изненадата поднесе японецът Рей Сакамото, който отстрани Андрей Рублев след 6-4 и отново 6-4. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели спринтовата квалификация за Гран При на Сингапур в автомобилната Формула 1. Той спревари Джордж Ръсъл с Мерцедес и Шарл Люклер с Ферари. Ръсъл беше най-бърз в първата и единствена свободна тренировка.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 21 градуса във Варна до 29 градуса в Чирпан и от 5 градуса навърх Мусала до 14 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, това е средната стойност за месеца, ще продължи бавно да се понижава. През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България, но ще е почти без валежи. Вятъра ще е от юг-юго-запад, слаб. В сутрешните часове на отделни места в равнините видимостта ще е намалена. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре ще е предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места главно в планинските райони ще има и валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще е почти тихо, около и след обяд Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от изток и северо-изток, в източна България от юго-изток. Ще се задържи топло за октомври с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. В неделя над източна България облачността ще е разкъсана, средна и висока, там ще духа умерен южен вятър и ще все още топ.

0: Топло с дневни температури, достигащи до 28-30 градуса. Над Западна България облачността ще е значителна и на места ще има превалявания от дъжд, а дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще бъдат 20-23 градуса. През нощта срещу понеделник и в понеделник през страната ще премине студен атмосферен фронт и ще нахлува хладен въздух. Облачността ще е значителна, от запад на изток ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гърмотевични бури. Дневните температури и в източна България ще се понижат и максималните в страната ще бъдат предимно между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за пътната обстановка обобщава Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по път 1-1 в Кресненското дефиле е силно затруднено поради възникнало ПТП в село Стара Кресна. Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км посока Бургас осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено по етапно ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус, участъка пътен възел Боаза, пътен възел Дерманци от 88 до 98 км е ограничено за моторни превозни средства над 12 тона. Движението по автомагистрала Марита в участъка от 109 до 110 км по едното посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призира водачите да управляват със съобразена скорост.
1: Сега да чуем отново водещите новини. На необявено посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент. Не са намерени останки от дроновете, поразили двата кораба източно от Бяла във вторник. Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл. Над 500 декара сухи трави и храсти обхвана пожар между бургаските села Изворище и Брястовец, а големият пожар в източните Родопи е локализиран. Пловдивската полиция разследва убийството на 45-годишна жена. Южноафриканската юристка и защитничка на човешките права Нави Пилай е тази годишният носител на Нобеловата награда за мир. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Силвия Петрова, Георги Марков и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Красимир Зафиров.
3: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

0: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и стиски.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
6: Размесваме една пълна лъжица с връх романтика с деликатна щипка носталгия. Прибавяме към вече кипящото добро настроение, овкусено с балкански дух и разбъркваме енергично до равномерна плътност. Посипваме с поздрави, музикални желания, вашите гласове в ефира и готово!
7: Свободна зона, събота вечер.
6: От 20 часа по радио Видин.
7: С мен Валио Димитров.
8: Събота, събота вечер.
9: Неделник. Не е делник, а неделник преди понеделник. Всяка неделя от 9 до 12 часа с мен Красимир Каменов Тоти. Забавно и сериозно, тъжно и весело. Очаквайте всичко.

0: Някои спомени идват с песен.
1: Някои песни идват в точния момент.
0: Някои моменти карат сърцето ти да бие по-бързо.
1: Всички сърца имат нужда от ритъм.
0: Радио Видин. 17 години споделяме твоя ритъм.

0: Балканска музика. Музиката на Балканите.
1: Събота след новините в 13.
2: За пръв път в ефира.
3: За пръв път във Видин.
2: Необичайна услуга.
3: Директно от мястото, където се предлага.
2: Записано с СРС.
3: СРС?
2: Стандарт за развлечения и сарказъм.
3: Система за реф и сълзи.
2: Средство за редовен смях.
3: Хубави стихотворения за сватби и за погребения. Стихове по поръчка.
2: Всяка събота. Само в ефира на Радио Видин. Кукуруку. Всяка събота. Само в Кукуруку. Кукуруку.
4: Труп ти било, бре.
5: Слушайте всяка неделя вече от 13 часа. Планета Латино. По вашето любимо.
3: Радио Видин.
6: Планета Латино.
7: Планета Латино.
8: Планета Латино.
5: Неделя 13 часа.

Радио Видин. Обзорната емисия новини на Радио Видин на 9 октомври представя Георги Жиков. Добър вечер! Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков лично

0: Ще се запознае с изпълнението на проекта за ремонт на Крайдуновския парк във Видин. Това стана ясно от отговора му на парламентарен въпрос на народния представител Ангел Георгиев, свързан с съмнение за завишени цени на доставените пейки и кошчета за отпадъци. Шишков съобщи още, че на 6 октомври Министерството на регионалното развитие е сезирало Агенцията за държавна финансова инспекция заради съмнение относно стойността на парковото оборудване и законосъобразността при разходването на публични средства.
1: Министерството на регионалното развитие и благоустройство сезира Агенцията за държавна финансова инспекция във връзка с изложените съмнения относно стойността и доставката парково оборудване и законосъобразността на разходите на публични средства. Към настоящия момент Министерството не е постъпило отговор от Агенция за държавна финансова инспекция относно предприятите последващи действия. Следва да се има предвид, че преценката за извършена на финансовата инспекция, нейния обхват и последващи действия са от компетентността на самата агенция. Ще припомня, че за реализацията на проект изграждане на зелена и велосипедна достъпна среда в Крайдуновския парк и прилежащите му територии град Видин, МРРБ е сключил с община Видин споразумение за финансова подкрепа в размер на 18 милиона лева или 9 милиона 203 хиляди евро за изпълнение на 5 етапа от проекта. Съгласно действащите правила, Министерството извършва документална проверка на представената от съответната община документация при верифициране и извършване на плащанията по сключените споразумения. Предвидена е възможност представители на Министерството да извършат проверки както по документи, така и на място за изпълнение на съответния обект.
0: В отговора си Шишков подчерта, че община Видин е публичният възложител на обществената поръчка и носи отговорност за законосъобразното провеждане на процедурите по закона за обществените поръчки, както и за законосъобразното качествено и срочно изпълнение на обекта. Ремонтът на ключовия за област Видин 28 км участък от третокласния път Кула Грамада сред Симирово се очаква да бъде включен в финансирането за 2027 година. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в отговор на въпрос от народния представител Любен Иванов.
2: По пътя след град Грамада спрях до пътя. Малко по-късно до мен спряха една сръбска и една френска кола. И ме питаха, това ли е пътя за Белоградчик? И аз им казах, да, това е пътя за Белоградчик. Давайте напред, ще излезете на основния път Е-79 и ще достигнете до Белоградчик. След около 3-4 часа ги видях, засякох ги в Белоградчик и ги питах, как е, хареса ли ви? И те ми отговориха, то ни хареса, но ни се отщя да се разхождаме из тези скали, като видяхме пътя, по който се движих.
0: Министър Шишков уточни, че за участъка вече е изготвен и одобрен технологичен проект за превантивно поддържане. Прогнозната стойност на предвидените дейности е близо 10 милиона евро, а срокът за изпълнението им е 2 години.
1: За близо 28 км участък от път 341 Кула Грамада сред Симирово е изготвен и одобрен технологичен проект за превантивно поддържане. Стойността на предвидените дейности е приблизително 9,79 милиона евро с ДДС, а прогнозният срок за изпълнението им е 2 години. Проектът предвижда цялостен комплекс от дейности, ремонт на пътната настилка и полагане на нов асфалт, постановяване на банкети, почистване на водостоци, отводнителни съоръжения, ремонт и изграждане на окопи, както и поставяне на ограничителни системи и пътни знаци. Към настоящия момент заданието не е одобрено, възможността за неговото одобряване и съответно за започване на предвидените дейности ще бъде определено след утвърждаване на финансов ресурс по програмата за 27 година и разпределението му съобразно приоритетите на Агенция пътна инфраструктура.
0: Състоянието на този път е известно на агенцията и необходимостта от неговия ремонт ще бъде отчетена при планирането на разпределението на средствата за 2027 година, увери регионалният министър. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова опроверга разпространената в местна онлайн медия информация за насилие на дете във Враца. По думите, извършените проверки от социалните служби и полицията не потвърждават описаните в публикацията обстоятелства. Социалният министър представя

0: и хронологията на случая, като уточни, че на 15 септември в местна онлайн медия е публикувана информация за 9-годишно момче, което според твърденията било провесено от баща си от тераса на 9-я етаж. При последваща проверка на публикацията министърът установила, че възрастта на детето вече е посочена като 3 години. При социалното проучване пък било установено още, че родителите поддържат добри взаимоотношения и общуват по въпросите, свързани с грижите и потребностите на детето. По оценка на социалните служби, то се отглежда в подходяща среда, в която са осигурени необходимите условия.
1: Майката и детето живеят в дома на бабата и дядото по майчина линия. Веднага от социалната служба е посетен адресът, на който живее детето, както казах. Установено е, че то е в добро общо и емоционално състояние. В хода на извършваното проучване са проведени срещи и разговори с родителите и членовете на разширеното семейство. Получена е информация, че е възникнала конфликтна ситуация между бащата и дядото по майчина линия, за което е бил подаден и съответния сигнал в районното управление на МВР. Подчертавам дебело, че не са констатирани нито от органите на МВР, нито от социалните служби данни детето да е било свидетел на възникналия конфликт между пълнолетните лица.
0: При проверката не е установен риск за физическото, психическото и емоционалното развитие на детето, поради което е преценено, че няма необходимост от предприемане на мярка за закрила. 500 указателни табели по улиците и в кварталите на града ще бъдат поставени от община Видин. Монтажът е част от програмата на местната власт за благоустрояване на кварталите. Сред останалите мерки са въвеждането на нова организация на движението, нова пътна маркировка, ремонт на тротуари, улици и паркинги, подмяна на улично осветление и облагородяване на спортни и детски съоръжения. Програмата е насочена както към създаването на по-приветлива градска среда за жителите и гостите на Видин, така и към развитие на туризма и осигуряване на необходимата инфраструктура за това. 4 фалшиви сигнали за поставени бомби са получени днес в област Монтана. От началото на седмицата сигналите са общо 21. Повече от Любо Андреев.
2: Заплаха за поставени взривни устройства са получени днес за сградата на окръжния съд и областната администрация в Монтана, както и за детски градини в селата Комощица и Сталийска махала. След претърсване от страна на полицията бомби не са открити и работата е продължила. От началото на седмицата всеки ден е имало сигнали, без вчера, съобщиха от преслужбата на полицията в Монтана. 21 са фалшивите сигнали за 4 дни, като всеки път имал засада в Монтана. За Радио Видин, Любо Андреев от Монтана.
0: Лично рисувана картина на емблемата на Видин, средновековната крепост Баба Вида, подари общественикът Александър Русев на Видинския архив. Поводът е 75-годишният юбилей на Държавна агенция архиви.
3: На професионалния си празник архивистите обикновенно дават своя знак на почет и уважение към фондообразователи, дарители и хора, които са допринесли с нещо за работата на архива в текущата година. Там има една интересна категория, приятел на архива, която ми направи много силно впечатление. Приятелството е едно от най-хубавите неща в живота, но смятам също така в контекста на архивите, че всеки един от нас като индивид, като личност, както и обществото като цяло е длъжник на институции, каквито са архивите, които пазят народната памет. Работим от дълги години с Видинския архив, това е факт, и по линия на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва и лични контакти имам. Може да се купи картина, като подарък етикета го позволява, но реших да ви подаря своя картина, която аз съм рисувал, за да бъде по-личен жест.
0: Йорданка Костова, началник на местния архив, благодари за подаръка и покани видинчани на изложбата, с която в понеделник ще бъде отбелязан юбилеят на институцията.
4: Благодаря за жеста, който направи господин Русев спрямо нашата институция и то точно в годината, когато честваме 75 години от създаването на българските архиви. По този повод предстои едно събитие на 12 октомври.

0: понеделник подготвяме съвместна изложба на тема 55 години от създаването на ансамбъл за народни песни и танци Дунав Видин.
1: Рожденият ден ще бъде честван тържествено и в София, където ще бъде валидирана пощенска марка. Емисията продължава с синоптичната прогноза. Слушаме Красимир Стоев.
2: През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България, но ще е почти без валежи. Вятъра ще е от юг-юго-запад, слаб. В сутрешните часове на отделни места в равнините видимостта ще е намалена. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре ще е предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места главно в планинските райони ще има и валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще е почти тихо, около и след обяд Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте новините в 19 часа.

Ей, шарена сол! Всеки ден за вас в ефира на Радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо. Шарена сол!

0: Търсите най-доброто за своя любимец? Заповядайте в зоомагазин и груминг Съни. При нас ще откриете качествени храни, аксесуари, играчки и професионален груминг с грижа и внимание. Очакваме ви в град Видин, улица Търговска, номер 23. Зоомагазин и груминг Съни, защото всеки любимец заслужава най-доброто.
1: Неделник. Не е делник, а неделник преди понеделник. Всяка неделя от 9 до 12 часа с мен, Красимир Каменов, Тоти. Забавно и сериозно, тъжно и весело. Очаквайте всичко.
2: Послушай се за цветовете на деня.
3: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
2: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
4: Иде духовата музика! Топр-пъп-топр! Всяка неделя от 19 часа.
5: Ние децата просто искаме да пораснем. Аз съм Боян от Тетрополе и съм на 8 години. Но вече знам нещо много важно. На пътя всяка секунда има значение. Пазете ни!
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Радио Видин.
1: Часа новините представя Мерим Тенев. Здравното министерство ще предложи инкриминиране на незаконната продажба на лекарства в интернет, съобщи ресорният министър Катя Ивкова. Предложенията за промени в наказателния кодекс ще бъдат подготвени до седмица, а причината е продължаващото незаконно разпространение на продукти за отслабване, представени като безвредни за здравето. Още от репортера Елена Бейкова.
2: Над 70 сайта, които продават незаконно пептиди и анаболни стероиди, са установили българските власти, но само няколко от тях са свалени и недостъпни за желаещи да си купуват такива продукти. Директорът на Агенцията по лекарствата Богдан Кирилов.
3: В 99% от случаите домейните на тези сайтове са извън територията на България, което силно ограничава възможностите на МВР да спрат достъпа до съответния сайт.
2: Голяма част от сайтовете сменят имената си и продължават да продават продукти с неясен произход и несигурни условия, при които са били съхранявани. Има случаи, в които деца купуват такива препарати онлайн и ги използват, разказа Десислава Власакиева и

0: Инициатор на кампанията Здраве без риск.
1: Аз смятам, че това стига един пик, в който всеки дръзнал да превръща риска за здравето на българския пациент в бизнес, би следвало да носи своята наказателна отговорност.
0: От Здравното министерство припомниха, че у нас са регистрирани само две лекарства за отслабване, които се отпускат с рецепта и се дозират по лекарска преценка. Властите работят за установяване на инфлуенсъри, рекламиращи незаконни лекарства в интернет, които могат да получат административно наказание. За новините Елена Байкова.
2: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи пред БНР подробности относно готвените промени в закона за устройството на територията. По думите му, те ще касаят обекти от съществено значение, които обаче по документи са незаконни.
3: Даже и когато има направени незаконни строежи от държавата, ние няма да ги толерираме, ние няма да ги продължаваме. Обратно, ние ще ги регламентираме там, където е възможно, защото е в полза на обществото. Незаконното строителство в България е започнало да придобива много сериозни мащаби.
2: Заяви министър Шишков в предаването Радио Точка по Хоризонт. Той също така коментира и намеренията за подпомагане на процеса по обновяване на лифтовете.
3: Променяме закона за горите, променяме част от закона за туризма, най-вероятно частични изменения в закона за устройство на територията. Всички тези неща ще дадат възможност по законов път собствениците на съоръженията да могат да подменят всичките остарявате лифтове. Ще могат, разбира се, казвам го ясно, ще има възможност да даде Хоризонт София накрая да има, да си възстанови, разбира се, реномето Витоша, да възстанови на един добър ски курорт.
2: Каза регионалният министър Иван Шишков пред БНР. Китай може да намали с над 50 на 100 износа си на хибридни и плъгин хибридни автомобили за Европейския съюз. За това са се разбрали Брюксел и Пекин в рамките на преговорите за балансиране на търговските им отношения. Договореността е първата конкретна стъпка към преодоляването на огромния търговски дефицит на Евросъюза спрямо Китай. Но окончателното решение ще бъде взето от европейските лидери. Още от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
4: Съобщението направи европейският комисар по търговията Маро Шефчович след посещението си в Пекин вчера и днес. Двете страни са постигнали разбирателство за подобряване на достъпа до китайския пазар за редица европейски стоки, чрез намаляване на митата, прилагани към всички членове на Световната търговска организация. Става дума за продукти с обща стойност на сегашния износ от близо 4 милиарда евро, сред които автомобилни части, зехтини и обувки. Очакваните икономии от мита са най-малко 225 милиона евро. Третият резултат от разговорите е разбирателството за допълнително улесняване на лицензирането на китайския износ на редкоземни елементи и постоянни магнити за Европейския съюз. От своя страна Европейският съюз ще работи с властите в държавите членки за улесняване на конкретни приоритетни лицензии за износ към Китай в сектори с продукти с двойна употреба. От Брюксел Ангелина Пискова.
2: Бюджетът на гръцките домакинства е подложен на силен натиск от високите цени на горивата и тока. Опозицията настоява за временно премахване на акциза, предава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
5: Основният източник на натиск са международните цени на петрола, които правителството не контролира. Отговориха министри на искане на опозицията за премахване на акцизите върху горивата. За сега, от средата на този месец, се отпуска субсидия за дизел, която може да достигне до 20 цента за литър. До седмица ще се обявят по-ниски цени и на горивото за отопление. При цените на тока на гърците се предлага да използват системата за фиксирани цени, което е прекалено скъпо според проучване сред потребителите. Допълнителните енергийни мерки до края на годината се очаква да достигнат 200 милиона евро. Атина се опитва да получи възможност за повече мерки на европейско ниво. От Гърция Катя Пеева.
2: Възстановено е движението по пътя Симитли-Кресна в района на Кресненското дефиле. За около 2 часа то беше ограничено заради катастрофа. А какво ще е времето? Прогнозата е на Красимир Стоев.
6: През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България, но ще е почти без валежи. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре ще е предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места главно в планинските райони ще има и валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще се задържи топло за октомври с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса.

0: Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

0: Радио Видин и Радио Кърджали представят изяжда някакви тъпи буквички.
1: Това според мен не може да бъде вярно.
0: Пица на парче. Едно, две, три.
2: Раз, два, три.
0: Аз ще правя някакво варианта, знаеш.
2: Добре, няма проблем.
0: Пица на парче. Едно некулинарно реалити за сочно, свежо и зареждащо начало на деня. Зареждащо. Изяждам дъто.
2: Ами гладен си, хапва ти се пица.
0: Зареждащо. Това по-добре се получи. Ама не е толкова, нали?
2: Супер е!
0: Пица на парче. В главните роли Нора и Гери. Две парчета от една пица с усмивки.
2: Е, кой мечтах за такова нещо?
0: Ще ви държим под ухо всяка събота от 9 до 12. И не се закъснявайте, че бързо свършва. Още веднъж. Окей?
2: Ей, хайде малко по-сериозно, де.
0: Пица на парче. В ефира се пече. Това добре ли беше?
2: Най-добре.
3: Пихте ли си хапчетата? Не? Вече нямате нужда от тях. Слушайте Кукуруко. Поредна доза смях от ефира на Радио Видим.
4: Антидепресин. Без лекарско предписание. Куку, куку. Търсете в ефира на Радио Видин.
5: Всяка събота и неделя от 14 часа.
4: Стига с тия хапчета, бе хора.
5: Взимайте Кукуруку, антидепресин.
3: Слушайте Кукуруку.
2: Куку, куку.
6: За поздрави и за участие в предавания, обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Размесваме една пълна лъжица с връх романтика с деликатна щипка носталгия. Прибавяме към вече кипящото добро настроение, овкусено с балкански дух и разбъркваме енергично до равномерна плътност. Посипваме с поздрави, музикални желания, вашите гласове в ефира и готово!
1: Свободна зона, сълта вечер.
0: От 20 часа по радио Видин.
1: С мен Валио Димитров.
2: Събота, събота вечер.
3: Неделник. Не е делник, а неделник преди понеделник. Всяка неделя от 9 до 12 часа с мен Красимир Каменов топи. Забавно и сериозно, тъжно и весело. Очаквайте всичко.
4: Националните

0: Тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: За поздрави и за участие в предавания, обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: Часа новините представя Мерим Тенев. Съединените щати наложиха санкции срещу Международния наказателен съд в Хага, с което изостриха напрежението със свои европейски съюзници. Решението беше обявено часове след като Нобеловата награда за мир беше присъдена на бившия съдия от трибунала. Подробности от редактора Силви Петрова.
2: Вашингтон обяви, че забранява финансови и други сделки с Международния наказателен съд в Хага, като целта е да бъдат ограничени ресурсите и дейността му. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати няма да позволят американски граждани да бъдат преследвани от Международния наказателен съд. По думите му, Вашингтон очаква съюзниците си да ограничат действията на институцията и да отговорят на американските опасения. Съединените щати от години критикуват съда заради издадени заповеди за арест на израелски представители, сред които премиерът Бенямин Нетаняху, както и заради разследвания на действия на американски военни в Афганистан. Международният наказателен съд е създаден през 2002 за преследване на

0: НАТО. Решението на Вашингтон беше обявено часове след като Нобеловата награда за мир получи южноафриканският юрист Нави Пилай, бивш съдия в апелативната камера на съда. Норвежкият Нобелов комитет подчерта, че отличието е напомняне за значението на международното правосъдие в момент, когато съди и институции на международното право са подложени на политически натиск. От Международния наказателен съд осъдиха американските санкции. Заместник главният прокурор Насхат Шамим Хан заяви, че те са насочени срещу върховенството на закона, но няма да спрат разследванията и работата на съда. За новините, Силвия Петрова.
1: Във Великобритания двамата латвийски граждани, арестувани по подозрение в незаконно проникване в база на кралските военно-въздушни сили в графство Кеймбриджшир, са освободени под гаранция. Кореспонденция от Лондон на Веселин Паунов.
2: Двамата мъже на възраст 32 и 36 години бяха задържани в базата Молсуърт в ранните часове на четвъртък и отведени в полицейски участък в Кеймбриджшир. Те обаче вече са пуснати под гаранция, докато полицията продължава разследването. Хелън Фланаган, ръководител на отдела за борба с тероризма към лондонската полиция, заяви, че за сега няма данни инцидента да е свързан с случая в базата Ферфорд от миналия месец. Основна насока на разследването остава установяването на евентуалните мотиви за присъствието на мъжете на това място, включително дали то може да е свързано с престъпна дейност, заяви Хелън Фланаган. Тя призва обществеността да бъде бдителна и да се свърже с полицията, ако забележи нещо безпокоително. Служители на полицията към Министерството на отбраната, извършващи охранителни патрули в базата Молсуърт, първоначално откриха изоставен автомобил, а по-късно беше установено проникване през оградата в периметъра на базата. На място бяха изпратени специалисти по обезвреждане на взривни устройства за извършване на допълнителни проверки преди автомобила да бъде иззет от служителите за претърсване. В рамките на разследването полицията извърши и претърсвания на два адреса в района на град Питърборо. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Официалните данни в Италия на Националния статистически институт ИСТАТ потвърждават спада в потреблението. Съкращения са направени за хранителните продукти, пътувания, горива и за здравеопазване. Подробностите от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
3: Данните на ИСТАТ, преразгледани от Асоциацията на потребителите Кодаконс, поясняват, че покачващите се цени на дребно инфлацията продължава да оказват силно влияние върху италианските семейства, принуждавайки ги да променят корено начина си на живот. Макар че общите потребителски разходи са останали стабилни в сравнение с предишните години, покупателното поведение е нарушено, за да се балансират домакинските бюджети в края на месеца. Съкращенията засягат и променят навиците за пътуване, като 32% от домакинствата са намалили разходите си за гориво. От Италия, Елена Шаханова.
1: У нас сигнали директно до Министерството на околната среда и водите за замърсявания в района на ТЕЦ Бобов дол изпращат местни жители и от Сдружението за разметаница, каза за БНР екоактивистката от района Даниела Тонева. Централата често спира работа последните седмици заради ремонти и аварии, но вече ситуацията е нормална, заяви от своя страна изпълнителният директор на дружеството Чавдар Стойнев, още от кореспондента ни Кирил Фалин.
4: В момента централата работи с един от блоковете и произвежданата електроенергия е към 150 мегаватт часа. В друг от блоковете се прави планиран ремонт. Имало е спиране на работата, коментира изпълнителният директор инженер Чавдар Стойнер.
5: Блоковите си вървят, но спирането са чистързани товари. Не работи, а единия блок работи.
4: Когато централата работи, се получават сериозни замърсявания, казва екоактивистката Даниела Тонева, която живее в близкото село Шатрово и наблюдава района с няколко монтирани на 3-4 места сензорни камери, закупени от Сдружението за разметаница.
6: По-активно вечер работят, когато нямат фотоволтаици, а през деня по-спокойно. Така че подадала съм сигнал, не е специално за замърсяването, а кмета на Голямо село каза, че те също са подавали сигнали и се разпоредили на ТЕЦ Бобов дол да намали мощно.
4: Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
7: Минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре над страната ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места главно в планинските райони ще превали дъжд, възможно и да прегърми. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от

0: Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

0: Класик час. Всяка събота в 15 часа е запазеното място за класическа музика. Усетете вълшебния свят и нежната сила на класическата музика. Чуйте живота в нови цветове и тонове. Среща в 15 часа в ефира на Радио Видин.
1: В един вечно променящ се свят има хора, които пишат история с живота си, с делата си, с мирогледа си. Срещаме ги на улицата или само сме чували за тях, но всеки един променя облика на нашия край и дописва историята на Северозапада. Аз съм Нетка Лилкова и ще ви срещам с тези хора. Надникнете в калейдоскопа на Радио Видин всяка събота от 16 часа. Време за истории и съдби.
2: По пътя към храма. Предаване за живота близо до Бога всяка неделя в 8.
3: Съвременна Библия. Откровение за днешния ден.
4: Три часа спорт. Резултати, анализи, репортажи, интервюта, коментари. Клуб Спорт. Всяка неделя от 15 до 18 часа по Радио Видин.
5: Джаз час. След 10. На вълните на Радио Видин. Всяка неделя вечер след 10 часа. Усетете как музиката изпълва диханието на сърцето в джаз час. В неделя вечер от 10 до 11 часа. Бъдете с нас в джаз час.

0: сутрешното кафе до късните разговори вечер.
1: От новините до истинските истории.
0: От любимата музика до чудесното настроение.
1: От 17 години
0: до завинаги.
1: Радио Видин.
0: Навик, от който не искаш да се отказваш.

0: Българска музика.
1: Здравейте, аз съм Никола, китарист съм в групата. Срещу мене седи Дръмзи, който е новия ни член барбонист. Отскоро забиваме с него, но се справя супер яко и така.
2: Чувствам се прекрасно. Това е моята група, това мога да кажа.
1: Групата съществува от над 12 години, може би. Гледаме да направим един продукт, но да е изцяло качествен и да ни кефи най-вече нас много. Общо взето се случи спонтанно парчето. Нямахме никаква идея, че тази песен приема ще разпечели конкурса. Просто я записахме като една от другите, после в студиото стана доста добре. Текстът е Налън. Имахме малко разноречие за името на песента. Той държеше да е това, нали? В крайна сметка го оставихме, както точно ясно. Боксър.

0: Радио Видин празнува 17 години в ефира.
1: Няма нужда от големи думи.
0: Просто е. Ние сме тук. За вас. Всяка минута.
1: Не броим годините, а моментите, в които сме заедно.
0: И създаваме спомени, защото Радио Видин не е само радио.
1: То е обещание, че най-доброто предстои.
2: Джереми и Кирил Маричков, песента "Не си сам", стартира старта на класацията БНР ТОП 20. Тогава всъщност се запознахме с Кирил Маричков. Поговорихме си, той ни каза, че харесва нашата музика, ние казахме, че сме големи фенове, а на него и на Щурците. Аз бях много-много развълнуван, като такъв тинейджер фен бях. И тогава Кирил Маричков ни каза: много ви е хубава музиката, всичко, което правите, но може би е време да направите и песен на български език. Няма да направите грешка. Така дълго време ние размишлявахме върху този разговор с бандата и започнахме да мислим в тази посока. Направихме песента, още от самото начало имахме на ум да се обадим точно на него. Престрашихме се, той каза, че би се съгласил, но иска непременно да чуе песента и да види текста. Срещнахме се в студиото, където работим, пуснахме песента с доста страх и притеснение дали ще му допадне и му дадах разпечатан текст. Най-трудните 3 минути и нещо в живота ми.
3: Това си е тяхна песен, но като чух, ама наистина много ми хареса. И като концепцията на текста. Като ми харесаха и двете неща и казвам, включвам се с голямо удоволствие. Почти не се различава кой глас пее. Участвахме заедно в един концерт. Освен тази песен, направихме още 2 песни на Щурците. Те ги изсвириха и изпяха много добре. "Рок в минало време" и "Хамлет". И тази песен "Не си сам". Хората пяха и на трите песни, цялата публика пя, техните почитатели пяха на български песни. Аз им викам: виждате ли, вашите почитатели обичат да се пее и на български. Така че надявам се, това е едно добро начало и ще има и други такива песни.
2: Аз съм Ерсин от Джереми.
4: Аз съм Кирил Маришков.
2: Слушайте съвместната ни песен "Не си сам" по Българското национално радио.

0: Ние сме там, където си ти.
1: 17 години сме част от живота на Северозапада.
0: Радио Видин. Слушай и се наслаждавай.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. На необявено посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент. Не са намерени останки от дроновете, поразили двата кораба източно от Бяла във вторник. Американският инвестиционен фонд Карлайл се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл. Москва потвърди готовността си да доставя нефт и петролни продукти на американски и световния пазар. Електричеството в 6 провинции на Панама е прекъснато след земетресението с магнитуд 7,7 в южната част на страната. Следват подробностите за тези и други новини. На посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Боданов, който е бивш началник на украинското разузнаване. Той е разговарял с премиера Румен Радев, като по информация на правителствения прес-център, срещата е била по молба на Боданов и на нея той е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина. А премиерът Румен Радев коментира темата така.
1: Така че е крайно време да се даде път на пълният потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и за диалог.
0: На въпрос дали е обсъден инцидентът с двата търговски кораба, поразени от въздушни и морски дронове в Черно море във вторник, министър-председателят отговори.
1: Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност.
0: Заяви Радев. От прес-секретарията на президента Илияна Йотова заявиха, че държавният глава и представители на президентската институция не са провеждали срещи с началника на кабинета на украинския президент. Боданов се е срещнал и с лидера на партия Републиканци за България Цветан Цветанов. Не са намерени останки от безпилотните апарати, поразили във вторник два кораба в района на Черно море, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и съобщи, че след вчерашния оглед в района е установено, че корабът Able не е потънал, въпреки сериозните поражения по него.
2: Това, което успях да видя, е ясно, че удар е в надводното пространство, т.е. бил е надводен дрон. Не може да се коментира, че е дрона категорично, а камо ли да кажем дали има трета страна.
0: Каза Стоянов. Не е установено замърсяване на морската вода по българското Черноморие след инцидента с двата кораба, поразени от дронове в Черно море. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите. По разпореждане на министър Росица Карамфилова са извършени извънредни проверки на морските води. Експерти са взели проби в района на залива Болата край Каварна, пристанището в Бяла, но Свети Атанас и Райския залив край Созопол. При огледите не са установени нефтени петна, а лабораторните анализи не са открили наличие на нефтопродукти над допустимите норми. От министерството уточняват, че са отчетени отклонения по отделни физико-химични показатели в района на Созопол, но те не може да бъдат свързани с инцидента заради голямото разстояние до мястото на атаката. Американският инвестиционен фонд Карлайл се е отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл, част от които е и рафинерията в Бургас, съобщи Bloomberg. От компанията потвърдиха, че вече не работят активно по сделката, без да посочват подробности. Припомням, че Лукойл съобщи в годишния си отчет, че службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите не е одобрила сделката от януари и тя е изгубила валидността си в края на юли. Москва потвърди готовността си да доставя нефт и петролни продукти на американския и световния пазар, се казва в изявление на руския президент Владимир Путин, цитирано от Кремъл. Изявлението дойде след като американският му колега Доналд Тръмп

0: каза, че е постигнал споразумение с Путин за пускането на дизелово гориво на двата пазара. Тръмп обясни, че 300 000 тона ще бъдат доставени незабавно, а следващия месец се очакват още 500 000 тона. Целта е това да помогне за успокояване на световните пазари. Малко по-късно руският вице-премьер Александър Новак потвърди, че руската страна е готова да започне с доставките още този месец, като износът на дизелово гориво ще бъде увеличен още през ноември и декември. Споразумението между Москва и Вашингтон предизвика реакцията на украинския президент Володимир Зеленски, който каза, че то ще позволи на руснаците да получат средства, с които да продължат войната. Подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят. Русия ще благодари за дизела с още терор и подлости. Разрешението тя да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да приключи, а не да продължава, написа Зеленски в Телеграм. Украинската делегация начало с началника на президентската канцелария Кирило Боданов вече е в Съединените щати. Тя ще разговаря с американските специални пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков за спиране на войната. Според Аксиос, администрацията на Тръмп иска дипломатически пробив преди настъпването на зимата. На този етап Русия не дава признаци за съгласие за спиране на огъня. Украинската делегация е наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите, посочи от своя страна президентът Зеленски и уточни, че ще се обсъждат обстановката в морето, енергетиката, финансирането и противовъздушната отбрана. Съединените щати наложиха санкции срещу Международния наказателен съд в Хага, с което изостриха напрежението със свои европейски съюзници. Решението беше обявено часове след като Нобеловата награда за мир беше присъдена на бив съдия от трибунала. Подробностите от редактора Силвия Петрова.
1: Вашингтон обяви, че забранява финансови и други сделки с Международния наказателен съд в Хага, като целта е да бъдат ограничени ресурсите и дейността му. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати няма да позволят американски граждани да бъдат преследвани от Международния наказателен съд. По думите му, Вашингтон очаква съюзниците си да ограничат действията на институцията и да отговорят на американските опасения.

0: Съединените щати от години критикуват съда заради издадени заповеди за арест на израелски представители, сред които премиерът Бенямин Нетаняху, както и заради разследвания на действия на американски военни в Афганистан. Международният наказателен съд е създаден през 2002 за преследване на военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид. В него членуват 125 държави, включително всички страни от Европейския съюз и почти всички членове на НАТО. Решението на Вашингтон беше обявено часове след като Нобеловата награда за мир получи южноафриканският юрист Нави Пилай, бивш съдия в апелативната камера на съда. Норвежкият Нобелов комитет подчерта, че отличието е напомняне за значението на международното правосъдие в момент, когато съди и институции на международното право са подложени на политически натиск. От Международния наказателен съд осъдиха американските санкции. Заместник главният прокурор Насхат Шамим Хан заяви, че те са насочени срещу върховенството на закона, но няма да спрат разследванията и работата на съда. За новините, Силвия Петрова.
1: Електричеството в 6 провинции на Панама е прекъснато след земетресението с магнитуд 7,7 в южната част на страната, съобщиха от местната електрическа компания. Спрени са полетите на международното летище Токумен в столицата Панама Сити, прекъснати са учебните занятия в цялата страна. Съобщава се за повредени сгради и паднали сгради в някои населени места, но за момента няма данни за жертви и пострадали. Панамският канал обаче работи нормално, информират от оператора на съоръжението. Огнището на земетресението е в градчето Питалоза Ариба в южната част на страната на дълбочина 12 км. Земетресението е усетено и в столицата на съседна Коста Рика, Сан Хосе. Опасност от цунами обаче няма, макар в началото да имаше опасения от появата на опасни вълни, съобщава Американският геологичен институт. Несъобразена скорост е една от версиите, по които се води разследването на катастрофата на пътя Плевен.

0: На лекият автомобил е блокирана отметка 139 км в час.
1: Заради инцидента в Плевен беше обявен ден на траур. В Медицинския университет беше обявен 3-дневен траур. Две от жертвите са студенти във висшето училище. Те са пътували в две коли, като едната от тях е навлязла в насрещното движение. На лечение в болница е 20-годишно момче, заподозряно, че е предизвикало катастрофата. Продължава и разследването на убийството на 45-годишна жена от Пловдив. Тя беше открита мъртва вчера сутринта в кооперация в града. Като заподозрян е задържан 14-годишният син на жертвата. Окръжният съд в Бургас остави под домашен арест бившия изпълнителен директор на ВИК Цветан Мирчев. Той е обвинен за участие в организирана престъпна група, която чрез техническа манипулация на устройствата за отчитане на изразходваната вода в хотели по Южното Черноморие принуждавала управителите на почивните бази да плащат в брой неотчетените средства. Двама братя са били задържани при специализирана акция срещу наркоразпространението, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи. Мъжете, които са криминално проявени, са задържани в квартал Драгалевци. Единият е осъждан. У мъжете са намерени различни по вид наркотични вещества, като точното количество още не е установено, поясниха от СДВР. В рамките на акцията тази вечер е задържан и наркодилър в квартал Хиподрума. Спортните вести представя Петър Ненов.
2: Ръководството на Локомотив Пловдив обяви, че не може да се ангажира с конкретен срок за намирането на нов собственик на футболния клуб, след като досегашният Христо Крушарски заяви, че се оттегля. Към настоящият момент се водят разговори с заинтересовани лица, но няма постигната конкретна договореност за придобиването на акциите, съобщиха от Пловдивския клуб. Треньорът на Левски Хулио Веласкес обяви, че състоянието на контузените футболисти Радослав Кирилов, Акрам Бурас и Никола Серафимов се подобрява и скоро те ще тренират с отбора. Оливер Кандем и Мустафа Сангаре вече са напълно готови, каза Веласкес преди мача от 11-я кръг на първенството срещу Черно море във Варна. Борис Георгиев записа победа и загуба в категория до 100 кг на световното първенство по джудо в Баку. Той надделя в първия си двубой над бразилеца Джовани Ферейра, след което отстъпи пред състезаващият се за Испания Николос Шеразадишвили и приключи участието си. Стефани Стоева и Габриела Стоева допуснаха поражение на четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от сериите 500 в Вантаа, Финландия. Двете загубиха от китайките Ли Цзин Бао и Цзъ Хан Цао с 1-2 гейма. Шампионът Монтана започна новия сезон в женското ни баскетболно първенство с успех като гост на триевски спортист. В повторение на финала от миналия шампионат, Монтана победи с 71-70 точки. Янаки Мирев се класира за полуфиналите на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Палермо, Италия. Мирев се наложи над Карлос Санчес Ховер от Испания с 7-5 и 6-3. Иван Иванов достигна полуфиналите на турнира в Санта Маргерита ди Пула, Италия, след като надигра Лоран Локоли от Франция с 6-4 и 6-1. Полякът Хуберт Хуркач отстрани Новак Джокович във втория кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс в Шанхай, след като го победи с 6-4 и 6-3. Александър Зверев надигра китаеца Ибин У с 6-4 и 7-6, а изненадата поднесе японеца Рей Сакамото, който победи Андрей Рублев с 6-4 и отново 6-4. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели спринтовата квалификация за Гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1. Той изпревари Джордж Ръсъл с Мерцедес и Шарл Люклер с Ферари. Ръсъл бе най-бърз в първата и единствена свободна тренировка.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента температурите в страната са в много широки граници, от 12 градуса в Дупница до 24 в Пловдив. В София в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, през деня ще се понижи и ще бъде по-ниско от средната стойност. През нощта на страната

0: нощта ще преобладава ясно време с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Вятърът в повечето райони ще стихне. В сутъчните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планинските райони, там ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина ето отново по-важното в него. На необявено посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент. Не са намерени останки от дроновете, поразили двата кораба източно от Бяла във вторник. Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл. Москва потвърди готовността си да доставя нефт и петролни продукти на американския и световния пазар. Електричеството в 6 провинции на Панама е прекъснато след земетресението с магнитуд 7,7 в южната част на страната, съобщих от местната електрическа компания. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

В най-тъмната нощ търсете светлината, която живее във вас. Тези думи, приписвани на великия персийски поет и мистик Руми, сякаш носят в себе си цялата мъдрост на човешкото пътуване през времето, съмненията и надеждите. През онези мигове, в които губим посоката, за да открием нещо ново за себе си. Защото светлината понякога е скрита в спомен, нечия добра дума или неочаквана среща. В силата да простим, повярваме отново или да продължим напред. И може би най-важните ни открития са именно тогава, когато светът притихне и останем насаме с мислите си. Понякога светлината е съвсем малка, колкото искрица надежда или усмивка, която променя нечий ден. Но дори и такава, тя е достатъчна, за да ни напомни, че никоя тъмнина не е безкрайна. И може би това е красотата на живота. Не можем да избегнем всяка буря, но можем да се научим да откриваме своите светли ориентири, да съхраняваме добротата, да не губим любопитството си към света и да помним, че всеки нов ден започва с възможността за ново начало. Добра нощ на всички, които са избрали да споделят тези часове с нас. У дома, на път, на работа или някъде под необятното

0: октомврийско небе. Нека нощта ви в първите часове на 10 октомври.
1: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
2: Шарена сол! Всеки ден за вас в ефира на радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо. Шарена сол!

0: заедно. Време за хората, които се опитват да бъдат полезни. Всеки петък от 13 до 14 часа показваме живота на малките общности в разноликото българско общество. Заедно да променим отношението към различните от нас.
1: Здравейте, започваме заедно по Радио Видин. Аз съм Анжела Каменова, Марина Димитрова и музикален редактор. С вас ще сме през следващия час. Ето и акцентите в предаването днес. Какъв е гласът на младите за промяна? Младежки и лидерски екипи ще бъдат сформирани във Видин, Враца и Монтана. Инициативата е на Свободен младежки център Видин. Ще бъде разработена методика за граждански мониторинг на местните младежки политики. Агресията не е съдба. На форум във Видин обсъдиха причините и превенцията. Под наслов «Музика за доброто» симфонията Враца и гостуващи изпълнители изнесоха благотворителен концерт. Средствата ще са за апаратура и подобряване на условията в комплексния онкологичен център във Враца. Инициативата «Гласът на младите за промяна» предлага изготвянето на методика за граждански мониторинг на местни младежки политики. Младежки и лидерски екипи, наречени агенти на промяната, ще бъдат сформирани във Видин, Враца и Монтана. Целта е да бъдат изготвени препоръки към местните власти и да се даде възможност младите да участват в подобряване на местните младежки политики, каза Николай Цолов, председател на Свободен младежки център Видин.
2: Имаме няколко проекта в тази посока, в които правихме оценки на младежките политики на големи български общини. Независими оценки. Така оценихме 11 общини в Северна България и в Западна България. Включително такива големи, като например Русе, Велико Търново, Плевен, Благоевград, Кюстендил. В Северна и в Западна, но не и в Северо-Западна. В Северо-Западна не сме правили подобна оценка и сега искаме да наваксаме това. Но решихме да го направим по един по-различен начин от обикновено. Не толкова да ангажираме наши експерти, нали, които да направят оценката, а да привлечем млади хора от трите града, Видин, Монтана и Враца, които да обучим на тази методика, която ползваме, и те да извършат оценка. Мисля, че това ще бъде много по-стойностно и ще се

създаде така наречената местна собственост върху тази методика, което се надяваме да стане устойчива практика, да се правят подобни оценки. Ще мина накратко през проекта, но всъщност това, може би описанието му не е чак толкова важно, колкото факта, че ние продължаваме да изоставаме дори в тази сфера. Имал съм възможност да работя с съседни страни, особено с Сърбия, където нещата в младежкия сектор са значително, но значително. Просто разликата от земята до небето, нали, по-добре. Мога да дам различни примери за различни решения, които там се намират, така че младите хора да бъдат ангажирани. Като се почне от специални младежки кафета, в които младите хора идват и, нали, първоначално пият кафе и се виждат с приятели, а после постепенно ли се включват в различни младежки дейности, тъй като кафето се води от неправителствена организация, но е подпомогнато, защото иначе няма да оцелее. Там алкохол не се сервира. Подпомагано от общината и държавата. Или пък, да кажем, ето в Зайче, пример, има един етаж от една голяма административна сграда, който има какво ли не е направено пак от младежка организация. Най-включително има една част, един хъб там с споделени работни места, където млади специалисти, вместо да седат от къщи да работят, което е малко скучно и, как да кажа, не много социално, предпочитат да се събират там и да си вършат работата там, като плащат някакъв малък наем, нали, за това. Тоест, намерили се най-различни форми, които ние, за съжаление, тук не намираме. Сега мога да кажа, че има позитивна промяна последните години, не трябва да отричаме, но

0: България избра друг път, нали, вместо да помага такива младежки структури или, нали, където разни хора и най-вече млади хора сами са се организирали, сами са стигнали до идеята нещо да правят. Нали, тя предпочете това да върви през общините, т.е. по нашия си установен път, нали, възрастните да го правят вместо млади.
1: Инициативата «Гласът на младите» цели да създаде повече възможности младите хора да участват реално в наблюдението, оценката и подобряването на местните младежки политики и да се развива устойчив диалог между тях, гражданските организации и местните институции.

0: Радио Видин.
1: България изостава по отношение на младежките политики, казва Николай Цолов от Свободен младежки център Видин. От организацията успяват да адаптират създадени вече европейски стандарти, така че да могат да се прилагат от местните власти у нас.
2: Искам да кажа, че доста изоставахме. И аз се надявам, че сега като направим тези оценки, някакси дано се мотивират местната власт най-вече, пък и не само тя, защото не е само местната власт, нали, да мръднеме малко от това състояние, което се намираме. Иначе проекта като дейности, надяваме се общо на трите града около 60 млади хора да можем да приобщим към нея. Имаме някакви там процедури на подбор, след това ще има известна ориентация и обучение, така най-общо в лидерство. И след това ще минеме към самата работа по оценката. Нарекли сме ги агенти на промяната, защото определено имаме нужда от промяна. Чрез баркод, нали, може.

0: да се кандидатства. По един сравнително лесен начин, какво представлява на този мониторинг граждански, какво по-точно се изразява аз? Европейския съюз по отношение на младежките политики нали, се счита компетентен съвета на Европа. Знаете, че това е друга организация, по-стара от Европейския съюз. Тя включва страни от Европейския съюз, но не само. Мисля, само Русия не участва от европейските страни там. Съвета на Европа още от 60-те години нали, има такива методически разработки за младежка политика, които постепенно кристализират и мисля, че това е и най-добрият опит в младежка политика в света, което те описват. Към Съвета на Европа работи една, тя е част от него, една европейска младежка фондация, която е амбрела организация, като така чадърна на множество младежки неправителствени организации от всички европейски страни. И с течение на времето, накрая, преди 7-8 години, те стигнаха до едни такива стандарти за младежка политика. Но те са различни, пригодени са обаче за национално ниво, не за общинско.
1: Като добър пример от Свободен младежки център Видин посочиха община Ловеч, където още преди години е създаден общински фонд за младежки политики, а средствата в него се разпределят чрез конкурс.

0: Радио Видин.
1: Чрез инициативата «Гласът на младите за промяна» ще бъде разработена методика за граждански мониторинг на местни младежки политики. С нейна помощ ще бъде събрана и анализирана информация. Резултатът ще бъдат оценки на младежката политика и конкретни препоръки за всяка от трите общини, каза Николай Цолов.
2: Накрая, нали, ще изкараме някакъв резултат. И той ще бъде оформен в нещо като доклад, който доклад ние ще предоставим на местната власт. Също ще направим една по-голяма среща, където да участват и други институции, общината и прочие. Ще го внесем официално при кмета. Нали, този доклад в всички случаи има препоръки накрая. Разбира се, препоръките по-скоро ние експертите ще ги направим, но материалите ще бъдат събрани от младежите и да се надяваме, че това ще помогне нещата да се променят. Тук пропускам нещо така важно. Информацията не се събира само от институции, от публикации. Правят се и младежки изследвания, поради това, че един от индикаторите, много важните индикатори, е, нали, политиките да са базирани на доказателства. Тоест, нали, не можем да правим младежки план, което всяка община е задължена да направи, като гледаме в таван или като пратим имейли на такива организации като нашата, нали, да кажат какво ще правят до година, накрая събереме всичко на куп и казваме ето го младежкия план. И не е това начин, прави се по друг начин. Правят се младежки проучвания, влиза се сред младите хора, не само в училище, и други млади хора имат до 29 години, всички са млади, и се правят изследвания. Какви са им проблемите, какви са им желанията, какво им харесва, какво не им харесва и така нататък. И на база на това се правят приоритети, на база на тия приоритети се взима решение, ако има някакъв ресурс, а трябва да се намери, защото стига сме се оплаквали, че сме бедни. Нека най-после, нали, да се вземат в ръце, нали, и общински държавни власти и да обърнат внимание на младежта. Така че ще правим и такива младежки проучвания. Т.е. те ще ги правят. Не ще измислиме заедно въпросите. Нещо, което е също интересно в проекта, ще направим апликация за телефон, през която лесно ще мога да се извършва връзката между публичната власт и младите хора, включително и да се правят изследвания, защото някой казва, че това е скъпо и затова не го правиме. Ето, ще направим такава апликация, която ще може да се стига бързо до младите хора, да ги попитаме някакви въпроси, които са оперативни, може и не само оперативни. Да ги питаме също харесало ли им е, да кажем, концерта, който е направен и какъв концерт иска да видят другия път. Да има възможност за обратна връзка, нали, да оценяват събития, които общината прави. Да има възможност, ако виждат нещо, което не им харесва, да алармират там, да го покажат на общината, нали, да го снимат, ако трябва, нали, да го изпратят. И, нали, тази информация да се концентрира на едно място, да служителят, който отговаря за младежта, да има достъп до нея и да може по обратния път, нали, да се свързва с младите хора.
1: Резултатите от мониторинга ще бъдат представени пред институцията и обществеността, а младите хора ще участват в обсъждането на конкретни препоръки и възможности за промяна на местните младежки политики.

0: заедно. Време за хората, които се опитват да бъдат полезни. Всеки петък от 13 до 14 часа показваме живота на малките общности в разноликото българско общество. Заедно да променим отношението към различните от нас.
1: Агресията при децата, откъде идва и можем ли да я предотвратим преди да се стигне до конфликт? Това беше темата на форум «Агресията не е съдба», организиран във Видината регионалното управление на образованието и общината. Разговорът за детската агресия често започва едва след като вече се е случило нещо, когато има обида, конфликт или физическа проява. Специалистите обаче казват, че това може да е твърде късно. За агресията трябва да се говори с децата в спокойна обстановка, вкъщи, в училище и в отношенията между деца и възрастни. Форумата беше организирана от Регионалното управление на образованието във Видин съвместно с общината дни след откриването на новата учебна година. Началникът на Регионалното управление на образованието Веселка Асенова обясни.
2: В началото на учебната година за нашата област ние решихме заедно с община Видин, че това е изключително важно да го поставим точно в този момент. Разбира се, когато говорим за агресия, ние трябва сред нас да има и професионалисти. Хора, които да кажат своето мнение, хора, които да споделят от професионална гледна точка как да се подходи към агресията, откъде идва агресията, каква е агресията при различните хора, има ли е навсякъде, съдба ли е наистина. За агресията може много да се говори. Живота на всеки човек има моменти на гняв, разочарование и болка. Понякога тези чувства се превръщат в агресия, в обиди, грубо отношение или дори физическо насилие. Но дали агресията е неизбежна част от човешката природа? Дали човек е обречен да повтаря моделите, които е видял около себе си? Лично аз смятам, че агресията не е съдба. Вярвам, че днес, когато си тръгнем от тук, ще сме убедени, че наистина е така.

0: Всичко може да се преодолее, ако човек осъзнава поведението си и се научава сам да управлява емоциите си и, разбира се, да го иска вътре в себе си. Причината за агресивното поведение или причините могат да бъдат много. Някои хора са израснали в среда, в която конфликтите се решават с викове и насилие. Други реагират агресивно, когато се чувстват уплашени, унизени или безсилни. Натрупаният стрес, чувството за несправедливост и липса на разбиране също могат да доведат до агресия. Тези обстоятелства могат да обяснят поведението на човека, но това не означава, че той няма избор. Всеки човек може да се научи да реагира по различен начин. Гневът сам по себе си не е нещо лошо. Той е емоция. Важно е какво правим с него. Вместо да обидим другия, можем да кажем какво ни е наранило. Вместо да отвърнем с удар, може да потърсим разговор или помощ. Понякога най-голямата сила не е да победим другия, а успешно да овладеем себе си. Особена важна роля за всички нас е семейството и училището. Децата и младите хора трябва да бъдат насърчавани, да говорят за чувствата си, да уважават различията и да решават конфликтите чрез диалог. Когато човек получава разбиране и подкрепа, той по-лесно се научава да изразява емоциите си. Така постепенно се изгражда способност да се избира разумна реакция вместо агресивна. Промяната обаче изисква лична отговорност. Не е достатъчно да обвиняваме средата, обстоятелствата или другите хора. Всеки трябва да осъзнае, че неговите действия имат последствия. Да признаеш, че си постъпил неправилно и да потърсиш начин да промениш поведението си, не е слабост. Напротив, това е проява на смелост и зрялост.
1: Човек не избира всички обстоятелства, в които попада, но може да избира начина, по който да излезе от тях, каза Веселка Асенова. Във форума участваха учители, педагогически съветници и психолози.

0: Радио Видин.
1: Когато говорим за детската агресия, често се намесваме едно, след като вече е възникнал конфликт. Но превенцията започва много по-рано с разговорите с децата в спокойни моменти, когато няма обвинения и наказания. За необходимостта да говорим с тях за агресията, преди да е станало късно, разказва Габриела Иванова, секретар на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни във Видин.
2: Когато говорим за детската агресия, много често се получава така, че разговорът идва твърде късно. Той идва вече, когато нещо се е случило, когато е имало конфликт и има нещо, което трябва да разрешаваме. А пък за агресията трябва да се говори постоянно и в училище, и в къщи, в ежедневните разговори между родители и деца, между възрастни и деца. Не само когато някое дете удари друго дете или сме свидетели на някакъв вид конфликт, обида или унижение. Тогава много често се случва така, че разговора вече е дошъл твърде късно. И често аз задавам въпроса защо не говорим с децата за агресията, когато нищо не се е случило. Когато са спокойни, когато няма наказание, няма обвинение, не търсим виновен в дадена ситуация. Пак повтарям, че моето мнение е, че разговорите за агресията трябва да присъстват в ежедневието на детето, както вкъщи, така и в училище. За да може те вместо да стигнат до удар, обида или някакъв вид, друг вид унижение, те трябва да се учат да разпознават емоциите си, да могат да кажат да, ядосан съм, това не ми хареса, това ме нарани, това ме обиди, защото едно дете не се ражда с умението да управлява гнева си, то трябва да го научи. И както ги учим да четат, да пишат, да смятат, така трябва да ги научим и как да общува, как да разрешава конфликт, как да се справя с трудните емоции и да успее да ги преодолява и да ги управлява. В тая връзка отговорността не е само на едно лице, на един човек или на една институция. Това е един общ процес, в който сме включени всички. И като казвам всички, наистина всички, и специалисти, и училища, и родители, и учители, и институции, абсолютно всички страни в процеса на работа с деца. Защото ако искаме децата да се научат да общуват без агресия, трябва ние самите да им показваме как се общува, как се изслушва другия, как се разрешава конфликт по един мирен начин и как да изразяват емоциите си по един здравословен за тях начин. И не трябва да чакаме проблема да стане достатъчно голям, за да обърнем внимание или да се случи някакъв конфликт.

0: някаква ситуация, за да започнем да говорим за агресията. Превенцията започва много преди проблема да стане видим. То започва в ежедневните разговори, когато детето е спокойно, когато нищо не се е случило, когато няма обвинение, наказание, в напълно непринудените ежедневни разговори.
1: Агресията не е характер и не е заложена като конкретно поведение, каза социалният психолог и психотерапевт доктор Ирена Соколова.
2: Община Видин дава своята претенция към темата по един много категоричен начин. Не когато има инцидент, а когато има нужда да обсъдим това какви са причините, поводите, средата, възможностите, тогава когато в едно спокойно време можем да намерим пътя за по-добро справяне. Ще говорим за агресията някакси в двете и нива. Нивата при възрастните и нивата при децата. Защото и проявленията. Защото тя не е характер. Тя не е заложена като конкретно поведение. Тя се формира и просто е реакция. Дали я имаме? Да, всички я имаме и слава Богу, защото точно благодарение на тези агресивни пориви в нас, ние поемаме някаква инициатива. Нали, то е най-нормално. Това е така наречената градивна сила в нас. Фройд я нарича либидо или подбуждаща сила. Тя ни кара да станем, да ходим, да говорим, да искаме, да вземаме разни неща, да пишем статии, да предявяваме желания. Това е нашия опит да вземем живота. Обаче, когато вземе ни по-големи размери, започва да наранява другите. И ако аз сега много искам да говоря на вас и ви говоря със спокоен тон и спокойно за вас е добре, но ако аз започна да викам и много силно идвам и ви питам, разбрахте ли, това вече ще бъде прекомерно и ние ще кажем, нали, о, това е проява на агресия. В нейните нормални граници тя е най-естественото нещо. В нейните прекомерни граници ние я възприемаме като натиск, обида, грубост, ревност, омраза. Всичките негативни проявления на нашата емоционалност. И да, ключовата дума тук е емоционалност. Ние имаме поведение, което познаваме, обаче преди поведението имаме мисли, преди мислите имаме емоции.
1: Агресията не е неизбежна част от поведението на детето, а сигнал, който трябва да бъде разбран. А превенцията започва много преди конфликта, с внимание, разговор и готовност възрастните да чуят какво стои зад поведението на детето.

0: Под наслов музика за доброто симфонията Враца и гостуващи изпълнители изнесоха благотворителен концерт в подкрепа на комплексния онкологичен център в града. Конкретната цел на събитието беше да се съберат средства за апаратура и подобряване на условията в единственото отделение в Северозапада за палиативни грижи за тежко болни пациенти с онкологична диагноза. Датата на събитието в началото на октомври беше избрана не случайно, защото това е световният месец за борба с рака на гърдата. За посланията на благотворителния концерт, за съпричастността и за силата на музиката като добротворство, разказва репортажът на кореспондента на Българското национално радио във Враца Иван Тонова.
1: Концертът с популярна програма на врачанските симфоници изпълни градската концертна зала в петък вечерта с публика, аплодисменти, възторг и съпричастност.
2: Щом като очакваме да се напълни залата в името на една кауза, значи трябва да предложим музика за всеки. Така че това е популярната част от класическата музика. Оперети, опери, песни популярни, предимно италиански, но и испански, Йохан Щраус, разбира се, въобще само неща, които всички са чували, дори когато никога не са ходили на симфоничен концерт.
1: Така директорът и главен диригент на Врачанската симфониета Христо Павлов обясни по-различния репертуар на оркестъра за последния им концерт. Той беше благотворително събитие под надслов «Музика за доброто» в подкрепа на комплексния онкологичен център в града, който лекува пациенти от областите Видин, Монтана и Враца. Конкретната цел на събитието беше да се съберат средства за закупуване на специализирана медицинска апаратура за единственото в Северозапада отделение за палиативни грижи. Това е звеното, където тежко болни пациенти с онкологична диагноза получават грижа, облекчаване на болките и достоинство.
2: Това е една от многото подобни инициативи, в които участваме, участвали сме и ще участваме, тъй като това е една значима част от нашата социална функция. Все пак, откъде се роди идеята? Аз мисля, че тук в целия Северозападен регион няма хора, които да не са имали поне някаква далечна роднинска връзка с тази болница. Също така е всеизвестно колко голямо количество хора са спасени по един или друг начин там. Така че най-нормалното нещо е, когато там има нужда от някаква помощ, ние да се отзовем, защото това не е за един, за друг, дори не е само за града, това е за цяла една пета от България, примерно. Освен това, аз самия съм бил пациент, макар и за кратко, леко, нищо свързано с онкологичните заболявания, макар че трябваше да се провери. И имам представа за всеотдайността на лекарите и сестрите, които работят там. Имам представа за твърде различното отношение към пациента, което не се среща толкова често и не само у нас, вече напоследък. И след като можем с нещо да помогнем, а именно с това да съберем повече хора на едно място и да ги зарадваме, с единственото, което ние можем да помогнем, музиката, разбира се, че ще се отзовем

0: тъй като за нас това не е нещо по-различно от обичайната ни работа, с изключение на това да намерим солисти, които са заинтересовани от тази кауза също да помогнат безвъзмездно. Без никакво съмнение мога да го заявя. Всеки път, когато правим подобни неща, разбира се, повечето не са били във Враца, но ето, че дойде ред и на Враца, никога не е имало проблем с приятели, с които работим от години, да се налага да ги убеждавам. Ако някой е зет, разбира се, но всички други винаги са се отзовавали, защото са най-ясно, че по този начин само ние можем да помогнем за неща, които са важни.
1: С таланта си, своята съпричастност към каузата изрази на сцената по време на благотворителния концерт една млада надежда на класическата ни музика.
2: Аз съм Киара Николова, свиря на цигулка в Национално музикално училище Любомир Пипков при госпожа Благородна Танева. Във Враца съм заради една много хубава кауза, благотворителна. Много се радвам и много благодаря за поканата от маестро Христо Павлов да участвам в този концерт. Публиката чула около Мендълсон концерт за цигулка първа част. Благотворителните каузи са нещо много важно. Аз не участвам за първ път в благотворителна кауза. Винаги ги приемам с отворени ръце, защото музиката е най-хубавото лекарство на света.
1: Звездата на българската оперета и телевизионен водещ Марио Николов също беше част от благотворителния концерт.
3: Аз участвам винаги в такива каузи, когато ме поканят, и смятам, че това е съвсем нормално човешко отношение към хората, които имат нужда от някаква подкрепа. За съжаление, има много такива хора. Ние едва ли ще можем да отговорим изцяло на техните нужди и потребности, каквито и суми да съберем, но все пак тази кауза наистина си струва.
1: От една страна насочваме вниманието на обществеността, събираме средства и може би така като една добавена стойност напомняме, че и музиката лекува.
3: Музиката лекува наистина. Аз съм убеден в това. В моето предаване идват много гости, които живеят извън България, много големи музиканти от чужбина също са присъствали, много млади хора. В България имаме специална рубрика «Младите таланти», така че аз съм убеден, че музиката лекува и това е всеобщо мнение. Музиката е гласа на Господ. И се надявам наистина тази кауза да успее.
1: В дует с Марио Николов и със солови изпълнения в благотворителния концерт участва и сопраното Таня Лазарова. Тя отправи и своето послание за превенция, което е особено актуално сега, в началото на октомври, световния месец за борба с рака на гърдата.
4: Независимо дали става въпрос за деца, за възрастни хора, няма значение, всички трябва да си помагаме както можем.
1: Към какво да насочим, освен към събирането на средства, внимание на хората? Някакво послание имате ли?
4: Как да ви кажа, понеже лично съм така свидетел, една от най-добрите приятелки на майка ми беше болна. И освен другото, съветвам хората превантивно да си обръщат внимание, да ходят редовно на прегледи, дамите, така колкото и да не им е приятно, да обръщат повече внимание на себе си. Все пак ние сме хората, които носиме новия живот на света.
1: От Враца, Ива Антонова.
5: Слушахте заедно по радио Видин. С вас се разделим аз, Анжела Каменова, и музикалният редактор Марина Димитрова. В 14 часа са новините на радио Видин. Ще ги представи Теодора Спасова. Лъчезар Симеонов ще е музикален редактор този следобед.
6: Заедно. Време за хората, които се опитват да бъдат полезни. Всеки петък от 13 до 14 часа показваме живота на малките общности в разноликото българско общество. Заедно да променим отношението към различните от нас –

wasted

0: Радио Видин. Два часа.
1: Музикална зона. Предаването за музика на Радио Видин. Поп и рок.
2: Джаз и класическа музика. И R&B.
1: Музикална зона.

Слаб екран.

0: слушате ли българска музика?
1: Много обичам българска музика.
2: Аз слушам българска музика.
0: Коя музика?
3: Идеално.
0: Много е вкусно.
4: Да. Ами да, обичам българска музика.
5: Да.
6: Да.
5: Чая.
7: Да, обичам българска музика.
1: Не слушаш ли българска музика?
8: Не, че. Кога?
9: Кой?
1: Постоянно.
8: Понякога.
4: Не.
1: Добре, дай нещо по-позитивно.
0: Я пак го кажа.
10: Ние слушаме българска музика.
3: Много добре.
0: Благодарим ви, това ни беше достатъчно.
1: Добро начало за предаване. Перфектно.

Здравейте, приятели на българската музика. Вие сте с BG Mishmash по радио Видин. Аз съм Марта Михайлова. Зад пулта и микрофона днес представям какво съм ви подготвила. Поставяме така фокуса си върху един артист с неподражаем глас, собствен стил и присъствие, което трудно може да бъде сбъркано. Именно Станислав Нанев, познат на всички ни като Стенли. Музикалният му път преминава през групи като Тангра. От началото на 90-те той развива и успешна самостоятелна кариера. В музиката му се среща рок, ню вейв, електронни експерименти и силна емоционалност. Той е от онези изпълнители, които не просто пеят песни, а създават собствена музикална вселена и неподражаем стил. Чухме песента Транс в така една колаборация с неговата съпруга Локо. Продължаваме напред, да летим над града и Бейби.

Сте в ефира на Радио Видин и музикалната зона за българска музика. Продължаваме Беге Мишмаш с група с музиката. Прощавайте, нещо все още не съм влязла в час с музиката на Стенли сме днес. Преди да се превърне в един от най-разпознаваемите самостоятелни артисти у нас, той преминава през няколко групи, сред които Такт, Паралел 42, Тангра и Спринт. Периодът му с Тангра остава особено важен за българският рок. Именно от тази епоха помним песни като Жулиета и Бъди какъвто си. Композиции, които продължават да звучат актуално и днес. През 90-та година Стенли започва самостоятелния си път с албума Сълзите на скитника. Оттам нататък той изгражда собствен почерк, който съчетава мелодичност, експеримент в стилове, жанрове и характерен негов глас, вокал, който не може да бъде сбъркан, където и да се намира, където и да го пуснете, той ще се отличи и ще познаем, че е той. Продължаваме с още музика от неговата самостоятелна кариера. Ля-ля-ля, Дъвка, балон и маскарад. Малко така за настроение.

Стенли с Маскарад в ефира на радио Видин и музикална зона за българска музика Беги Миш Маш са с мен Марта. Следва сега да чуем една песен, чието заглавие само по себе си е достатъчно, за да зазвучи познат мотив в съзнанието ни. Песента се казва Обсебен и е може би най-популярната песен на Стенли. Тя е определено и сред така най-разпознаваемите в соловия му репертуар и е част от албума Обсебен от 2002 година. Каква е тайната на подобни песни? Може би в съчетанието между силната мелодия, запомнящият се глас и онова особено усещане, че музиката разказва лична история, в която всеки може да открие нещо от себе си. И точно всъщност това прави Стенли толкова разпознаваем. Той не следва просто модата, а търси собственото си звучене и през годините е доказал, че го може. Аз съм Марта Михайлова, вие сте с Беги Миш Маш по радио Видин. Слушаме Обсебен и Стар Парфюм. Точно.

Беги Мишмаш по радио Видин, музикалната зона за българска музика, с мен Марта Михайлова. Следим не само песните, които вече са се превърнали в класика на Стенли, но и новите музикални посоки на българските артисти. Стенли продължава да търси свежо звучение и да среща своята музика с нови поколения изпълнители. Например, през 2025 той представи сингъла «Власт» с участието на група Inner Glow, както и на нова версия на Обсебен с група Болб. Това е интересен начин един утвърден артист да погледне към собственото си творчество от различен ъгъл, без да губи характерния си почерк, но с отвореност към съвременния звук. А когато опитът срещне новата енергия, резултатът заслужава внимание, така че нека чуем Стенли и Inner Glow с песента «Власт».

0: Радио Видин, музика без край.
1: Стенли в ефира на Радио Видин с песента "Ако трябва" прозвуча току-що. Продължаваме напред с още един негов нов проект. Той се нарича Frontman и съдържа 4 имена, една обща енергия. Това е супер група, която е създадена и обедини така сили с още Стенли, с още 3 добре познати имена в новата супер група Frontman. В нея участват Свилен Ноев от Остава, Ерсин Мустафов от Джерми и Иван Велков от Пив. Четиримата музиканти представиха дебютния си сингъл "Непобедим", а през юни излязоха и една сцена в София с програма, включваща авторската им песен и композиции от репертуара на групите, с които са свързани. Самото събиране на тези артисти е любопитно събитие за българската рок-сцена. Различни гласове, различни истории и обща любов към музиката, и четиримата имат много разпознаваеми гласове, така че е много интересно да ги слушаме в синхрон, макар че в "Поля от слънчогледи" сме слушали Свилен и Стенли в едно парче. Сега ги чуваме отново заедно с Ерсин и китарата на Иван Велков. Нека да чуем какво се е получило, а след това ще чуем и песента "Чужди тела" заедно с Никол.

Когато говорим за Стенли, говорим за артист, който вече повече от 4 десетилетия е част от историята на българската музика. През 2025 година той отбеляза 40 години на сцена, а албумът Електро показа, че продължава да експериментира и да търси нови посоки. Сред интересните моменти в творчеството му е и работата за театъра. Стенли създава музика за сценични постановки, доказвайки, че талантът му не се ограничава само до песента. През същото това лято тази година на 2026 той се включи в празничната програма за July Morning в Бургас, заедно със своята банда. А какво предстои? Очакваме нови срещи с музиката му и следим обявените така бъдещи концерти. Аз съм Арта Михайлова, вашият музикален гид. Това беше Беги Мишмаш по радио Видин. Мястото, където срещате новото и старото българско звучене. Разделяме се с танцът на самодивата от мен, Марта. Обичайте се и бъдете обичани. Обичайте, подкрепайте българската музика. И ви очаквам и следващата седмица до същото.

Радио Видин. Удобно като любима дреха. Усмихва като обичан човек. Вярно като добър приятел. Знае всичко и винаги е близо до вас. Радио Видин. Не ти трябва нищо повече.